0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
4: ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро в последният ден на месец май.
1: Хубава неделя си пожелаваме в днешния ден, наистина. 31 май е. Надяваме се да не вали много, но за това ще разберем само след малко.
0: Секунди.
1: Да, само след малко. Иначе в днешния ден ще продължим с тези теми, които разисквахме и във вчерашния, а именно незаконният град край Варна, който се превърна в ужасен скандал. Огромен.
0: Да, ще разговаряме с бившия кмет на града Иван Портних. Отново ще включим от мястото на този незаконен град и Антуан Златков, за да ни покаже как си живеят хората спокойно и необезпокоявано до този момент.
1: И как са си купили дори жилища, защото това, което разбрахме и през седмицата, много от тях са теглили кредити. Как изобщо банките са отпускали кредити за тези жилища, също ще разберем.
0: Голяма тема, ще си говорим и за много други неща. Ще има и ексклузивен разговор, какъв ще бъде той. Нека да видим всичко, което подготвихме за вас с продуцента Димитър Иванов.
2: Тази неделя очаквайте. Последите на незаконния комплекс край Варна. Бившият кмет на града Иван Портних. Ексклузивно. Нови разкрития за мистерията Петрохан. Говорят майките на Ивайло Калушев и Николай Златков. Пътуване до Марс с Иво Сиромахов. Театърът е техният живот. Професор Ивайло Христов и професор Атанас Атанасов. Миналото днес с баща и син Стоянович. Прея се завръща с нова песен и нов музикален жанр. И най-интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
1: Всичко това предстои до 11 часа. Сега пред нас е Алис Борисова и се отправяме към нея, за да разберем хубаво ли ще е, слънчево ли ще е днешния ден.
0: Радваме се да те видим тук.
3: Започвай
0: с хубавите новини.
3: Хубавите новини са, че до обед ще бъде слънчево навсякъде. Но след това, колеги, краткотрайни валежи и грамотевици.
0: Ма краткотрайни. Един час, половин час и после пак хубаво.
1: Ще повали, повали, пък ще спре.
3: Няма кодове, няма предупреждения за интензивни валежи, така че предполагаме, че ще е обичайното за юни.
0: Понеже много гледаме към Варна, обаче сега ще кажа с една хубава новина Варна, не този незаконен град, за който малко по-късно. Какво ще е времето във Варна? Ще бъде ли слънчево най-вече за нашите гимнастички, които направо последните няколко дни покоряват, печелят, вземат всички медали и ни правят много горди.
1: Трябва отново да ги аплодираме, да.
3: Абсолютно. Да, за щастие и там до към 1-2 часа след обед ще бъде слънчево и топло. Всъщност след това ще остане топло, но отново вероятността за краткотрайни валежи и грамотевици се увеличава.
0: А през седмицата?
3: През седмицата, колеги, отново доста динамична обстановка в началото на юни ни очаква, както утре, така и до петък. Като освен валежи и грамотевици, рискът за градушки също се увеличава.
1: Искам да прочетем всъщност новината, която е за златните ни момичета. Сега ние показахме преди малко.
0: И я загаднахме.
1: Да, показахме преди малко всъщност това, което може да прочетете на нашия сайт, че България с отборна титла на Европейското първенство по художествена гимнастика, така че наистина аплодисменти за нашите гимнастички. Вчера пък съобщихме новината за това, че Стилиана Николова е спечелила сребро в индивидуалната игра, така че ще разберем малко повече за това от Станимира, която ще ни гостува малко по-късно.
0: И ще си говорим за всичко интересно в света на спорта, защото и там се случват много интересни неща. Али сега да погледнем детайлно прогнозата за време.
3: Нека я видим.
0: Да я видим.

0: Добро утро! Над по-голямата част от страната днес до обед времето се очертава предимно слънчево. В хода на деня обаче предстои облачността от запад да се увеличава и така в следобедните часове вече на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът умерен от запад, а максималните температури между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме до 28, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. През първите дни от юни времето остава без съществена промяна. Сутрин слънчево, а след обед валежи и гръмотевични бури. Увеличава се и рискът от градушки. Дневните температури обаче се задържат високи – до 29-31 градуса. Такава е прогнозата, а вие останете с още интересни теми в тази неделя.
1: Сега интересните теми започват всъщност с най-актуалните теми. Специализирана полицейска операция се проведе в Благоевград през изминалата нощ. По информация на BTV са извършвани обиски на младежи и лица с съмнително поведение. По улиците в града са проверявани групи и пешеходци.
2: Акцент в акцията са били и нощните заведения. Както знаете, в момента има балове, така че със сигурност е било много шумно там и може би дори са били помрачени някои от празниците, но освен клубовете, също и охранителите, на част от които са сочени като наркоразпространители, съдействащи за незаконната дейност. Действията на МВР ще продължат и в следващите дни. Акцията е проведена и в Сандански, където са установени и непълнолетни в клубове след 22 часа.
1: Сега поглеждаме към другата актуална новина от вчера. Съединените американски щати вадят бившия заместник министър на икономиката на България Александър Манолев от списъка с чуждестранни лица, на които са наложени визови ограничения, не само визови, заради съмнения за значителна корупция. Затова потвърди вчера самият Манолев пред BTV.
2: През 2021 година Държавният департамент го включи в списъка, като тогава той и членовете на семейството му получиха забрана за влизане в Съединените щати. С подробностите от Вашингтон сега предава кореспондентът ни Теодора Трифонова.
3: За сега от Държавния департамент на Съединените щати няма официално съобщение за изваждането на Александър Манолев от списъка, който налага визови ограничения на чуждестранни официални лица, за които има данни за значителна корупция. Информацията обаче е потвърдена от източник от Държавния департамент пред журналистката Ксения Павлович Макатиер, която отразява Белия дом. В публикация в сайта си Павлович Today тя посочва, че администрацията на президента Доналд Тръмп преразглежда част от санкциите и визовите ограничения, въведени по време на администрацията на президента Джо Байден. Според статията, източници, запознати с процеса, твърдят, че във Вашингтон се анализира дали част от тези мерки са били мотивирани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията или върху тях са повлияли и политически и идеологически фактори. Журналистката посочва още, че изваждането на Манолев от списъка може да се тълкува не само като индивидуално решение, но и като сигнал за по-широк преглед на санкционната и визова политика, която се извършва в Вашингтон. Екипът ни потърси журналист за коментар, както и за интервю, но към момента не успяваме да се свържем с нея. Припомням ви, че името на Александър Манолев беше свързано с скандала около така наречените къщи за гости, финансирани с европейски средства. Пред BTV Манолев заяви, че приветства решението, като подчерта, че е спечелил всички съдебни дела срещу него в България. Той заяви, цитирам, че това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен, посочи още Манолев. Междувременно в последните месеци представители на Демократическата партия тук критикуват други решения на администрацията на Доналд Тръмп за облекчаване на санкционни режими, предупреждавайки, че подобни стъпки могат да ослабят американската политика за противодействие на корупцията и авторитарните режими по света.
2: Тели Трифонова от Съединените американски щати. Повече за тази информация, която на практика е прецедент тази новина, може да намерите на сайта на BTV, както и в обедната емисия по-късно днес.
1: А сега към други актуални и не толкова актуални теми. В сезона на градушките поглеждаме към това каква е защитата срещу това бедствие. От години страната ни използва ракетен способ, за да предотврати сериозни щети и загуби за земеделците, зеленчукопроизводителите и овощарите.
2: Каква е технологията на работа, проверихме на една от ракетните площадки в Сливенско.
4: Повторя ти.
5: За 25-2.
4: За 25-2.
6: 21 ракетни площадки в Сливенско пазят площ от 2 милиона и 200 хиляди декара. Една от тях е в сливенското село Желево и Вода.
7: Но това са учебни ракети.
4: Това са учебни. Имитатор имитира истинската ракета.
6: Истинските ракети тежат близо 6 кг и летят на 2 км височина. Изстрелването става по команда от пункта на регионалната дирекция в Старо село.
4: Роза на 25, пуснете една команда. И чакаме сега.
7: Винаги ли когато има команда, после трябва да има и стрелба?
4: Задължително. И всичко съм наблюдал. Ако има нещо, някакъв проблем, те виждат. Ето се сирената пищи. Приемаме командата и я пускаме на установката.
6: Следва втора команда и ракетата се изстрелва към облака. В нея има реагент, сребърен йодид, който убира влагата и намалява силата на облаците. Най-трудни за въздействие са така наречените суперклетки, мощни купесто-дъждовни облаци, които според специалисти могат да достигнат височина до 12 км.
8: Обикновено те възникват на друго място и когато дойдат вече на територията на нашата защита, те са с формиран градов валеж, там вече има формирани едри градови зърна. Вертикалната скорост е много голяма, за да може да разруши покриви на къщи, да може да вдигне на голяма височина дървета, да ги пречупи като клечки, се изисква много висока скорост на вятъра. От порядъка на 200-300 км, даже повече.
6: От всички 21 площадки в Сливенско до сега са изстреляни 240 ракети. На 11, 12 и 16 май, когато има градушки, но без сериозни щети. Най-опасният месец обаче предстои.
8: И като честота, и като вече мощност, клетките през юни са, да, най-опасни. Обикновено на година изстрелваме между 900 и 1000 ракети. Миналата година сме изстреляли 987, като в началото ние получихме сега зареденост от 850 ракети, която и през по време на сезона продължават.
6: Най-опустошителното бедствие в региона е на 13 и 14 юни 2024 година. Тогава са унищожени хиляди декари земеделска земя, посеви и овощни дръвчета. Градушката са баре покриви на сгради, щетите по жилищата и автомобилите са за стотици хиляди левове. За тази събота и неделя Дания Танасова.
1: Трябва да погледнем и какво стана всъщност с този договор, който трябва да се подпише за градушките. Пари трябваше да се отпуснат. Какво точно е направила държавата? Това също е интересно.
2: Също е важен въпрос. Наистина земеделския, новия земеделски министър беше повдигнал този въпрос още с идването си.
1: Да видим, дано да няма никакви последствия. Сега ние поглеждаме какво се случва с страната, най-вече в малките отдалечени места. Обезлюдяванията на малките села продължават с пълна сила.
2: Катерина Семерджиева сега ще ни покаже някои от малките населени места. Как изглежда те днес в някои части от отдалечена България и как продължава това обезлюдяване на регионите там.

0: България има места, в които гласът на природата се чува по-силно от човешкия. Празни къщи и спомени за магазини, училище и читалище. В Родопите, в Стара планина, историите на хората, които не се познават, са сходни.
1: Но имаше и магазин, има и имаше училище.
2: Имаше всичко.
3: Имаше хора, училище също.
0: Такава историята и на Людмил, който избира селския живот пред градския. От 25 години заедно с съпругата си живеят заедно в село Рашовица, на няколко километра от Монтана.
1: И дойдох в понеделник, отидохме в Берковица, подписахме за нотариалния акт и толкова. И от тогава сме тука.
0: Избират селото заради хората и спокойствието там. Днес само си спомнят за това.
1: Да не ви излъжа, но 1200 ли е било, но имаше и магазин, имаше училище. Сега няма нищо такова. Останали сме 5 човека.
4: Кога започна да намалява населението?
1: Те не изчезват, не отиват някъде другаде да живеят. Умират си тук.
4: Някога в селото имало над 1000 жители, днес са само 5. Имало е и хранителен магазин, но днес най-близкият е на километри от населеното място.
1: От Замфирово ходиме, там ни познават вече в магазините и купуваме си хляб, който стои в хладилника по една седмица.
0: Най-големият проблем остава инфраструктурата. В селото нямат и стабилно мобилно покритие, затова помежду си говорят с локи-токи.
1: Тази вода я спират перманентно. Ние за празник нямаме вода. Пътя беше трагедия. Дупка до дупка. Докато дойдохме, беше добре. Асфалт имаше.
4: Когато имало хора.
1: Да, да. Но след това такива дупки се изкопаха, че колата ми пропадна и задния ми калник се отчупи от дупката.
0: Въпреки липсите, те няма да се върнат в големия град. На стотици километри от тук ситуацията е същата. В Родопите планинските села продължават да изчезват, но хората няма да напуснат.
2: Тук съм си родом, но цело съм бе, но само от татък, не от тук.
4: Намираме се в друго село с намаляващо население. То е в Смолянска област. Някога имало читалище, училище и детска градина. Днес има само спомен за тях.
3: Имаше повече, доста много хора. С упадъка на безработицата и към големия град и навънка се родия хората. За оцеляването просто.
4: Еми, защо не заминахте някъде?
3: Нямам желание.
4: Защо?
3: Сърцето ме е тук в Родопите и така. Така ще остане.
2: Имаше училище, децата са учили тук, и детски градини имаш, всичко имаше. Здравен пункт имаме.
0: В село Горово обаче животът е още по-труден. Там път няма, няма и сигнал.
4: А близките как ги чувате?
5: Защото...
2: Ходим вече да тражим обхват, да намерим, да се чуем.
4: Къде най-близко до вас има?
5: Трябва да
2: има. Обиграваш, дете магазина, там и тук нагоре.
6: Може да искат младите, но не може да дойдат.
5: Идват на гости, ако идем да ги вземем от асфалта до тук, може да дойдат. Иначе и до тук не идват и слизаме не тогава.
2: Да се наложи да дойде линейка, нещо, пожарна. Много е лош път. Една година изгоре тук една къща, до там дойде, не може да
7: дойде пожарната.
0: Преди селото е било живо. Пълно е с къщи, които напомнят за това. Историите на Людмил, Нора и хората от Родопите изглеждат различни, но те са част от един и същ процес. Обезлюдяването продължава да променя цели райони на България, като най-силно е в северо-западната част.
8: От 6 района за планиране, 5 района населението намалява. По данни на Националния статистически институт, селата без нито един жител са 199.
0: Районите за планиране са ключови при разпределението на европейските средства, а оттам и за развитието на самите региони и проекти. Заради обезлюдяването и критериите за минимален брой жители, районите се окрупняват. Така от 6 те вече ще бъдат 4.
8: Обединяването на районите ще бъде един така изключително продължителен и тежък процес. Да се надяваме, че това ще окаже положителна посока. Именно големите областни центрове в Северна България и в Южна България да окажат влияние върху перифериите на районите относно емиграция към периферията от областните и общинските центрове.
0: Официалните прогнози обаче показват, че проблемът с намаляващото население ще продължи трайно. Според Евростат, само за 25 години ще намалее с още 1 000 000, а до 2100-ната година се очаква в България да живеят около 4,5 милиона души. Причините за обезлюдяването са различни.
8: В района селищата са малки, преснати планинските части, като във Видин. Намаляването на селата са свързани преди всичко с икономическата криза. Други фактори, които оказват влияние върху обезлюдяването, това е инфраструктурата.
0: Друга причина за намаляващото население е, че сме с най-висок коефициент на смъртност в Европейския съюз. А път назад според експерти има, но решенията трябва да са иновативни.
9: Наистина добър интернет, евентуално споделени работни пространства и също така е много важно да се развие телемедицината, защото в изостаналите региони повечето хора си тръгват, защото нямат достъп до здравеопазване, до образование и администрацията все още не е дигитализирана, така че ако държавата свърши своето, бизнесът ще намери своите ниши.
0: Шанс за заселване на обезлюдените региони има, но с редица мерки.
9: С добри училища, с медицински центрове, с транспортна връзка и силен интернет, така че те да могат да работят от разстояние.
0: Голямата идея е справедливо разпределение на парите и развитие на регионите, но хората там искат път, вода и лесен достъп до храна. И мечтаят за усещането, че не са забравени. Защото докато има кой да нарича тези места свой дом, българските села остават живи.
10: Трогателен репортаж на Катето.
11: Да, много хубав. И много добра операторска работа. А сега средновековната църква Свети Петър и Павел в Велико Търново пази спомена за велики български мъже и събития, свързани с европейската политика и дипломация.
10: В храма през 15 век служи митрополит Игнатий, дясна ръка на единствения вселенски патриарх от български происход Йосиф II Константинополски, който е инициатор на обединението на православната и католическа църкви за спиране на османското нашествие в Европа.
12: Църквата Свети Петър и Павел е построена през 13 век и е паметник с голямо историческо значение. В продължение на векове историци и учени не успяваха да разгадаят криптографски надпис края на старобългарски текст върху стенописите. Доцент Пламен Събев и двама учени разкриват, че в символите е вплетен текста – митрополит Игнатий Търновски.
13: Той е стандартен текст, който е използван от Светата Митрополия, изрядно за Пресвятата и Пречиста Богородица и Майчица наша Владичица, след което надписът е повторен на старогрецки език и в края на надписа по един елегантен начин е включено, така да се каже, подписването, подписът на митрополит Игнатий, който е всъщност бил участник в Ферраро-Флорентинският събор.
12: След падането на Търново под османска власт, начело на българската църква е митрополит Игнатий, който е в непрекъсната връзка с вселенския патриарх от български произход Йосиф II. Двамата са основни фигури в Ферраро-Флорентинския събор.
13: Целта на Ферраро-Флорентинският събор е на практика да обедини църквите, архиереи, начало с византийският император Йоан VIII Палеолог, патриарх Йосиф II, който е дясната ръка в вселенски патриарх и естествено представители на нашите български земи, включително Игнатий Търновски, който е бил дясната ръка на вселенският патриарх. Идеята на Вселенския събор е не само да се обедини църквата, но и същевременно да се противопостави на османският агресор.
12: Предполага се, че зографът изписал църквата също е присъствал на събора и че стенописите му са повлияни от ренесансовите художници в Италия. Негово дело е и зашифрования подпис на митрополит Игнатий.
13: Зографът, който е изписал по-голямата част от наоса, олтарното пространство, е бил българин, който е възпитаван в някоя много така елитарна школа. Очертаването на старобългарският език означава, че той е бил много добре възпитан и много добре запознат с принципите и правилата на Търновска книжовна школа.
12: Съборът се увенчава с Флорентинската уния, в която се подписва Съюзът на православната и католическата църква. Папата организира кръстоносен поход срещу османските нашественици, който завършва трагично с битката при Варна през 1444 година. А църквата във Велико Търново пази спомени за тези паметни събития, в които се решавала съдбата на цяла Европа. За тази събота и неделя Ана Минева.
10: Ето какво още предстои да видим до 11 часа.
14: Тази неделя очаквайте. Последите на незаконния комплекс край Варна, бившият кмет на града Иван Портних. Ексклюзивно, нови разкрития за мистерията Петрохан. Говорят майките на Ивайло Калушев и Николай Златков. Пътуване до Марс с Иво Сиромахов. Театърът е техният живот. Професор Ивайло Христов и професор Атанас Атанасов. Миналото днес с баща и син Стоянович. Прея се завръща с нова песен и нов музикален жанр. Интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя до 11 по BTV.

Добро утро! Предимно слънчево ще бъде времето днес, но до обед. После предстои облачността от запад да се увеличава и така в следобедните часове, главно в планинските райони и в Източна България,

ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът умерен от запад, а максималните температури между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме до 28, 31 градуса в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. А през първите дни от новата седмица, сутрин слънчево, а след обед валежи и гръмотевични бури. Увеличава се и рискът от градушки. Остава топло с дневни температури около 29-31 градуса. Такава е прогнозата. Сега тази неделя продължава. Останете с нас!

0: Какво ще е, ако Доналд Тръмп, Илон Мъск, Владимир Путин, Урсула фон дер Лайен и Златка се качат в една совалка към космоса? Това си представя Иво Сиромахов в новата си пиеса «Пътуване до Марс», която през юни ще има спирки във Варна, Благоевград, София, Стара Загора и Казанлък.
1: Какво означава за него отдаването на театъра след години прекарани в телевизията? Има ли приятелство след раздялата и какво прави прибирането у майки ни смешно? Следва разговорът му с Елица Кънчева.
2: На днешната дата винаги празнуваме Деня на космонавтиката. Инициативата е тръгнала от Цеца Хаджи Рачева още през 1983 година, когато някакъв пенсиониран руски космонавт посетил Световния музей на свинята. Останал толкова впечатлен, че след месец изпратил на Леля Цеца скафандъра, с който е летял в космоса. На всеки 12 април Леля Цеца облича скафандъра и дефилира през селото, за да отбележи празника на космонавтиката. Децата много и се радват и викат Дарт Вейдър, а най-малките се плашат от нея. След тържествената космическа манифестация, Леля Цеца влиза в кръчмата, където сваля скафандъра, почерпва присъстващите с по една малка ракия за Бог да прости нейния приятел, руския космонавт, и с Тодор Миланов обсъждат как американците никога не са кацали на Луната. Ами всичко било инсценировка, заснета в телевизионно студио.
3: Иво, здравей!
4: Здравей!
3: Радвам се за този разговор. Можем на ти, нали така?
4: Разбира се, познаваме се.
3: Благодаря ти. И искам да започнем от пиесата сега, с която имате турне из България. Пътуване до Марс, която звучи с много любопитен и интересен сюжет. Как Доналд Тръмп, Си Цзинпин, Владимир Путин, Илон Мъск и Златка се качват на ракета до Марс?
4: Всичко тръгна от идеята, че сегашните световни лидери много приличат на карикатури. Те приличат на комиксови герои. И Тръмп, и Путин, и Си Цзинпин, и Урсула фон дер Лайен. И си помислих, какво би станало, ако ги събера на едно място, но място, от което да не могат да избягат. Аз обичам сюжети в затворени пространства. То не случайно и всички популярни реалити формати затварят хората в една къща. Защото когато човек е затворен, характерите се оголват, конфликтите се изострят, и наистина тогава човек показва истинската си същност. И си казах, какво ще стане, ако ги пратя в космоса, в една совалка, в совалката на Илон Мъск, а от българска страна трябваше да ни представлява някоя инфлуенсърка, понеже в България инфлуенсърите са най-популярните хора. Пък и все пак някой трябва това нещо да го сподели в социалните мрежи, така че целият свят да научи за пътуването до Марс. Представи си какво се случва, когато хора с толкова голямо его
3: То няма място за егото.
4: Освен това, всеки от тях носи пък до голяма степен и националните си комплекси. Защото всеки има претенцията, че представлява велика държава. Световните конфликти обикновено са конфликти на малки хора с голямо его. Пък и наистина събрахме един изключително добър актьорски състав с режисьора Златомир Молдовански, Ненчо Балабанов е в ролята на Тръмп, Александър Сърчеджиев е в ролята на Урсула фон дер Лайен, Тодор Танчев, Стиляна Маркова, изключителни актьори от Пазарджишкия театър.
3: Ти имаш много популярни пиеси, като Игра за двама, като Операцията, в които участват Сашо Кадиев, София Бобчева, Орлин Горанов, прекрасни актьори и много, много успешни постановки. И ето сега и с тази, но всъщност ти започваш кариерата си в театъра, защото да, си завършил и режисура в надпис.
4: Да.
3: И впоследствие какво те накара да изоставиш театъра?
4: Мизерията. Чисто финансови бяха причините. Аз временно да се откажа от своята театрална мечта, защото аз завърших в най-бедните години, 96-97, когато хората наистина нямаха какво да ядат. Какво остава да ходят на театър? Просто така се случи. И беше голяма болка за мен, че трябва да временно да отстъпя от театралната сцена и да се занимавам с съвсем други неща, за да мога да издържам семейството си. Слава Богу, това време отмина и аз сега отново се връщам в театъра, вече не като режисьор, а като автор. И мисля, че в следващите години ще продължавам да го правя, защото ми носи смисъл.
3: Тогава как те привлече и с какво те привлече журналистиката?
4: В журналистиката попаднах случайно, защото пак по това време, когато не знаех на къде да потегля и в което си задавах въпроси изобщо дали си заслужава да остана в България или да търся късмета си някъде по света. Съвсем случайно една среща в парка с моя позната, която ме покани във вестник 24 часа, тя се казва Десислава Пълнска. И по този начин всъщност промени изобщо посоката ми, промени живота ми за много години напред. Имах късмета да попадна в тази среда, да се уча от най-добрите в занаята и да открия сам, че всъщност мога и да пиша, което никога не съм знаел за себе си.
3: И откри този талант.
4: Съвсем случайно.
3: Който обаче после те отвежда, може би, по странен начин и до телевизионната сатира.
4: Еми пак през писането обаче. Всъщност аз влязох в телевизията като сценарист и много дълги години бях сценарист и всъщност харесвам тази част от телевизионната работа, работата зад кадър. Там е по-интересно, поне за мен. Тук телевизионна сатира вече... политическа в България вече няма. Не знам по какви причини, вероятно са сложени причините, вероятно не им се рискува на телевизионните продуценти. Надявам се някой ден, когато се нормализира политическата обстановка и това да се върне, защото хората имат нужда. Те имат нужда да усмеят властта. Имат нужда да се смеят над онези, които са овластили.
3: А защо това е важно?
4: Защото това е част от демокрацията. Здравите демокрации в добрите нормални общества има политическа сатира.
3: И прекарваш 25 години от живота ти в едно такова предаване и в една такава среда.
4: Всъщност в предаването, което правеше мощна политическа сатира. Шоуто на Слави беше известно именно с това. И наистина мисля, че липсва на телевизиите един такъв тип предаване.
3: И сигурно не ти е било лесно да се разделиш с екипа след 25 години.
4: Беше лесно, но нямаше и как да продължа, защото там нещата отидоха в друга посока. Отидоха в политиката, шоуто се превърна в онова, също което се е борило през всичките тия 25 години. Много тъжно, нямаше как да остана повече, защото аз смятам, че все пак човек трябва да остава верен на принципите си.
3: А според теб човек може ли да влезе в политиката и дори във властта и да остане себе си?
4: Мисля, че може и мисля, че има такива случаи, макар и единични. В политиката натиска е много голям от всички посоки и по-лесно е, разбира се, да се откажеш и да кажеш, бе, какво и аз ще стана като всички? Айде сега. Но все пак има хора, за които достоинството става по-ценно и по-скъпо. Да кажем, за мен такъв човек е Желю Желев. Той влезе в политиката чист и излезе чист от нея. И следваше принципите си през цялото време. Мисля, че и президента Петър Стоянов е такъв човек. Така че има добри примери, но за съжаление са единици.
3: А успяхте ли да останете в приятелски отношения с екипа и с Слави Трифонов след тази раздяла?
4: Приятелски отношения не може да има, когато има принципни различия в пътищата, по които поемат хората. Не може да има приятелство там, където е имало лъжа. Някои неща приключват. И е по-добре да приключат, отколкото да продължат в някакъв лицемерен вид.
3: Ти как не се изкуши да влезеш в политиката?
4: Ами никога не е било изкушение за мен политиката, защото аз първо не смятам, че имам качества за политик. И ето още нещо, което смятам за важно. В България политици стават случайни хора. Хора без подготовка. В развитите общества политиката е наука, която се учи в университета. Много сериозно. Хората се готвят цял живот за това. Минават през всички стъпала. Никога не ми е минало през ум, че мога да бъда политик, защото аз работя друго, моите качества са други, знам какво мога и най-вече знам какво не мога. Защото когато човек знае какво не може, той няма да стане за резила.
3: Но в същото време най-много се радвам и, че не си спрял да пишеш.
4: Ами това ми носи най-голямо удоволствие и нямам намерение да спирам, защото чрез писането най-добре се изразявам. А и в писането наистина човек няма ограничения. Можеш да създадеш какъвто искаш свят, можеш да пратиш Тръмп и Путин на Марс, можеш да измислиш всичко, стига да имаш въображение.
3: Но можеш и да влезеш в дълбочина на нашите взаимоотношения.
4: Именно. Именно това винаги ме е интересувало. Ние се смеем на Лековия Байганьо, но това е една много тъжна книга, всъщност. Там има дълбока тъга за българския менталитет и за българския национален характер. Както има дълбока тъга и в книгите на Захари Стоянов, макар че и те са пълни с ирония и с усмивка, но когато ги прочетеш, някак си се натъжаваш. Този хумор ме интересува, който вижда какво се случва всъщност дълбоко в човека.
3: Такъв е хумора и на тази книга, която не е най-новата ти, не е последната ти книга, но пък придоби много широка популярност.
4: Даже аз си я записах с моя глас и вече излезе в аудиовариант.
3: Значи вече могат да намерят ялото.
4: Хората могат да я слушат.
3: Чудесно. Но това е книга, която разглежда именно семейните взаимоотношения. И то по същия начин, по който ти описа. Хем със сарказъм и ирония, обаче точно това усещаш. Една болка. Хем е забавно, защото си го описал по забавен начин с всичките препятствия на битието ни, начина ни да ги преживеем. По нашия начин, по българския начин. И ни звучи много познато, обаче малко е тъжно.
4: Има го и в тази книга характерния вътрешен конфликт на българина, къде искам да бъда. Дали искам да бъда част от модерния свят, който ми харесва, защото е лъскав, привлекателен, света на лукса, или пък искам да остана затворен зад доварите и да пазя консервативно, нова традиционното, майкини, войнини, налютеницата, компотите, домашната ракия, всички тия неща. И някак си сме разкрачени ние между тези два свята и не можем да ги помирим в себе си. Дойдоха войнини да пият кафе. Стана въпрос, че тая година майкини са сложили минки на туршия. И войнини питаха каква е рецептата. Майкини обясниха, че слагат 80 кг бамя, 23 кг круши, 8 кг сланина, 47 кг захар, 5 кг шуслерови соли и 1 кило джоджен. Всичко това се вари в турски бъкър на Архангелов ден. И после тургаш туршията в буркани с хидравлично затваряне и я прибираш в мазата. До голяма степен това е и книга повлияна, разбира се, от Байганьо и от това как средата около нас се променя, но характерите ни си остават същите.
3: Имаш издадени няколко детски книжки, до които как стигна да пишеш за деца?
4: А това стана заради синовете ми, които бяха малки момчета тогава и аз всяка вечер им четях приказки от семейната библиотека, прочетохме всички приказки, които имаше в библиотеката и се наложи аз да почна вече да си измислям. И като почнах да си измислям, видях, че на тях им харесват и започнах и да ги записвам. Издадох след това една книжка с приказки. Децата харесаха, възприеха, защото моите приказки са написани на съвременен език, разбираеми са за децата и са смешни. Пък децата обичат да се смеят. То кой не обича? Всеки, разбира се, обича хумора. Тръгнах след това по училища да ги чета на деца от 2-3 клас и това в момента ми носи най-силното щастие.
3: Имаш ли една още една инициатива, свързана с писането, а това е именно да учиш и другите да пишат.
4: Да.
3: А това възможно ли е да се предаде и да се научи у някого?
4: Ами, има талант, разбира се, но има и занаят. Във всяко изкуство има някакви базови умения, има някаква занаятчийска част, без която не може. Сега, аз не мога да науча хората да станат писатели, но мога да ги науча да се изразяват добре, да разказват история, някаква простичка и да го правят интересно и увлекателно. Правят тези курсове вече от 10 години изцяло онлайн, защото писането не се нуждае да се виждаме. Нали? Можем
3: само да му държиш ръката.
4: Мейли, в които да се обясняват основите на писателския занаят. И имам ученици от цял свят. Все българи, разбира се, но българи, които живеят в Щатите, в Канада, в Австралия. Доста хора се изявяват напоследък писане на стихове. Не знам защо. Може би, защото по-бързо става да напишеш един стих, отколкото цял роман.
3: Така е, но много се радваме за твоето писане, за твоите книги, за начина, по който ни радваш. Чрез тях и чрез твоите пиеси, така че нямаме търпение и за пътуване до Марс. Кога ще бъде в София?
4: Пътуване до Марс ще се играе регулярно в София всеки месец. Сега има през юни едно представление, но за него вече няма билети, така че не ви каня. Но следете афиша, на есен ще го играем всеки месец. И от това, което виждам, мисля, че този спектакъл ще има дълъг живот, така че ще могат много хора да го видят.
3: Радвам се, благодаря ти.
4: Благодаря за хубавия разговор.
5: Тази неделя очаквайте. Последите на незаконния комплекс край Варна, бившият кмет на града Иван Портних. Ексклюзивно, нови разкрития за мистерията Петрохан. Говорят майките на Ивайло Калушев и Николай Златков. Театърът е техният живот. Професор Ивайло Христов и професор Атанас Атанасов. Миналото днес с баща и син Стоянович. Прея се завръща с нова песен и нов музикален жанр. Интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя до 11 по BTV.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
9: 30 години на сцената. Невероятната и стара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
11: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV радио. За да знаеш всичко. She's got me like na na na na na na na na. Miss Worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Продължаваме сега с голямата тема за незаконния украински град край Варна в местността Баба Алино. След минути отиваме на живо от комплекса със собственици на имоти. Ще разговаряме и с бившия кмет на града и настоящ общински съветник от ГЕРБ Иван Портник.
1: В рамките на неговия мандат са били издадени удостоверенията за търпимост и един от въпросите е дали тези документи са фалшиви или някой си е затворил очите. Отговорите ще потърсим след малко. Преди това обаче Катерина Семерджева провери историята на собствеността на земята, върху която е построен комплекса «Гледаме».
2: Проверка на BTV разкрива историята на имотите на няколко фирми, свързани с украинския бизнесмен Толек Невзоров и компанията му Куб Корпорейшн. Най-много сделки има извършени през Форест Клуб Варна ООД, която е фирмата собственик на незаконния град. Всички сделки са записани в агенцията по вписванията, като последната е само преди дни, от 15 май. Първата сключена сделка става на 9 февруари 2012, или преди 14 години. Тогава фирмата продавач е Асперия ООД. И отново се занимава с сделки в местността Баба Алино. Първата сделка след преименуването на дружеството с настоящото име Forest Club е за 20 000 евро и е сключена на 4 май 2023. Само няколко месеца по-късно, на 16 август 2023, Forest Club купува имот в местността Баба Алино на стойност 280 000 евро. А през 2024 година започва продажбата на имотите, които се намират в същата местност. В BTV новините ви разказахме за собствениците и притесненията им за съдбата на жилищата. Експерти обясняват, че имотите с удостоверение за търпимост могат да се продават и да се купуват. Не могат обаче да бъдат преустройвани. Разрешителното за строеж е нужно, за да получим ипотечен кредит.
3: За да тръгнем да отпускаме кредит на етап в строеж имот, най-ранният етап, на който се отпуска кредита, това е акт 14. Но за да отпусне банката такъв кредит, тя ще изисква документи от сорта на документ за право на собственост на парцела, документ за право на разрешение на строеж, нали, ако имота е негов, ако не за отстъпено право на строеж. Ще имаме одобрен архитектурен план за този строеж. Ще имаме актуална скица на ОУП. Издава се инвестиционен проект също така. След това, разбира се, данъчни оценки, кадастър са намесени. Всичко това няма как банката да се усъмни, ако предоставиш абсолютно всички документи. Със сигурност има хора, които трябва да са го проверили на място всичко това, за да бъдат издадени тези документи.
2: Бизнесменът Олег Невзоров и собственик на незаконния комплекс е изкупувал и съседни имоти, част от гора. Това е ставало чрез други дружества Greenline Property ЕООД и The Entertainers Co. ЕООД, която според предишни собственици на имотите в района е била в ролята на посредник. Общата стойност на имотите е 4 милиона евро.
1: Сега ние отиваме към Антуан Златков, който е в незаконния град с част от собствениците на апартаменти. Антуан, към теб.
4: Добро утро.
5: Добро утро. Вече повече от седмица тези хора, всичките тук, собственици на имоти в незаконният град, се чудят и не знаят какво да правят. Чуват единствено и само през медиите как институциите си говорят и констатират, че всичко тук е незаконно, но от фирмата, от която са купили имотите, към момента нямат отговори. Сега първо ще разговаряме с Димитър. Вие сте собственик от кога?
6: Да, от година и 8 месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки един данък, плащам си такси смет, имам си всякакъв документ, нотариален акт, през ипотека съм си взимал жилището, банката е проверила всички документи, щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно трябва и документите към имота да бъдат валидни, така да обясня.
5: По време на сделката при нотариус, той да е споменавал, че има нещо наредно, че липсват документи?
6: Не е споменал това нещо, аз чаках няколко дена, нали, и той да провери документацията и каза, че няма никакъв проблем.
5: Как си го обяснявате това, че плащате ток, вода, данъци, въпреки това казва, че имота е незаконен?
6: Ами това вече и ние търсим този отговор. Защо си получава това нещо, как така в общината отиваш да си платиш данъка и те ти вземат парите и в същото време след един месец ти казват, например, че всичко е незаконно. Или отиваш в кадастъра, когато си вадих скица, нямаше никакъв проблем, сега изведнъж е нелегално. и незаконно.
5: Куп корпорация, какво ви казват? Вие сте се опитвали многократно да
6: свързвате? Да, свързах се с тях и те ми отговориха, че очакваме, нали, официален отговор от тях в понеделник.
5: Тоест утре?
6: Да, утре очакваме официалния отговор от тяхна страна.
5: Добре, благодаря ви. И сега към следващия собственик. Здравейте, вие също имате документи, носите материален акт. Какви са документите?
4: Това е, нали, сметката от общината, че съм платил данъци, нали, за двете години. Тук, нали, пише и адреса, нали, баба Алино, 464. Тук е нотариален акт за продажба на недвижим имот.
5: Виждаме печат на агенцията по вписванията. Има нотариален от нотариус.
4: Да, тъщ, и също и имам договор за ипотечен кредит, нали, ето, нотариален акт за учредяване на договор на ипотека. Тоест, то и банката също, нали, проверяла всички тези документи, нали, Пощенска банка, и те, нали, не видяха нищо нередно.
5: Вие как разбрахте за този имот тук и как решихте да си купите именно тук? Помогна ли ви някой или през обяви в интернет?
4: Ами аз търсих, нали, жилище преди 3 години и търсих тук в Ален Мак, защото, нали, в центъра са доста скъпи апартаменти и доста от риелтори ми казваха, нали, че тук е, има нов комплекс, нали, има добро бъдеще, ще има добри пътища, ще има магазини, басейни, и аз помислих, че това е добър шанс, мога просто да търпя, нали, лоши пътища 5 години и, нали, някога в бъдеще ще има добър комплекс. Да.
5: Олег Невзоров, познавате ли го, срещали ли се с него? Виждаме, че едно от имената именно негово тук на нотариална.
4: Това беше жена му, съпруга му, т.е. когато сключвах нотариален акт, дойде, нали, съпруга му да подпише, имаше и преводач, нали, на български език, но лично не го познавам и не съм го виждал.
5: Да. Тя гарантираше тогава, че всичко е изгодно, нали?
4: Ми, не говорихме по принцип, нали, всичко ставаше през нотариуса, но, нали, аз мислях, че документа, това е гаранция, че всичко е наред. Но може би съм сгрешил.
5: Добре, благодаря ви. Сега към друга дама, която също има документи. Кажете вие какво носите тук, голяма папка
7: имам,
5: виждаме.
7: Да, имам нотариален акт за покупка, продажба на апартамента, нотариален акт за паркомясто. Имам и на ипотечен кредит нотариален акт, защото взехме в ипотека.
5: Кога си взехте вие жилище?
7: Примерно мина 6 месеца. От този момент.
5: А вие правили ли сте опит, след като разбрахте, че е незаконно да се свържете с въпросната фирма-инвеститор?
7: Ние купихме този апартамент не през куп, а беше друг собственик просто. Той купил при куп и ние го взели от другия собственик по принцип.
5: Кажете ни, виждаме водомери, виждаме електромери, на кого плащате сметките си за ток?
7: Ние плащаме на куп. Те плащат на тези инстанции, които трябва. Но имаме електромери, имаме и водомери, както трябва.
5: Вие как си обяснявате случилото се? Има ли къде да живеете, ако това трябва да бъде съборено?
7: Няма къде да живеем, защото получихме българско гражданство преди 21-та година, когато започва война в Украина и тръгвахме тук. И 3 години живеехме под найем. После продадахме един апартамент, който беше в Украина, сложихме тези пари в банка, да имаме първата вноска. И сега просто много са притеснени, защото не знаем какво да правим в тази ситуация. Ако не изгонят да казват, че това е всичкото незаконно, не знам какво да правим.
5: Вие сте от Украина, Олег Невзоров, именно там също започва неговият бизнес. Чували ли сте там за него?
7: Не. Първия път тук. Когато пристигнахме тук, когато търсехме тези апартаменти, до тогава никакви, не знам за него нищо.
5: За тази седмица какво се промени, моля ви накратко? За тази седмица какво се промени? Разбираме, че постоянно идва полиция тук.
7: Да, вчера беше полиция, те проверяха документите. Постоянно телевизия, постоянно идват другите хора, полиция стои тук всеки ден. Проверяват кой влиза, кой излиза, не допускат работници някакви, ако някой извика, примерно нещо стана там с интернета или нещо друго, не пускат никой.
5: Добре, много ви благодаря. Ами, такава е ситуацията тук, много притеснени хора и това са само част от собствениците. Новината, която разбрахме преди малко е, че именно утре от фирмата инвеститор би трябвало да дадат отговори на хората, които се притесняват, че ако държавата събори построеното, те ще останат на улицата.
1: Антуан, имаме само един въпрос. Моля те да попиташ Димитър или някой друг от хората там, които са с ипотечни кредити, дали са ипотекирани въпросните апартаменти или са дали като гаранция други имоти. И другият ни въпрос е, имат ли собствени партиди или всички си плащат сметките на куп корпорация на куп?
0: Така разбрахме от последната дама, с която разговаряш, че всичките сметки си ги плащат директно на инвеститорите.
5: Да, така е. Всичките сметки се плащат директно на инвеститорите. Те, по наша информация, разбира се, към този момент не е проверена, използват трафопост, друг в съседство, от който евентуално пък на тях плащат. Но моля ви да ни кажете, вие сте с ипотечен кредит, да, нали така? Да. Ипотекирали сте този апартамент,
6: да,
5: или
6: този
5: друг?
6: Апартамент. Този апартамент съм ипотекирал. Не е някой друг апартамент.
5: Знаем банките как работят и какви проверки, какви, да, проверки извършват, не е ли?
6: Аз чаках около 2 месеца и половина, да кажем, банката да провери и да ми отпусне кредита.
5: Тогава какви документи ви изискаха от банката?
6: Ами, доста бяха. И тъй като аз съм го купил не от инвеститора, ами от друг собственик, който беше. Следователно и на него изискваха всички документи, всички нотариални актове 10 години назад, нали, за да ли има някакви задължения.
0: Да. Явно има някакъв проблем с връзката, но това, което искахме да чуем като отговори на нашите въпроси, успяхме да го чуем. Всъщност апартамента, ето на този въпросния господин Димитър, е ипотекиран, т.е. банките са проверили тези незаконни жилища.
1: Това е абсолютно скандално.
0: Да, и другото, което е любопитно, че сметките всъщност на всички жители в момента там са се плащали не всеки да отиде да си ги плати на гише на каса, а директно на тази на инвеститора Куб корпорация, които вече са се разплащали.
1: Благодарим на Антуан Златов и на, да, хората, които са при него.
0: Все по-абсурдно става, наистина.
1: Сега ние отиваме... Не, първо нещо много важно.
0: Да припомним от вчера,
1: да припомним какво вчера каза тук шефът на ДНСК, нещо, което наистина много ни ориентира във времето.
8: Удостоверение за търпимост се издава единствено на строежи. Те може да са на различен етап в процес на извършване или завършени, за които няма строителни книжа. Водещото случай е времето. Те трябва да са извършени до 31 март 2001 година, да нямат разрешение за строеж, но трябва да отговарят на подробен устройствен план, трябва да отговарят на предназначението на земята, да е съвместимо с това, което е направено върху нея, и също така трябва да отговарят на правила и нормативи. Не е достатъчно само да подадеш една декларация и тя да е основание за издаване на удостоверение за търпимост. Извършва се цялостно проучване и това нещо се прави от главния архитект на общината. Имало е стари сгради, те са предмети на самите удостоверения, но се вижда, че може би и от представените снимки, ортофото и други, се вижда, че са правени и след 2001 година, пък са част от тези удостоверения за търпимост. Сега не може да се издава удостоверение за търпимост на тези сгради, ако земята е горска територия, има... каквото е установена.
0: А за колко сгради говорим, че имат такова удостоверение за търпимост от тия 104 общо?
8: Мисля, че от 20 и няколко са.
0: Да, важен детайл, който трябваше да уточним за това, което каза вчера шефът на ДНСК Георги Даракчиев в нашето студио. Сега предстои да разговаряме с Иван Портних, дългогодишен кмет на Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ, така че да изясним това, което се е случило пък назад във времето. Здравейте, господин Портних.
9: Добър ден на вас и на уважаемите зрители.
1: Господин Портних, това, което чухме от шефа на ДНСК е, че при проверка през юни 2024 те са установили вече към този момент незаконно строителство и 20 постройки. Вие в кой момент разбрахте, че на тази територия се строи? И знаете ли какви са тези 20 постройки и кога са били построени?
9: Строителството на тази територия започва категорично след моя мандат, както го каза и шефът на ДНСК и новият регионален министър, както се установява и от проверките. Така че темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година, когато сградите нарастват до 104 на брой.
0: Господин Портних, трябва да ви прекъснем обаче, защото 20 от тези сгради се твърди документално в такъв случай, че са построени преди 2001 година. За да се...
9: Нека да обясня.
0: Да, т.е. там е имало сгради по времето на вашия мандат.
9: Вижте, там е имало стари сгради от времето на социализма.
0: Къде са те сега в този клуб, там, който виждаме? Защото там изглежда като да няма нито една сграда, която да не е новичка.
9: Сега аз не мога да кажа точно какво е било, защото никога не съм ходил там вчера, отидох за първи път на действителност. Така че какво е преустроено ми е трудно да кажа, но нека да обясним изначално важното нещо. Тези търпимости всъщност отклонят темата от съществения проблем, а именно незаконното строителство, което се развихре след 2023 година. На всички трябва да е ясно, а това го казват и министъра, и началника на ДНСК, че търпимостите не разрешават абсолютно никакво строителство. Те не разрешават строителство. Това са друг тип документи, фалшиви или не, защото вчера чухте, че прокуратурата изказа и подобни съмнения. Те абсолютно по никакъв начин не оправдават това, което се е случило там. В моят мандат строителство там е нямало, аз съм нямал никога идея, че там ще се строи те първа.
1: Добре, кажете ни обаче сега
9: нещо... Тези удостоверения за търпимост...
1: Господин Портних, знам, че има
9: да
1: забавяне, за това
9: се прекъсваме. Те
1: се
9: издават от един районен кмет.
1: Кажете ми, пред кого отговаря главният архитект на район Приморски? Пред кого отговаря той?
9: Този районен архитект, само да обясня изначално, че е районен архитект от 2004 година, когато е нямало нито ГЕРБ, нито въобще аз съм се занимавал с политика. Така че тези инсинуации да се обвързват негови действия с ГЕРБ и с мене персонално са абсурдни.
1: Господин Портних, не ми отговаряте на въпроса, понеже вие много добре знаете как работи общинската администрация. Затова ми кажете пред кого отговаря главният архитект.
9: Това е главният архитект на района, само да поясним. Той отговаря всъщност по закона за устройство на територията, той е независим в дейността си. По всички останали въпроси е на подчинение на районният кмет. Действителност обаче темата с тези търпимости реално минава като административна процедура и се занимава въпросният районен архитект. Но искам да кажа, че през 2023 година отнехме правомощията на районните архитекти да издават подобни удостоверения за търпимост. И тогава уволних главният архитект Бузев именно заради такива случаи. Това е публично, правихме пресконференции, показвахме примери. Може да се види в интернет, има стотици публикации.
1: Добре, нека,
0: след което, нека само обаче, поясним за нашите зрители. Нека само господин Портних поясним за нашите зрители за какво говорим.
9: Поцев, само да го обясним.
0: Говорим за архитект Валентин Койчев, чието подписи стоят отдолу под тези удостоверения за търпимост. А тези удостоверения за търпимост на практика не позволяват около 20 сгради да бъдат съборени и в тях на практика да живеят хора. За това е толкова важен този детайл. Тези сгради очевидно за всички не са построени преди 2001 година.
9: Нищо да се строи там. Абсолютно вярно е, да. Този човек, ако е издавал тези хартии наистина, всъщност в крайна сметка трябва да се види фалшиви ли са, не са ли, той да си носи отговорността. Най-вероятно отговорността не е негова, а на геодезиста, който е направил геодезическото заснемане. Ако въобще такива хартии има, но пак казвам, те не разрешават строителство. От края на 23-та година, от началото на 24-та година, там се вихри строителство. Има стотици сигнали от граждани, политически формации. На всяка сесия на Общинския съвет ние задаваме въпроса. На всяка сесия кметът Коцев по принцип по закон е задължен да отговаря на въпросите на общинските съветници. А той не отговори нито веднъж. Това вече представете си за почти 3 години колко
0: вие
9: сесии
0: кога разбрахте, сме. Вие кога разбрахте за този район Баба Алино и за това, че там има незаконна сеч, първо това се установило, а след това, че има и незаконни постройки. Вие лично кога разбрахте?
9: Когато заваляха сигналите от граждани, Когато заваляха сигналите от граждани, когато интернет се напълни със снимки и ние също реагирахме на тези сигнали.
0: Пак преди седмица.
9: И пак казвам, тоест... че освен тази неза... Не, не, казвам ви, че от 2024 година на всяка сесия му задаваме въпроси на Коцев какво се случва там. Защото
1: вие,
9: е ясно,
1: Портник,
9: че там
1: вие сте
9: се случва
1: част от
9: огромно строителство,
1: ГЕРБ,
9: без да има документи.
1: Която 2024 година управляваше държавата. Ако сте знали за това нещо, защо трябваше да дойде Иван Шишков, който да каже, че това е незаконно? Защо тази тема остава от 2024 до 2026?
9: Да,
1: неясна.
9: Защото...
1: Правомощията на една партия, която управлява на национално ниво, са много повече от въпроси в Общинския съвет на Варна.
9: Може ли да ви обясня, за да не се правят внушения? Не дейте да правите грешни внушения. Това няма нищо общо с ГЕРБ. Законът ясно казва, и това го каза и министър Шишков, и шефът на ДНСК. А вчера и министър Христанов на Гюров, от кабинета Гюров. В крайна сметка законът е ясен. Отговорността за незаконното строителство е единствено и само на кмета на общината. Той може да прехвърля права, но отговорността остава категорично, единствено и само негова. И прехвърлянето на темата на други институции е абсурдна. Затова в случая е ясен кой е отговорен и кой са широко отворени очи е проспал целият този процес, т.е. той не го е проспал, той го е покровителствал, защото освен, че е допуснал това масирано застрояване, Коцев се опитва и да го узакони. Още през 2024 година корпорация КУП април месец подава искане за допускане на изготвяне на подробен устройствен план за цялата тази територия. Защото те нямат нито една хартия, която да им позволява каквото и да било строителство.
0: Коцев, господин Портних, прекъсвам ви отново, защото времето
9: чакайте,
0: ни напредва.
9: Чакайте, слушайте внимателно. Но... Ема, чакайте, то там е същината. Еми, ама вижте, Коцев допуска изготвянето на подробен устройствен план. А преди 10 дена, на последното заседание на експертния съвет за устройство на територия, председателствано от господин Сара Алиев, който е личен приятел на Коцев и вчера стана обществено известен на цяла България с неадекватността си, се опитаха да приемат, с други думи, да узаконят новият ПУП за цялата тази територия. Тоест Коцев през цялото време, освен че си е затварял очите за незаконното строителство, прави редица стъпки и опити, включително преди 10 дена, да приеме ПУП за цялата територия, с което да узакони цялото това безобразие. Това са фактите. И вчера, ако чухте и министъра на господин Гюров Христанов, нали, той каза, че никога никой не го е търсил за съдействие. Ние на всяка сесия питаме какво се случва там, както какво се случва и с незаконното строителство в Морската градина в града. Как? Защото там
0: какво
9: той без да
0: там?
9: Дава отговори пред очите на всички в сърцето. Незаконно строителство, пръкнаха се нови сгради, които ние на всяка сесия питаме какво се случва, той не отговаря. Строежите продължават, накрая там имаме вече нови сгради и това е подобно е, подобно е положението и в други емблематични зони на града.
0: Но искам да кажа, че... Моля ви да се върнем, наистина ни напредва времето, имаме само още 2 минути.
9: За незаконно строителство...
0: Кажете ни, да се върнем на тази тема. Кажете
9: да
0: ни, вие познавате ли Олег Невзоров, въпросния инвеститор, който в момента не знае дали изобщо в България?
9: Не, никога не съм общувал с хора от тази корпорация. Нямам никаква представа, не съм общувал никога с хора от тази група.
1: Благодарим ви, господин Портних, за отговорите.
0: Ние трябва да отбележим, господин Портних, че
9: все пак да продължим.
0: Опитахме се само да кажем, че да се свържем и с кмета на Варна, Благомир Коцев. Той обаче не прие нашата покана или поне нямаме контакт с него.
1: Така и не получихме отговори. Искахме да разговаряме с него с оглед на това, което чухме вчера от шефа на
9: ДНСК. Трудно е да получи
1: отговор.
9: Аз се опитвам пак да кажа, че този човек има незаконни обекти в сърцето на Морската градина пред очите на всички. Заграбени държавни територии. Незаконни паркинги и той няма как да посяга на незаконното строителство на другите, защото просто той е такъв деятел от същия тип. И всичкото, което се опитват да преместят като фокус от неговите бездействия, т.е. то не е бездействие, то е покровителство и чадър, са смехотворни, защото включително дори даже не е уволнил и служителите, които публично обяви, че е уволнил, а те са, доколкото разбирам, в болнични.
1: Господин Портник, благодарим ви за този разговор. За съжаление, времето ни свърши. Вие сте общински съветник и се надяваме да продължавате да повдигате всички теми, които са важни, най-вече за Варненци.
9: Само, че Поцев не отговаря на въпросите, иначе ние ги повдигаме на всяка сесия.
1: Благодарим ви.
0: Да, трябва да се отговаря и на вашите въпроси. Широко отворени или по-точно широко затворени очи на много институции, на много нива, поне това изглежда от всички разговори.
1: И е важно да чуем какъв е отговорът наистина на Богомир Коцев. Надяваме се да го разберем.
0: Поканата към него се още отворена, така да, че ако пожелая, може да се включи в нашия
1: клип. Разделяме се за малко.
10: Тази неделя очаквайте. Ексклюзивно. Нови разкрития за мистерията Петрохан. Говорят майките на Ивайло Калушев и Николай Златков. Театърът е техният живот. Професор Ивайло Христов и професор Атанас Атанасов. Миналото днес с баща и син Стоянович. Прея се завръща с нова песен и нов музикален жанр. И най-интересното от света на спорта с Станимира Атанасова. Тази неделя до 11 по BTV.

Здравейте! Днес до обед времето ще бъде предимно слънчево. После обаче предстои облачността да се увеличава, а в следобедните часове, главно в планинските райони и в Източна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Умерен вятър ще се усеща от запад, а максималните температури между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме до 28, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. През първите дни от новата седмица, сутрин слънчево, а след обед валежи и гръмотевични бури. Увеличава се и рискът от градушки. Остава топло с дневни температури около 29-31 градуса. Такава е прогнозата към този час, а ви останете с тази неделя.

0: 3 месеца изминаха от случая Петро Ханоколчица, в който цялата държава беше разтърсена от един криминален случай с множество неизвестни. Припомняме ви, че телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха открити пред хижа Петро Хан на 2 февруари. Седмица по-късно, на 8 февруари, труповете на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев бяха намерени в кемпер от връх Околчица.
1: Последната информация по случая дойде преди 2 седмици от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че има нови факти и обстоятелства, но все още не знаем какви са те. Сега при нас Ралица Сенова, майка на Николай Златков, и Стела Димитрова, майсторова майка на Ивайло Калушев, която до момента не е давала телевизионно интервю. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
0: Първо думата на вас, да, защото се появявате за първи път в медийното пространство. Кажете ни, защо решихте сега да говорите?
2: Просто набирах сили и реших, че е крайно време да проговоря, защото цели 4 месеца ние живеем в някакъв кошмар. Благодаря на BTV за ефирното време, което ми дава. В навечерието сме на един любим български празник – Денят на детето. Няма да се очудя, ако българите са на първо място в света като отношение към децата си. Ние сме ги превърнали в основна ценност. А днес е и големият църковен празник – Петдесетница. Мислих дълго как да говоря. Мога да го направя и свободно, импровизирано, но взех решение да запиша моята изповед, за да мога евентуално в бъдеще да защитя всяка своя дума.
1: Моля... Госпожо майсторова, мога ли да ви прекъсна? Ние желаем да направим разговора като интервю. Надявам се, че и вие няма да имате против. Разбирам, че може би от притеснение предпочитате да прочетете всичко, но виждам, че държите 3-4 листа и може би няма дори да ни стигне времето. Искате ли да се опитаме да разговаряме?
2: Не, съжалявам. Мога ли да продължа? Точно бях на това нещо. Моля за 7 минути без прекъсване и въпроси. Избрах числото 7, защото само по себе си е специално, а за мен има и допълнителни символи. Измислиха 7 февруари като дата за смъртта на Иво Калушев, в което лично аз леко се съмнявам. А и съдбата определи неговото тяло да бъде положено в гроб номер 7.
1: А защо имате това съмнение, че тогава е смъртта?
2: Това са излишни въпроси според мене.
1: Защо?
2: Защото няма точност кога точно те са починали. Това е пределно ясно за всички. Ако ще се прекъсваме, просто аз отказвам.
0: Не, вижте, госпожа майсторова, разбираме, че за вас...
2: Не съжалявам.
0: Зрителите, понеже това е вашата тема и това е напълно разбираемо, трябва да добавим контекст на зрителите. Всичко, което вие сте написала, ще ви го задаваме просто като въпроси. Няма никакъв проблем да поглеждате в това, което сте написали, но така ни е трудно и ние да разберем картината на това, което искате да кажете. Още по-трудно е

0: Мисля, че много по-лесно ще стане, когато аз съм структурирала абсолютно всичко.
1: Добре, заповядайте.
0: Достатъчно часове съм.
1: Добре, заповядайте, но си запазваме правото
2: да ви прекъсваме, за да уточните какво имате предвид. Имаме
1: въпроси, които са важни за зрителите.
0: Добре, всеки запазва своите права. Реших да структурирам даденото ми време в кратки тематични посоки. Първо, днес е ден 120 от кошмарния 1 февруари тази година, когато получих известното и широко разпространено от следствието и медиите, и то без разрешение от мен, писмо от сина ми. Писмото получих в отговор на мое майчено запитване. Успяхте ли да се приберете горе в този снеговалеж? 6 минути след това, в 19.50 на 1 февруари, неговият отговор беше при мен. Ще цитирам само началото. Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори частичка. Моят отговор. Не съм убедена, че писмото е автентично и не знам в каква ситуация е писано. Може и с допряно оръжие до главата. В този час тече точно в момента тече 2845-я час от началото на кошмара. Вие, които слушате и гледате това, надявам се никога да не го изпитате, но се моля поне само да го разберете. 2845 часа страх, ужас и абсолютно неприемане на поднесената информация. Второ, същата вечер, 2 февруари, в дома ни нахлуха повече от 10 униформени полицаи, изпълниха всички помещения, разпитваха под нас и над нас съседите. Упорито ни говориха за самоубийците от Петрохан, за намерените 3 трупа на Ивей, Дечо и Пламен, за пожара и от всичко следваше, че моят син Иво е убил Ники и Сашко. Очакваше се техните 3 трупа да се открият в опожарение втория етаж. Това продължи до 12 часа през нощта, след което двамата със съпруга ми бяхме качени в кола и закарани в следствено дело.
1: Госпожо Майстрова, ще продължите, просто за да изясняваме въпросите по отделните теми. Когато получихте това съобщение, за което споменавате в момента, в което започва с думите, нищо от това, което ще чуеш, не е вярно. Усъмнихте ли се, че това е написано от вашия син?
0: Мога да отговоря с нещо друго. Вие, ако бяхте получили такова съобщение, нима щяхте да бъдете наясно това истина ли е, не е ли
1: истина? Какво си помислихте като майка в този момент?
0: Какво ли? Всичко съм си помислила. Първото, което направих, не събудих съпруга си, не му казах, за да може той да спи спокойно цялата нощ.
1: Имаше ли в предишната ви комуникация с сина ви предпоставка, че той ще изпрати такъв тип
0: съобщение? 5 дена преди това, и това ми е в телефона, мога да го декларирам и да го покажа, аз го питам, имам страхотни записи, невероятни касети, дискове и така нататък, да почне да ги раздавам на млади хора, които сега се обучават музика. Той ми написа, не, пази ги за мен. 5 дена преди самоубийство, той ще напише ли това нещо? Много ви моля да ми дадете.
2: И моля, да, ще ви дадем.
0: Всичко, което ви ще ми зададете, тук
1: разбирам,
0: го имам.
1: Разбирам, само изяснявам по отделните теми, ще продължите след това, да, ще имате вашето време. Просто е важно уточняване.
2: Имаш ли някакви догадки, наченки за това, че той се е страхувал за живота си, че е имало нещо, което да го кара да се притеснява?
0: Нула. Имаха проблеми последните 2-3 години, определено с разни проверки. Нищо повече от това.
1: По отношение на това, което казвате за втория етап, че са дошли униформени служители, те какво ви казаха на вас?
0: Дали ви като що ви го казах?
1: Добре, въпросът е, че те искаха да разберат от вас, дали знаете къде е сина ви.
0: Те предполагам, дори търсиха Ивайло. Откъде да знам за какво служа? Аз продължавам, не съм довършил. Много ви моля.
1: Продължете.
0: Така, последва разпит и на двамата в следствения отдел, това е през нощта, без адвокат, в 2 отделни стаи. Какво съм говорила и подписала в такова състояние и до сега не знам. Отивам към моята трета точка. Последваха неописуеми дни с разнопосочна информация от различни медии. Търсене на Иво, Ники и Сашко из България, търсене на кемпера, версии всякакви. Но най-упорито от всичко се внушаваше ритуално самоубийство. Накрая, чак на 8 февруари, обявиха намирането на колата с 3-те трупа, на убийца моят син и на 2-те жертви, децата Ники и Сашко. Коментар мой. Това е абсурд. Иво не може да посегне на най-любимите си същества. Подчертавам още нещо. Никой официално не ме уведоми за смъртта на сина ми. Ако нямаше медии, аз просто нямаше да знам дори за това. Задавам въпрос. Не е ли абсурдно? Четвърто. С синът ми сме обсъждали кой, кога и как наследява родителите си. Поводът беше нашето желание. На мен и вторият му баща, Николай Майстров. Ивайло да бъде този, на когато ще завещаем семейното ни жилище, което майка ми и баща ми са изплащали 20 години. Както и селската ни къща, която ние купихме и вече обгрижваме повече от 36 години. Ивайло беше щастлив с нашето решение. По този повод аз го попитах. А ти кого ще избереш за свой наследник? Отговорът му беше Ники и Сашко. Коментар мой. Наистина ли синът ми е убиец на своите наследници? Има ли здравомислещ човек, който да повярва в това? Какъв е мотивът на Иво за убийство? Просто сценарият на убийците за виновника не почива на никаква логика. Прочетох пета точка. Прочетох за милионите на Иво. Прочетох и за неговите повече от 20 имота. Моят коментар. Пълна лъжа. Има сметки само в една банка у нас. Сумата не е достатъчна да преживее с нея и един месец. Разполагам с документи, доказващи това. За имотите му отново пълна лъжа. Те са само Петрохан и селската къща в Българи. Ако беше жив, щеше да наследи и нашите. Струва ми се, че сме твърде далече от митичните 21-22 имота. Коментира се в жълтите медии за война между близките на убитите за материалното наследство. Моят коментар. Пълна лъжа. Ние сме заедно, търсим отчаяно истината, а наследството от нашите деца ни е техният удивителен, стойностен живот.
2: А може ли тук само да се вклиним с един въпрос, защото наистина много се пише относно тази тема за имотното състояние,
1: парите
2: и така нататък. Вие как определяте, с какво се занимаваше синът ви, откъде печелеше пари?
0: Моля ви се, ние не сме дошли тук в момента за така подобен вид разговор.
2: Той достатъчно
0: пари спечели в Мексико, той там продаде един голям имот.
1: Форматът в телевизиите е интервю, защото което предполага въпроси и отговори.
2: Вие се опитвате да оборите някакви жълти новини, разбирам.
1: И най-добре ще го направите, когато ни отговаряте на въпросите.
0: Ама аз ви казвам, много подробно съм ви разказала точно какво става. Ивайло имаше две по-големи лели, които и едната почини, и другата почини, и двете няма деца, и двете, от двете получи по един апартамент. Всички тези неща се продаваха и той непрекъснато купуваше и продаваше
1: по отношение
0: и движеше
1: на
0: живота си. А в Мексико достатъчно добри пари направи.
1: По отношение на даренията, за които те не са тайна.
0: Това не е въпрос на нашия разговор сега. Извинявайте. Даренията, не, който ги дарява, знае за какво ги дарява. Тези, които получават, знаят какво ще направят с тях. Моля ви се.
2: И ние ви молим да ни отговаряте на въпросите в моментите, в които все пак трябва да уточним някои неща.
0: Аз държа да кажа това, което съм написала.
2: Ето, продължете. Продължете.
0: Така, ставаше въпрос за наследството от нашите деца. Тоест, наследството от Иво, мой син, моето наследство е тази книга, която се казва Великото лекарство, която е от Шечен Раб Джам, която Иво преведе и с огромна любов издаде на български 2008 и аз ви я подарявам.
1: Благодарим ви. Госпожо Майстрова, кажете ни какво според вас се е случило с вашия син и с всички други негови близки хора?
0: А, господи! Не кажете ми вие.
1: Не, аз не мога да ви кажа. Каква е вашата версия за това, което се е случило?
2: Нашата теория за това, което се е случило.
0: Ние минаваме при всякакви възможни теории. Нашата теория е, че това е абсолютно публична, невероятна екзекуция. Сега ще ви кажа едно изречение. Аз говорих с човек от службите. Знаете ли какво ми каза?
1: Какво ви каза?
0: Да го кажа ви.
1: Да, кажете.
0: За да се стигне до такава екзекуция, значи е било застрашена държавна конструкция. Каза.
1: А как синът ви може да застраши държавна конструкция?
0: Ами ще търси разследването какво прави. Нека да намерят. Защо?
2: Означава ли това само, госпожо Майстрова, че според вас ДАНС, службите
0: са намесени
2: в... Не, това вие го казахте току-що.
0: Ама вие четете медии непрекъснато, 4 месеца завършиха. Какви ли не служби са замесени, какво ли не се каза, какво ли не се изплю. Много ви моля, дайте ми още поне 2 минути и половина. И
1: имаме общо 12 минути до края.
0: Добре, искам да продължа.
1: Трябва да останат и за вас, госпожа Асленова. Затова ви моля.
0: Добре. Другото наследство от моя син е и неговият 38-минутен филм Неизследваното, който спечели 2 международни награди. А другото наследство от моя син е неговото решаващо участие в спасяването на 7-те блокирани в пещерата Духата 2010 година. Липса на време ме спира за по-нататъчно изброяване. Седмо. Плъзга се информация за тетрадки с записи на Иво. Изглежда ми абсурдно. Знайки бързината, с която той печаташ и на български, и на английски, и с техническите възможности за принтиране, точно той да държи химикалка и да пише. Графолози разпознавали неговият почерк. А защо аз не разполагам, не разпознавам този почерк? И защо никой до този момент не поиска от мен негови оригинални тетрадки?
2: Тоест, според вас тези тетрадки, които се появиха и бяха намерени в хижата, не са написани от сина ви, така ли?
3: Как точно са намерени,
0: да,
3: в хижата?
0: Да, аз ви казвам пределно ясно.
2: А имаше и запазени помещения,
3: няколко,
2: нали?
3: Няколко пъти, еми там, а това не са помещения, а, които са на Иван
2: Калуши.
1: Питаме ви, вие сте негова майка, вие знаете най-добре неговия почерк.
0: Да, той за това ви задаваме с ръка, въпроса. Разберете това.
1: Това, което сте видял, смятате, че не е истина.
0: Разбира се. Аз освен това съм сравнявала това, което има вкъщи и това, което излиза.
1: Добре.
0: Имам и конкретни думички и буквички, които мога да кажа, но сега няма да ги кажа. Така.
3: Тази стая, която в момента показвате, не е на Ивайло Калушев.
2: А на кого е?
3: На Ивей.
2: Тоест, можете
3: записките
2: да
3: са... На първият етаж, най-накрая, поради тази причина, най-вероятно не е засегната от пожара.
1: Това, което е важно да кажем...
3: Нито една друга стая от всичко, което се показва, няма нищо вътре.
1: Това, което е важно да кажем, е, че тези, които бяха разпространени като записки, не бяха посочени, че са на Ивайло Калушев, бяха посочени, че са открити в въпросната стая.
3: Напротив, казват, че това са записки.
1: И обясниха, че ще бъде назначена проверка. Това е официалната информация, която ние сме съобщавали в новините.
2: Оттам
1: нататък
2: в медиите
1: какво се
2: е
0: изказва, че това е точно негови почерк. Психолози се изказваха какво му било психическото състояние и така нататък. Моля ви се. После, последната тема, която ще засегна, е първо в банката. При законово наше искане да получим извлечение по движението на сметките на убитите за последните 13 месеца, получихме отказ. Второ, при искането ни към мобилния оператор да получим детайлизирана справка за трафични данни, също имаме отказ. Мой коментар. Кой е престъпникът? Защо ние, родителите, сме поставени във възможно най-унизителното положение? Да чуем и прочетем обвинения, които не само не са истина, а са от неописуемо кална и долна измислица. Защо разследващите от час първи налагат само една единствена версия при очевидно огромни фактологични несъответствия с техния сценарий? Към края ще добавя лаконично в каква среда отрасна Иво. Баба му, Мария Димитрова, моята майка, която ми помогна при отглеждането, е завършила педагогика. Баща ми, Петър Димитров, беше професор по генетика и ръководител на катедри в два вуза. И в Селскостопанската академия, и в Университетът за чуждестранни студенти в София. Баба му, Мара, по бащина линия, е съпруга на Иван Калушев. Бабата ражда три деца и Иван Калушев с много интересна биография.
1: Госпожо майстрова,
0: това не премена ще
1: няма да успеем да чуем всичко, което Ралица има да ни каже.
0: Жива или мъртва ще го кажа. Иван Калушев, дядото на Ивайло, е без висше образование, като самоук научава английски, френски, немски, основател на и става генерален директор на спедиторското предприятие Деспред, като обвинен в процесите, които са напълно скалъпени около Трайчо Костов, е осъден на 12 години затвор, излежава 7 от тях, включително е бил в Белене, следва пълна реабилитация и изпратен като дърговски представител на България в Египет, Порт Саид, където умира. Бащата на Иво, доцент доктор Георги Калушев, ръководител на катедра бизнес администрация в УНСС, защити първата кандидатска степен в България с дисертация върху ТЕСТ-ОВТ, като форма на изпит и оценка на знания. Вторият баща на Иво, това е Николай Майстров, художник и почетен професор в Нов български университет. Самата аз живея своята 80 годишна възраст и се пенсионирах като професор в Националната музикална академия Панчо Владигеров.
1: Наистина ви слагаме.
0: Накратко. Целият семейен живот на Иво беше в среда на предаване на опит между поколенията и на възпитание в труд и морал. Завършвам. Към всички, които ни оплюха, ще остана без реакция. Но за огромната група от непознати българи, които застанаха зад нас, отварям сърцето си с огромна благодарност и любов. А на Ралица изказвам своето възхищение от изключителната ѝ дързост да поведе битката срещу лъжата. Благодаря ви.
2: Госпожо майстрова, дадохме ви тази, бих казал, уникална възможност да си изчетете това, което бяхте подготвили, макар че уговорката ни и това, което си бяхме разбрали, беше за разговор. Тоест, ние да ви задаваме и въпроси. Сега, надявам се, че госпожо
1: Асенова.
2: Асенова, да, няма да четете от лист.
1: И ви моля, моля да ни кажете всичко това, което ни казахте в предварителния разговор, защото вие искате да кажете важни неща. 7-те минути се превърнаха в 17.
3: Ако ние бяхте прекъсвали,
1: не можем бяхте да не прекъсваме.
3: Дали, би трябвало да може да проявите
1: госпожа
3: малко чувствителна
1: естера. Госпожа Асенова, ние тук се намираме просто
3: искате ли
1: като...
3: Да продължим дайте по същество вместо да продължим. Спорим,
2: дайте
3: да продължим.
2: По същество
1: кажете
2: да продължим.
1: Кажете ни кое е това, което...
3: Снимките, в... които ви предоставих от кемпера, са от друг ъгъл. И се виждат ясно дупки, защото имаше коментари, че това са някакви други наранявания. Вие в момента показвате снимки, които ясно се виждат дупки.
1: Да, и тук и те се виждат дупки.
2: Това са снимки, които вие откъде имате?
3: Ми, източника остава анонимен. На анонимния канал съм ги получила тези снимки.
1: Къде е сниман този кемпер в момента, в който е сниман?
3: Не мога да ви кажа това нещо.
2: Той беше на един наказателен паркинг, ако не се лъжа, на МВР, близо до Враца. И някой ви е предоставил тези снимки.
3: Точно така.
1: Къде е в момента кемперът?
3: В момента кемпер вече не се намира там. Седмица, 10 дни след като оповестих тези снимки, кемпера е бил преместен. Една седмица, 10 дни след това вече кемпера не е там.
2: Имате ли информация къде?
3: Не, нямам информация къде.
2: Вие се опитахте или не сте се опитвали все още, се свържете с някой от МВР министрите, с министър Дечев, ако не се лъжа. Имахте ли опит тогава с него и сега с министър Демерджиев?
1: Иван
2: да
1: Демерджиев, официално искате среща с него, нали?
3: Аз съм входирала съм искане, тъй като, ето вие го показвате на екраните, тъй като той изяви желание да говори. В национален ефир каза, че ще изслуша близките. Опитах се да се свържа през имейл, не се получи. Заради това отидах и входирах искане на 26-ти. Мисля, че беше ли 28-ми. Входирала съм искане и очаквам да бъдем изслушани, защото по този случай дори бих казала, че няма нещо, което да е наред от нещата, както ни се казват. Както чухте от Стела, ние не можем да достигнем до извлечения по сметките, ние не можем да достигнем до разпечатките
2: какви
3: на телефоните.
2: Какви отговори ми дават от банката и от телеоператора?
3: Всяка една институция ни спъва по всякакъв начин. Казват ни, че не можем да ги получим. Било защита на личното, на личните данни, не знам на кой, на починалите, може би. Предполагам ви е ясно, че с абсолютно всичко ние сме спънати.
1: Какво е другото, което от една страна ви притеснява фактът, снимките, които имате на кемпера, фактът, че кемпера вече е преместен от мястото, на което са направени снимките?
3: Това е доказателство, че обявяването на тези снимки с този, както виждате, напукан люк и с тези дупки, как точно се връзва с официалната версия за това, което ни се разказва, че се е случило на Околчица? Аз мисля, че е ваша работа като журналисти.
1: Не,
3: защо
1: работа
3: да
1: е на
3: задавате...
1: следващите органи.
3: Съгласна
1: да
3: съм,
1: да
3: вие ми задавате въпроси и очаквате аз да дам отговори
2: как?
3: На предположение, че трябва да задавате.
1: Не, какво ви притеснява и какво искате да разберете от институциите?
3: Очевидно е, че нещо не е както трябва по цялата версия с тези много дупки, напукан на люк, на нещата, които ни се разказва и на брифингите, нещата, които ни се говорят.
2: Какви въпроси искате да отправите към МВР министъра Иван Демерджиев, който между другото малко по-късно през деня в предаването 120 минути ще бъде гост?
3: Всичките неща, които имаме, те са доста. Аз съм входирала много искания. От 13 февруари съм започнала да входирам искания. Някои са удовлетворени, повечето не са удовлетворени. Например, не ни се дава балистична експертиза на Околчица.
1: Имате само тази за Петрохан?
3: Само за Петрохан имаме дадена балистична експертиза на Околчица. Може би е време вече, особено след тези снимки, да ни се даде балистична експертиза, за да след като ни се обяснява, че Ивайло Калушев е убиеца, той е убил и така нататък. И са точно три куршума. Нали, много неща са нередни. Аз продължавам да задавам въпроса какви са тези два проектила в черепа на моя син. Това един куршум раздробил се на две части ли е или не. Балистична експертиза все още нямаме, не мога да ви кажа нищо по тази тема.
2: А с министър Дечев имали ли сте разговори, защото той си беше поставил основна цел, именно това, разрешаването на този казус, но до последно каза, че няма сякаш други обстоятелства.
3: Може би е хубаво да го зададете на него въпроса, дали явно не е имал възможност или е имал желание, не е успял, нямам представа.
1: Какво
3: вече
1: другото?
3: Трето правителство върви, не са 3 месеца, 4 месеца са от убийството.
1: Пълни.
3: Пълни 4 месеца, да. Балистичната експертиза ни се отказва. Имаме удовлетворено искане за цветния фотоалбум и ние не сме го получили. И водиме с моята адвокатка буквално ежедневна борба, за да получиме това, защото ни бяха дадени черно-бели ксерокопия. От 11-ти официално ни е обещано, че ще си получиме цветния фотоалбум от Околчица. От 11-ти никой не дига, дадаха ни телефон на разследващия. Преди 2-3 дена стана ясно, че той е в отпуска.
1: Да, това е всичко въпроси, които трябва да ви даде отговори властите. Иван Демерджиев, моля ви, въпросът ми е и към двете. Няколко пъти казвате, госпожо Майстрова, вие ви го споменахте и в това, което говорихте допреди малко. Защо вашите синове са били убити, както казвате вие, убити и от кого според вас?
3: Сега. Този въпрос бих казала, че дори е смешно да ни го задавате на нас, защото ние сме потърпевшите. Ние не разполагаме с никакъв ресурс, доказателства. Аз не бях допускана до тялото на сина ми, въпреки опитите ми.
1: Вие познавате животите на децата си.
3: Може ли да ми позволите да отговоря? Тези въпроси трябва да бъдат задавани на разследващите. Аз вода разследване. По всякакъв начин се опитвам да вода разследване. Аз разполагам с трохички, които са ми дадени от разследващи. Как мога да ви кажа защо, как и по какъв начин и кой ги е убил? Тези въпроси би следвало обществеността, медии да ги задават на органите на реда, на разследващи и на прокуратура, не на нас.
1: Имаше ли нещо, госпожо Майстрова, и вие го казахте, че са имали проверки през последните години? Бяха ли притеснени вашите синове в последните месеци?
3: Не, приятно да се получават нон-стоп проверки и да им се правят доноси. И всичките проверки не установиха абсолютно никакви нередности.
2: Нека госпожа Майстрова само каже, да. Вие знаехте ли, че е имало доноси, както ги определихте, някакви сигнали срещу сина ви?
1: Притеснения.
0: Това да всичко, което излезе в медиите. Оттам знам. Аз нищо повече това не знам.
2: Ние разбрахме от едно интервю на майката на бяга ми името София Асенова ли беше?
0: Да.
3: Не, Асенова, Андреева.
2: Андреева. Благодаря ви. София Андреева, която в едно интервю каза, че той е имал информация предварително за това, че е имало сигнали към
3: него. Трябва ли да обсъждаме това, което беше говорено от нея? Това в нашия предварителен разговор го нямаше. Защо го обсъждаме в момента?
2: Какъв е проблема да го обсъдим?
3: Мисля, че редното нещо, което трябва да обсъждаме, е нередностите и отговорите, които ние не получаваме на съществените неща. Внимание може би да се обърне на раните на децата в кемпера, на безумните рани и прострелване на Ивайло Иванов и Вей два пъти ни убеждават, че се е самоубил. Защо ние трябва да говорим с какво са си изкарвали парите? Защо трябва да говорим за кой евентуално ги е убил и така нататък.
2: Защото има различни версии, по които работят разследващите. Това е причината.
3: Дали?
2: Това са версиите, които
1: излизат. Или поне това, което ние знаем. Ние това, можем... което официално казват институциите. Това, което каза...
3: Да, само че чухте ли някъде за някаква друга версия, освен че няма външна намеса. Тези снимки от този кемпер, как ви изглеждат? Няма външна намеса?
1: Това всичко наистина са отговори, които трябва да дадат институциите.
2: Точно. И да разберем къде е въпросът кемпер.
1: Иван Демерджиев ще бъде в 120 минути днес. Още тогава да получим отговор, да се свържа с вас, както сте поискала и по официалния път. Благодарим ви за този разговор. Важно е да посочим, че предварителни разговори водим с всичките си събеседници, защото това е целта да може във времето, което имаме, да предоставим на зрителите най-много отговори. Благодарим ви, че бяхте тук.
2: Благодарим, че дойдохте.
0: Благодарим и ние.
1: Разделяме се за малко.
4: Тази неделя очаквайте. Театърът е техният живот. Професор Ивайло Христов и професор Атанас Атанасов. Миналото днес с баща и син Стоянович. Прея се завръща с нова песен и нов музикален жанр. И най-интересното от света на спорта с Станимира Танасова. Тази неделя до 11 по BTV.

0: Точно преди седмица, на 24 май, един актьорски и професорски дует, този на Ивайло Христов и Атанас Атанасов, бе удостоен с наградата Аскер за водеща мъжка роля. Наградата е за ролите им на Сократ и Тъмничаря от култовата пиеса на Стефан Цанев Последната нощ на Сократ.
1: За актьорството, за приятелството и преподаването сега при нас в студиото е професор Ивайло Христов. Здравейте и добре дошли.
0: Добре дошли.
2: Здравейте.
0: Честита награда.
2: Още благодаря.
1: Променя ли се усещането при получаване на награда с годините?
2: Не, винаги е приятно да получиш награда, но така, човек започва се по-умерено да приема наградата. Даже с професора Танасов си казахме, бе, тук какво преме ние вместо млади хора се получават ние тук. Но така не, благодаря на колегите и това е много ценна награда, защото е от твои колеги, преценили са твоята работа и някак си удовлетворен от това, че си свършил работата горе-долу добре.
0: Не, горе-долу добре, явно е много добре. Къде стои статуетката сега? Между двама души как се дели?
2: Разбрахме се, една седмица в мене, една седмица в него. Не, шегувам се. Така стана, че аз я взех, но ще му я върна, защото аз я, ама и той има. Така че...
1: Според мен може да си я редуваме.
2: Да, ще си я редуваме.
1: Това не е толкова лошо.
0: Стори ли ми се, или все пак, може би, една от най-големите награди беше... Това, че постоянно ваши студенти споменаваха името на сцената.
2: Ето това...
0: Постоянно наистина я посочваха.
1: Не ти се е сторило.
2: Не, това наистина ми беше страшно приятно и фактически това е... Май го усещам като най-голямата награда, защото наистина много мои бивши студенти бяха сред номинирани, наградени и
0: на няколко...
2: се чувства истинската награда.
0: На няколко пъти от сцената ви посочваха постоянно и ви благодаряха на вас.
2: И аз им благодаря.
1: Говорихме се дори и вчера и като цяло вчера с режисьорите на сериала Вяра, Надежда, Любов, в който участват много млади актьори, нови имена и те през цялото време ни говориха как всъщност този сериал е успешен благодарение на тяхната работа, защото са всеотдайни, защото горят в това, което правят. Това ли е това, което и вие виждате непрекъснато сред младите имена, че наистина са погълнати и си има смисъл?
2: Ами... Аз понеже, нали, все пак основната ми работа е преподаването и с голямо удоволствие все повече и повече откривам, че тези млади хора имат страхотна такава енергия и любопитство към знания, към придобиване на качества, което... Честно казано, ме очуда. По едно време си викам, бе, с тия телефони, с тези компютри, нали, липсва, като дойдат от училището, липсва една такава обща култура. Нормална бих я нарекал. Да, защото понякога в първи курс изпитваш такъв културен шок. Бе, говориш, ма кой е той? Кой е той, бе, хора? Казваш, да речем, случвало ми се да казвам и Чаплин и да гледат така отдолу, кой е то Чаплин. И което се връщаш, нали, назад, даваш списък с филми, романи.
1: И да наваксва, който иска да си връща.
0: На какво ви се иска да ги научите? Какво е това основно актьорско качество, което искате да добие всеки ваш студент?
2: Сега то, като всеки талант, то малко е божия работа. Аз единствено, моята работа е да му дам простор, възможност да развивам това, което Господ ме е дал. И това, което се опитвам наистина да им внуша, че добрият актьор, преди всичко трябва да е добър човек, гражданин, личност. Това е много важно. Това от сцената си личи И за мен това е много важно. Другото, да, Господ ти дал, може да се развива, нали? Не е нещо константно и край, но онова, което трябва да възпиташ в себе си, да бъдеш буден, да бъдеш гражданин, да имаш позиция, да мислиш, това е най-важното.
1: Връщам се една седмица назад. Върви, народе, възродени въпреки всичко. Кое е въпреки всичко, професор?
2: Въпреки трудностите. Ами то човек леко започва да живее на инат. И колкото си по-инат, толкова по-добре. Такова е времето. И всъщност аз не се оплаквам от времето. Времето винаги е било такова. Дали по-тежко, дали по-трудно, дете си вика, има поколения преживели войни. Uh-huh. Нали, ние не можем да се оплакваме. Кой знае колко
1: много. И сега има войни някъде.
2: И сега има, но слава Богу, тук да. Няма. Разбира се, че има. И сега времето не е лесно, но явно човекът така е орисан да живее, преборвайки някакви неща, преодолявайки някакви неща. И това го прави буден, това го прави конкурентно способен.
1: И театрите ли успяват въпреки всичко в нашата страна?
2: Ами, да, има, през живота си съм чувал много пъти, като казват край театър умря, край тук стара реформа със сипък. Обаче театър е жив въпреки всичко при това от векове. Нали, някакси не умря този театър. Толкова пъти го погребваха, той напукна всичко, взима, че оживява. Разбира се, има различни периоди, различни моди. Минава една, идва друга и така. Тоест, театър е един жив, изключително жив организъм и е така, явно устойчив много, преодолявайки, преживявайки векове. На много
1: и всякакви
2: векове.
1: Управленски решения. И това.
0: Повдигна се и това като тема на сцената на театъра на Българска армия за финансирането на театрите. Това е една много голяма дълбока тема, но смятате ли, че е нужно, редно? Трябва ли сега да се направи? Сега ли е момента?
2: Не само на театрите. Финансирането на културата според мен е важно. Защото културата е точно толкова важна, колкото образованието и колкото здравеопазването. Защото културата се грижи за духовното здраве. И това не е клише. Това въобще не е клише. Както и образованието. Изкуството има, освен хедонистичната функция, т.е. забавлението, изкуството има и познавателна функция, и образователна функция. Т.е. Хората, които, как да кажа, обичат да, и им харесват да ходят на театър, на кино, да посещават изложби. Те духовно са по-различни. И с него можеш да водиш смислен разговор. За разлика от хора,
1: които не го правят.
2: Които не го правят, и имаш чувството, че разговаряш с стена. Тоест, да не говорим за някакви, за някакъв морал, за някакъв.
0: Да. А искаше ми се в последните минути да обърнем внимание на постановката Последната нощ на Сократ. Как дойде идеята да я поставите в театър 199 с професор Атанасов?
2: Значи това дойде като предложение от театър 199. Между другото, това, съм говорил с много колеги и някакси всички така, това ни е любимия театър. Да, без такова някакво обяснение в любов, но той наистина този театър някакси успя да съхрани, да не се подаде на такива, на ефтини, смешни драматургични опити, за което им благодаря.
1: А това е трудно.
2: Трудно е. Трудно, разбира се. Той си имаше, отгоре на всичкото, и Стефан Цанев, един велик автор, човек, българин, на който наистина се възхищавам. Има годишнина, 90 години, такава сериозна възраст. Те решиха по този начин да изразят така своята почит към автора и се върнаха, защото тази пиеса е правена в 85-та, 6-та, мисля, от Николай Поляков с великите артисти на България, Васил Михайлов, Наум Шопов и Доротея Тончева. Един прекрасен спектакъл.
0: И вие прегърнахте идеята?
2: С най-голямо удоволствие при това, защото текстът е много добър. Текстът и до ден днешен е изключително актуален.
0: Вие имате обаче дългогодишно приятелство с професор Атанасов. Много се надявахме да успеем по средата на разговора да го включим.
1: Да ви направим изненада.
0: Да направим малка изненада и да разкажете за това приятелство, но изчаквахме така. За жалост не можахме да осъществим връзка.
2: Ами той е още от академията, още от първи курс, а отгоре всичко са мои кум.
0: Така ли?
2: Да.
0: Ау, и това е важна, отговорна дейност.
1: Значи, къде ще стои наградата, си... най-малкия казус.
0: Кажете ли за запознаване? Какво си спомняте от професора Атанасов в момента, в който се запознахте още? Първи курс.
2: О, това беше много дана. Аз толкова дана не помня. Това е преди 100 години. Първото впечатление от него, това е първо. Той е много талантлив човек.
0: Снимки, между другото.
2: А, това от Годо, да.
0: Да. Отдавна, но това мисля, че от театъра на армията.
2: Да, от театъра на армията, в очакване на Годо. Его, на нищо не прилича. Не, че аз приличам на нещо.
0: Та, разкажете ни, какво си спомняте от това първо запознанство? С какви впечатления бяхте?
2: Ами той в академията беше едно от момчетата, които страшно много работеше и талантливо работеше. Верно, че беше малко серд, такъв. Ядосваше се много. Но това си му е в характера. И до ден днешен така от време на време
0: пали.
2: Изпада в негови такива състояния, но много, много е улегнал. Много.
1: Ами запазваме с правото да ни гостувате двамата.
2: С най-голямо удоволствие.
1: Сега дали ще чакаме до година още една награда или ще дойдете преди това, ще видим. Много да. Благодарим, че бяхте тук.
2: Благодаря.
0: И да поканим зрителите последната нощ на Сократ, театър 199, да дойдат да ви гледат.
2: Да заповядат.
1: А сега каним зрителите към Ники Невигенчев, който ще ни покаже какво ни е подготвил за последната неделя на месец май.
0: Ники, време е за твоя моноспектакъл.
3: Моноспектакъл?
1: Да, ти си.
3: Добре. Добро утро, драги зрители. Колегите се малко ще напишат рецепта, която съм ми подготвил. Направили сме една лигорийска фокача. Аз тук вече от 2 часа шетам из кухнята. Тестото е доста просто. Към него ще ви трябва около 360 грама обикновено брашно. Заедно с 10 грама захар, 5 грама сол, 3 грама мая. Всички те неща ги слагате на едно място, разбърквате ги, маята, разбира се, е суха, ако използвате мокра такава, ще трябва да е 6 грама и трябва да я активирате преди това, така че по-скоро използвайте суха за тази рецепта. Освен това ще ви трябват малко мед, прошуто, като цяло топингите зависят от вас. Аспержи, разбира се, съм избрал, тъй като са в сезона. Малко бората, много вкусна, разбира се, зехтин, ще си направим едно овкусено масло. Допълнително, тук съм си приготвил малко корички от лимон, които съм си нарязал, които ето така хубаво ще си нарежеме на ситно и ще ги прибавим към маслото, което ще разбъркаме после с него, след като изпечеме фокачата. Ще намажем отгоре. За самата фокача е важно да знаете, че трябва да първо имате принципа на автолизата. Какво ще рече това? Че просто изсипвате водата, която в случая ви е 280 мл в този микс от брашно, мая, захар. Имате вътре и 20 грама зехтин. Това нещо го разбурквате, колкото да няма вътре никакво сухо брашно и го оставате за 15 минути под кърпа или стреч фолио да си почине. И реално водата и брашното ще направят своята магия и нещо, което вие ще го месите около 5-10 минути, това ще се случи 15 минути, които вие изобщо няма да сте активни. След това, на всеки 15 минути, трябва да правите, просто издърфате тестото от центъра на купата и пребирате в центъра, така правите едно кръгче, едни такива 5 издърпвания, правите го на топка, оставате пак 15 минути и това нещо се повтаря 4 пъти на всеки 15 минути. Мога да ви се струва много, но всъщност така, докато си пиете сутрешното кафе и си говорите с децата или с любимия човек, може да спретнете набързо тази фокача. Моите, разбира се, след тези 4 сгъвания оставате тестото на около 28 градуса е оптимално, но ако е по-топло, няма да го държите един час, всъщност ще бъде половин и го оставате да втася. Като втася го слагате в една така тавичка, моята в случая е квадратна, може би около 23-4-5 см квадрат, ако имате, ако не, в Това ви се намира и го оставате и тук да си втаса между половин и един час. Много зависи, нали, помещението. Ако е зимно време и е студено, това може да отнеме и два часа, но в случая на топлината, която е, като ви работи фурната лятно време, това нещо ще стане най-вероятно за около половин час без никакъв проблем. Така, сега тук отстрани за аспержите съм си подготвил едно тиганче и водичка, която предварително съм подсолил с сол. Искате водата да е богато солена, това ще увкуси аспержите. Ето, тук имаме меко масло на стайна температура, в случая може би около 50 грама. С него после ще си изготвя и аспержите и след това ще си намажа и самата фокача, след като я извада от фурната. Фурната е загрята на вентилатор, работи на 230 градуса Целзий. Ако нямате вентилатор, само печене отгоре и отдолу. След малко това маслоце, така ще го разбъркаме. Искате просто да вкарате коричките и леко да умекотите маслото. Това е напълно достатъчно. Малко сол ще му прибавя. Приготвил съм си една розова пирамидална сол. Някаква едра сол използвайте, може и морска, която да натрошите след малко отгоре върху самата фокача. Ето така и малко сол на маслото, коричките от лимона. Приготвил съм си мед после за топинг. Така, за аспержите. Водата трябва да ви е вряща. Имате аспержите. Хоп! Поначало, като фанете аспержите, там където се троши, до там искате да срежете аспержите. Аз е тук ще си сложа, ето така ще ги резна. Това, ако са по-меки, може да ги използвате да направите крем от аспержи. Така, водата почти не е завряла. С малко ще мушнеме. Точно за една минутка искате да поширате или да сварите аспержите по-скоро във водата. Минута ще е трудно варенето, но просто да видят цвят. След което, ако няма веднага да ги готвите, разбира се, може да си извадите купа с лед и студена вода, където да поставите аспержите, за да може да запазите по-дълго зеления цвят. Те ще станат така много ярко зелени. Ето водата ни ври и ние си пускаме аспержите точно за минутка. Така. През това време, ето ние фокачата, докато минава тази минута. Тук съм си извадил зехтинче в една купа. Ще си прибавя малко водичка. Напълно достатъчно. Ето така. След което трябва да тавичката, отдолу съм сложил една хартийка, за да може по-лесно да си извадя тавата. Ако имате такава, която е с незалепващо дъно, ще е супер. Обилно намазвате дъното с зехтин, това са ни 10-15 мл. И след което искате, ето така с тестото, да запазите максимум от обема, който сте направили на фокачата и да я разпръснете по тавата, като натискате до дъното на самата тавичка. Както казах, след като направите тези 4 сгъвания, тестото в таза за 1 час, трябва да го излеете в тавата и то да втаса поне още половина или 1 час, според зависи колко ви е топла самата стая. Ето, това искате да постигнете. Така. Чудесно ни се получи. Вижте колко красиво и какви балони има. Така, след което си взимате от солчицата, ето така, слагате отгоре и слагате в фурната на 230 градуса между 15 и 18 минути, като е следите отгоре, ето така ще си залея с този зехтин с водата да влезе под дубките, печете предварително загрято на 230 градуса за 15-18 минути. След малко ще извада аспержите и ще ги сложа в тиганчето. А сега да видим рекламите по BTV. А малко по-късно ще се върнем към мен, където ще ви покажа как изглежда изгубения сандвич вече с буратата и прошутото.

0: все пак да се връща в тези хубави години. И вие ни пратихте едни снимки, които предлагам още от самото начало да покажем и да ни поразкажете малко повече за детските ви спомени и разликата в тези поколения. Ето това, професор Стоянович, май сте вие.
1: Къде са лъвете и тигрите, там съм и аз. Тук съм, ето.
0: На каква възраст е тук на тези снимки?
1: Знам ли нещо, примерно втори, трети клас? Всяко българско дете имаше така карта за 8 март на майка си. Всички изглеждат като пълни идиоти. Тук съм много по-малък. Тук съм 4-5 годишен. На старата детска градина, която беше зад паметника на съветската армия порубител.
0: И студени софийски зими е имало явно.
1: О, да.
2: И ето ме мен.
0: Така, това на колко си тук сега?
2: Бих казала 4-5.
1: 4-5 също мисля, да.
0: И си пират, така като гледаме.
2: А тук? Каубой.
1: Тук сме на лов, една мечка сме убили и той вади сега в момента зъбите. За сина.
0: Добре, да. Кажете ни сега, кои са онези любими моменти от вашето детство, в които всички се връщаме? Казват, че детството е, може би, най-пазещия си момент в ума на всеки човек. Сега, господин Стоянович, вие още сте близо до тези моменти, но ние с професор Стоянович вече доста се отдалечихме. И сме в грижите на възрастните. Ако искате, професор Стоянович, ето, върнете се вие към онези моменти на вашето детство. С какво свързвате изобщо детството?
1: Детството наистина е последния рай, от който можем да бъдем изгонени. Нали? Това не казвам нещо ново. Това са моменти, в които смяташ, че света е без проблеми, че всички хора са любезни около теб, че всичко е вкусно, че всеки ще те чака в къщи да те посрещне, да те утеши и насърчи. Прекрасна илюзия е детството. Не знам ти какво най-много се сеща за своето детство. Какво ти е било най-приятно?
2: Ми, бих казал, може би, игрите навън в голямото междучастие, след трудните часове и тежката работа.
0: Тежката работа? По какво?
2: Български и математика.
0: И това му викаме.
1: Всеки си има тежести.
0: На определени възрасти, да. Ето, понеже в момента много говорим за поколенията пред екрани, пред компютри, телефони и така нататък. Твоето детство така ли мина от твоето поколение?
2: Еми, аз, докато бях на 6, не гледах нито телевизия, нито имах такъв пряк контакт с електроники. Но по-нататък, понеже моите съученици и приятели почнаха да играят или да гледат някакви интересни филмчета, и аз почнах, и от тогава не съм се отлепил.
0: Ето, това е за да може да се социализира едно дете и няма как иначе да има друга тема на разговор с приятелчета. Това е така. Това някаква рестрикция ли трябва да е, професор Стоянович, към подрастващите? Да нямат досег до екрани до определена възраст?
1: Много е лесно да им забраниш каквото и да е, но природата винаги е по-силна от всичко останало. Когато природата и социума в това отношение, смисъл, ако цялата ти среда, ако цъка цял ден като малумна, ти, ако се дистанцираш от нея, изглежда два пъти по-малумен. Ако едни ритат футбол и ти стоиш отстрани и си бъркаш носа и казваш, а на тая работа не е за мен, изглеждаш някакъв женчо. Ако някой отиде да беси котки или да прави някакви зулуми из махлата, а ти седиш и чакаш и казваш, баба ми, ох, Саша ми видиш и ми отпори ушите, нали, изглеждаш асоциален. Тоест, ти в някаква степен искаш, не искаш, трябва да си част от тренда, както се казва сега, от общия дух. В момента общия дух е заключен в онези ужасни екрани, в които човек се надпреварва с някакво електронно чудовище, независимо в какъв вид е. Едно време и ужасите, и радостите бяха съвсем различни. Той няма никаква представа. Баща му преди някой друга година беше, не повече, какви глупости е правил като по-малък. Нали?
0: Да, съвсем скоро. Йоан, при тебе, възможно ли е едно дете да остане далеч от екраните?
2: Според мен до подарена възраст има как, както аз бях, но до тинейджър, може би, но так е невероятно, но от тинейджър нагоре ти си ставаш в накрая по-гимназия и накрая гимназията, където срещаш много нови хора и нови предмети и най-малко имаш компютърно или програмиране, каквото там имаш. Това пак е пред екран, но според мен не е възможно.
0: Не е възможно.

0: Възможно в епоха, в която екраните са навсякъде около нас, ние да останем толкова далеч. Искате ли да направим един бърз тест, всъщност?
1: Да, само.
0: Добре.
2: Кръв или друго?
0: За сега само въпроси. Ето ще започнем с Йоан. Смяташ ли, че ти все още си в детска възраст? За много хора най-вероятно е така.
1: Бих казал да.
0: Бих казал да. Много хора намират в снега проблем, например. И с това казват, че е дошла възрастта вече. Минали сме детството. Вие харесвате ли когато вали сняг? Обичате ли да вали сняг?
1: Да, аз доста харесвам, защото класа имаме някакви, ако имаме някакви борби с семи клас или имаме някаква кавга с някой, си правим мини битки навън с снежни топки и е много забавно, защото го приемаме много насериозно и всичко е за чест и...
0: И слава.
1: И слава. И е много забавно.
0: Така че обичаш да вали сняг?
1: Да.
0: Вие, професор Стоянович?
2: С всяка година все по-малко.
0: Все по-малко. Има кола да се чисти.
2: Да, това отделно вече, разбира се. Вижте, то е... Приоритетите на възрастта си показват за всяко едно нещо. Ето, едно време, разбира се, ама много по-малък и от него, нали, излизаш с майката и бащата или там някой друг, който тегват те като увид целия, като е сарма, нали, те тегват да се возиш на такива шини. После обаче влизаш в една възраст, която почва боя с снежни топки. Ти да. И до сега обичаш, доколкото въобще има време за тая работа. Правиш си някакви иглута, правиш снежни човеци. След това става момента, в който просто повръщаш като гимназист, нали, в снега. Това са такива
0: весели неща. А покрай абитуриентските балове.
2: Да, защото трябва да се чака до край. Нали? И след това обаче напредва тая цялата история и се оказва, че всъщност, ако човек не кара ски, да рече, това е всъщност едно безмислие. Това е само студ, само изтръпване на крайници, само чистене на сняг.
1: И болешки в костите.
2: А вече, моето момче, да, ще стигнеш и ти до тази въз, болешки в костите, тук те подпре, там те подпре. И какво е хубаво, сега като дойде слънчето, облегнеш се като тюлен на стената и те грее всичкото, няма ревматизъм, няма нищо.
0: Добре, а сладолет обичате ли? Ето, да сменим време.
1: Как да не обичаш сладолет, като си дете?
2: Ма що дете, бе? И бабите обичат сладолет.
0: Всеки обича сладолет. Ето, може би там се крие частичката на детството. Дайте да ви попитам пък за най-големите бели. Като бяхте деца, защото това също е едно от неизменните качества на всяко дете, да направи някоя друга беля. Йоне, коя е твоята най-голяма детска беля?
1: Честно, не съм правил много бели, но една, за която се сещам, беше като бях на 5 или 6. И мама беше купила от Брюксел едно като контейнер, че казват, имаше маравки и беше пълно с някаква течност, където те можеха да си я пробиват като пръст и си правиха тунели. И беше много интересно. С оговорката, че ще ги пуснем с 3-4 дена.
0: А някакъв мравуняк, който си имал в контейнерче.
1: Да. И горе имаше едно капаче, което аз много обичах да го махам, за да мога да ги виждам вътре какво правят, общуват си. Обаче един ден отиваме на тенис, обаче капачето не е върху него, а отстрани. Аз съм го оставил. И после виждаме, че мравките са окупирали цялата кухня. И бързо-бързо цялата кухня се озова в сол. А мравките, които останаха в вълника най-послушно, бързо-бързо отидоха в майката природа.
0: Да, пуснал си ги на свобода.
1: Да.
0: С две думи. При вас, професор Стоянов.
2: Абе, не знам, аз ще започна от нещо друго.
0: Ама вие сега ще го що научихте за тая случка.
2: Ще вземе. Ами помня ли аз вече всичкото за мравки от Брюксел? Те аз слаб Брюксел до там ги докараха, че мрах взе да произвежда, то останалия свят ще ни вземе целия мравуняк под носа. Не, мисля си нещо друго, искам да нещо малко по-генерално да кажа. Много съм нажален, всъщност, от това, че съвременните 2 до 3 поколения и неговото, и това след него, и това преди него, практически нямат детство. Това са поколения. Той не го знае, затова не скърби в този смисъл. Но това са поколения, които са лишени от елементарната радост на махленската игра, на тайфите, на бандите, на това да излезеш в 3-4 часа, като си понаучиш малко уроците от къщи и да се върнеш в 8-9 целия в кир, пот и по един сопол тук завъртян около носа, омазан с някаква работа от вафли, нещо, което да едеш с мръсни ръце, никога не мити, разбира се, цял ден. Радостта на абсолютно естественото спокойствие на белите, които казват. Те не знаят какво е беля. Те наистина не знаят какво е беля. Те имат други радости и скърби, аз не ги подценявам. Но тая естествена, жизнена, близко до земята радост от живота, те я нямат. Те имат толкова в момента, нали, имам толкова приятели в Министерството на образованието, да не им тегла една майна сега толкова рано сутрин, но тези деца нямат десо, те имат само правене на домашни и подготовка за някъде.
0: Ами, тук трябва да сложим и точка на нашия разговор.
2: Не, питайте
0: господа.
2: Го да каже поне с една дума дали има детство. Той да си
0: да
2: каже.
0: Така че ето, дайте да дадем думата на най-младия сред нас тримата. Как го оценявате вие, господин Стоянович? Имате ли детство?
1: Бих казал, че имам до някъде част от детството, където баща ми е имал и вие сте имали. Обаче, да, факт, може би имаме доста повече домашни и нямаме чак такава свобода. Но сигурно поне в междучасите или след училище, ваканциите, тогава си имаме част от това негативно детство.
0: Ами пожелаваме повече възможност да се оползотворяват ваканциите по този начин.
1: Да се надявам.
0: С мръсните ръце от вафли и така нататък. Позитивният човек в стаята завърши нашия разговор. Благодарим за гостуването. Сега отиваме към прогнозата за времето, за да видим дали ще бъде подходящо времето за детски игри и навън.
3: Здравейте! Слънчево време ще преобладава в по-голямата част от страната преди обед днес. После обаче предстои облачността да се увеличава, а в следобедните часове, главно на места в Източна България и планинските райони, се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Възможни са и градушки. Умерен вятър ще се усеща от северозапад, а максималните температури между 26 и 31 градуса. В столицата очакваме до 28, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Слънце, краткотрайни дъждове и грамотевични бури ще се редуват и в първите дни от месец юни. Рискът от градушки остава висок, а дневните температури ще бъдат предимно между 29 и 31 градуса. От събота валежи предстоят на все по-малко места. Такава е прогнозата към този час. Сега тази неделя продължава

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: като лава, когато тръгне, не спира. Тя е при нас с огненото си излъчване и тя е Прея. Това беше Edelweiss.
1: Тя като Edelweiss, всъщност. Та, добре дошла.
0: И като лава е.
1: Като лава е едновременно с това.
0: Сега не случайно Прея се заиграваме с тези думички. Edelweiss беше песента, която чухме преди малко. Лава е името на целият ти нов албум,
2: точно,
0: който
2: така
0: включва много нови песни.
2: Абсолютно.
0: Това е третият ти самостоятелен албум.
2: Да.
0: И навсякъде цялата информация, която има за него, е, че той е много различен за теб. Защо е толкова различен?
2: Аз като след Лава, наистина, рестартирах чисто артистично. Нещо в сърцето и в съзнанието ми се промени. Може би се апдейтна, така да кажа. Не бих казала, че се промени из основи. Аз съм същия човек, просто по-извисена версия негова. Като артист, със сигурност. Просто така си минах през разни трансформации и Лава е резултата от тях.
0: Имаш ли нужда да поспреш за малко?
2: Да, абсолютно. Даже се оказа по-дълго, отколкото го бях планувала. Този хиатус, аз си бях казала, че така за около година ще се отдръпна от светския живот, да го кажем най-общо, и така ще се заровя малко повече в творчество, в интроспекция, в по-дълбоко в себе си.
1: А защо имаш нуждата от това отдръпване?
2: Буквално нещо като бърнаут, да кажем, се получи. И понеже това да си артист, всъщност съпътства около себе си много други дейности, които понякога те отдалечават от изкуството ти.
1: И имаше нуждата малко да се вглъбиш, да помислиш повече върху музиката.
2: Да, абсолютно.
0: А трудно ли е връщането?
2: Не, напротив, на мен много ми липсваше, аз бях готова отдавна да се върна. Така си бяхме подредили лонча на Лава. Албума доста отдавна беше така в 80-90% готовност и вече много финални штрихи изпипвахме накрая. Аз не издържах, бях така на висок старт от много време.
0: Сега този албум въвежда и нов музикален жанр. Аз съм си го записала — артистичен манифест. Какво означава това?
2: Новия музикален жанр е по-скоро фюжъна между... Защото наистина не съм чувала точно под тази форма да бъде правен от този фюжън между фолклор, между афропоп, между R&B, въобще... Ние без да искаме го създадохме, просто си експериментирахме и се отърсихме от рамките на стилове и на жанрове. И наистина мисля, че успяхме да създадем нещо, което си е така изконно мое.
1: Мома не е ли точно началото на този фюжън, за който говориш?
2: Затова решихме Мома да излезе първа, въпреки че тя не беше създадена първа. Просто така много добре успя да събере в себе си, да се превърне във визитна картичка на това, което очаква слушателите.
0: Това завръщане, да, много. И тя стана много популярна още от миналата година, когато е излезе. Но има ли нужда, според теб, музиката и зрителите, и слушателите от този досек с фолклорните мотиви?
2: Не знам дали имат нужда.
0: Аз мисля,
2: че не трябва да правим изкуство от камбанарията на какво искат да чуят хората. По-скоро, напротив, ние трябва да си представяме неща, които не съществуват още. Това ни е работата на артистите.
1: По тази причина ли стана толкова популярно това, което аз съм го чувал като Gen Z фолклор? Дори по този
2: начин
1: съм го чувал.
2: Може, да. За мен е интересно явление, между другото, наистина как колективно усетихме тази нужда. И артистите, и слушателите. Но е повече от логична, бих казала, защото това ни е в ДНК-то, наистина. Освен това, това е едно от нещата, които наистина ни прави уникални пред света. Фолклорът ни е изключително специален. Уникален, бих казала, колкото и така. С внимание да използвам тази дума. Така че е съвсем логично да се обърнем на там. Просто това, че го направихме така едновременно някакси, е наистина интересен феномен.
0: Новата визия е също свързана с лавата, нали?
2: Абсолютно, да. Лавинообразна. Лавообразна.
0: Да, като тръгне не спира, ние така те анонсирахме. Какво следва за теб? Сега говорихме си преди малко, че трябва да заснемете видеоклиповете на песните. Това предстои в летните месеци.
2: Предстои, да, точно така. В летните, в есен. Също наистина ще излезе една много интересна колаборация моя, която така ми е сбъдната мечта.
0: Ще ни издадеш ли малко?
1: Да,
2: аз мога да ви кажа, да ви знам, че парчето вече е излязло в албума на моя колаборатор в мъжки род.
1: И сега тръгваме да търсим.
2: Да. И ще му снимаме видеоклип скоро, за което аз нямам никакво търпение. Ама така, нека да остане лека гатънка.
0: Аз не мога да се сетя.
1: Ако не ни подскажеш и не ни помогнеш...
2: Мога да ви кажа оф кадър след малко.
1: Добре.
2: С коя буква? Виж, това е забавно за мен.
0: Да.
2: С буква, която е след 15-та буква.
0: 15-та буква е О.
2: Точно така, след нея.
0: О, П.
2: П, Р. Така.
0: Добре.
1: Не сме най-добрите в
2: ребусите.
0: Да, продуцентът ни каза, че е станал като кой да знае, затова спираме с цялото това докатване.
1: Разкажи ни за това лято, което ти преспи. Сега казахме записването на видеята, видеоклиповете, да. Към музиката. Къде е?
2: Лава, те първа ще вижда бял свят като лайв перформанс.
0: Трябва да е нещо, наистина.
2: Абсолютно да.
0: Изригващо.
2: Готвим истинската и промоция, защото направих едно така задушевно listening party в деня, в който излезе албума и беше изключително мило. Искам да благодаря на всички, с които прекарахме заедно този магичен момент по раждането на Лава. Но ще направим истинска промоция в концерт с спектакъл на есен. Готвим я на есен. Този път искам да оставя хората, понеже така в този албум има първо много нови песни, за първи път толкова много нови нечувани песни. Второ, вярвам, че сме ги напластили всички песни с доста, доста пластове. Има така какво да си откриваш на пето, десето слушане и така нататък. Така че много искам хората да си поживеят с него известно време, да си го послушат и вече да ги знаят песни,
1: да ги
2: пеем заедно. Да,
0: да ги разпеем. Ти толкова си си почивала, че чак си направила и песни, които са останали за следващо албум.
2: Това, ако го наричаме почивка,
0: кажи ни, по-искрено ли усещаш в момента? Понеже казваш, сега съм по-извисена по някакъв начин. А пак съм си аз, но съм по-различна, усещам се по различен начин. По-различна ли е комуникацията с публиката?
2: Комуникацията с публиката мисля, че винаги е била едно от местата, където се чувствам изключително комфортно и ми е естествено и ми е мило и приятно. Не съм сигурна, че се е променила, но аз със сигурност съм така с една нова сила, презаредена на сцената и го усещат хората. Наистина обратната връзка от последните няколко живи участия, на които съм имала, една и съща хора, независимо ни от други, ми казват едно и също нещо, че са получили, че са усетили. И то е именно това, което аз искам да им пратя, което е много, много ценно, така че успяваме да създадем този обмен.
1: Кажи ни за Edelweiss, там има някаква изповед твоя практически, нали така?
2: Да, може да се каже абсолютно. Аз съм в Edelweiss за първи път и в още една песен в албума Ясно слънце, за първи път си позволих да съм уязвима и да си призная слабостите първо пред себе си и после пред всеки, който слуша песента.
1: Колко дълбоко стигна в това самопризнание?
2: По-дълбоко от всякога, бих казала.
0: Колко трудно?
2: Вярвам, че има още.
0: Колко трудно
2: за
0: е
2: това? Откриване. Аз имах късмета специално в сесията, в която писахме Edelweiss, да съм оградена от приятели. Аз я писах с чудесни автори, които имам щастието да са ми и приятели и съответно да могат да се отпусна пред тях. Може би дори сама нямаше да си позволя да се отпусна толкова. И аз сама пред себе си така гледам да стискам зъби, но всъщност е много терапевтично и аз теоретично, разбира се, бих посъветвала всеки да си изчувства чувствата, да не ги...
1: Текстът е изцяло твой.
2: Не, текстът е мой, на Мила Робърт и на Симо Желязков, заедно му
1: написахме думата. Имало е и колаборация и там.
2: Имаше колаборация и Мила всъщност беше човека, който така ме подтикна да си излея какво
0: ми е. Да поровиш по-надълбоко.
1: Кое беше това, тази случка или не знам, което ти отключи ума?
0: Нещо
1: в твой
0: личен живот?
2: Може би е съвкупност определено. Аз така е, че много вярвам, че всички последици имат поне така няколко фактора, които се натрупват и ги предизвикват. В моя случай беше от една страна наистина бърнаут, който си казах, че не искам никога повече да ми се случва и ще направя всичко възможно да аз да стана тази своя версия, която няма да го позволи, и също така да направя ежедневието си такова, че да не ми се случи това отново. Да пренаредя приоритетите си. И започнах да ходя на терапия.
1: На психолог имаш предвид?
2: Да. Също така. Това, че се отдалечих от публичния живот, със сигурност ми помогна, защото аз съм от много малка в публичното око. Бях тинейджър и все още не познавах себе си. И се озоваваш в една ситуация, в която хората са ти огледало и ти показват някакво твое отражение, ама ти не си сигурен дали това е твоето отражение, ти още не си го създал в цялост.
1: Не си се оформил като личност.
2: Да, а в същото време се оглеждаш така в хората и започва да се получава лек когнитивен дисонанс тук там. Така че със сигурност имах нужда да спра, така да го изчистя това огледало и наистина да се вгледам и да видя себе си.
0: Изисква се много голяма смелост, не само да си промениш визията, но и да кажеш всичко това, което каза. Така че ти благодарим.
2: И аз благодаря.
0: Пожелаваме ти успех на теб, на лава Мерси. И на всичко, което
2: Искам
0: следва.
2: Искам да ви подаря по една лава и на вас двамата.
0: Благодарим.
1: Благодарим
0: ти. Ето. Така и на нас да ни е огнено и хубаво.
2: Точно така и експоненциално.
1: Уважаеми зрители, може да намерите албума, предполагам, във всички платформи музикални, както и в YouTube, така че да слушате.
2: Мрежа,
1: а септември очакваме покана вече за да пеем заедно.
2: Специално,
0: Тая, благодарим ти.
2: И аз ви благодаря много, беше ми много приятно.
0: На нас също.
1: Благодарим ти за това, което ни сподели. А сега, уважаеми зрители, за първи път у нас пристигат хард-рок пънк групата Bad Religion. Прея, моля ти се, кажи ти, знам, че учиш американски акцент.
2: Bad Religion.
1: Bad Religion, благодаря. На Мидалидаре Рокфест в Долината на виното.
2: Мидалидаре Рокфест.
1: Благодаря ти отново. Една от най-енергичните банди на живо, уважаеми зрители в света, открива фестивала на 10 юли.
0: С китариста и един от създателите на групата Джей Бентли разговаряме Лина Василева, гледаме тази история.
3: Bad Religion ще взривят сцената на фестивала Мидалидаре Рок в разгара на лятото, а това ще бъде първата им среща с българска публика.
4: Не знам какво да очаквам. Това е нещо напълно ново. Просто ще излезем на сцената и ще свирим някои песни, които хората може би познават. Ще свирим и такива, които вероятно не познават. Но ще бъде забавно. И просто ще бъдем най-добрата група, която можем да бъдем.
3: Групата е създадена през 1980 година и отдавна се утвърдила в сегашния си състав.
4: Ние сме една от последните групи, останали от пънк-рок ерата. И за щастие започнахме, когато бяхме на 15, така че не сме чак толкова стари. Когато се събрахме, вероятно имахме, не знам, може би 10 репетиции, просто опитвайки се да станем група. Седнахме и си казахме, какъв вид група искаме да бъдем? За какво искаме да говорим? И това беше разговор между 15 годишни, които казваха: искаме да говорим за неща, които са по-важни от просто гаджета, не харесва мама и татко, училището е гадно. Но в по-голямата си част просто говорим за това как се чувстваш като човек, когато се събудиш сутрин. И от какво се страхуваш, за какво се радваш и за какво се тревожиш. И какво очакваш с нетърпение. И нещата, които наистина тежат на хората. Мисля, че ако създадем група сега, ще бъде точно същата група.
3: Bad Religion продължава да внася разнообразие в композирането и продуцирането на музика, за да провокират както себе си, така и своята огромна аудитория от цял свят. Но как успявате да се задържите толкова дълго?
4: Честно казано, като се учим от грешките си, мисля, че сме допуснали много такива. И способността да разпознаваме тези грешки и да ги поправяме помежду си и пред нашата публика, мисля, че това е било това, което наистина ни е помогнало да се запазим. Затова Грек и аз винаги казваме, че ако все още се забавляваме, ако все още се чувстваме свързани с това, което се случва в днешната музика и общество, тогава просто можем да продължим.
3: А рецептата за този дългогодишен успех е лесна.
4: Това, което правим, е да пишем песни, които по някакъв начин отразяват живота. Не пишем за любовта в гимназията. Ние просто пишем за това, какво е да си човек на тази планета.
3: Басистът смята, че ролята на пънка е да задава въпросите, от чието отговори обществото има нужда.
4: Винаги съм смятал, че да казваш на хората какво да правят, в крайна сметка ще има обратен ефект. Защото трябва да поддържаш и тази система. И единственият човек, който познавам, който е успял да го направи, е Иън Маккей от Minor Threat. Знаете ли, ние сме група от учени и поети и всяко едно от тези неща копнее за определение на това какво е животът.
3: Според Бентли, непреходните теми намерили място в стотиците песни, които създават, поддържат интереса и любовта на феновете.
4: Мисля, че хората се връщат назад и откриват песни, които може би сме написали през 1988 и казват, как сте знаели? А отговорът винаги е бил един и същ. Това е човешката природа. Това, в което се намираме в момента в Америка с Доналд Тръмп, е такъв повтарящ се процес. Виждали сме го и преди, минали сме и през това.
3: Според Бентли, историята ни учи и хората не трябва да забравят през какво преминават, за да продължат смело напред.
4: Онези, които не помнят миналото, са обречени да го повтарят. И виждаме това отново и отново и отново. Когато бях в началното училище, провеждахме учения за ядрена война, при които се криехме под чиновете си. Когато си на 8 години, това изглежда логично. Но когато си на моята възраст, осъзнаваш, че да се криеш под чина по време на ядрена война е най-глупавото нещо, което съм чувал. Не, просто излез навън и се взирай в слънцето. Защото, знаеш ли, това е последната ти минута. Но като дете не осъзнаваш това.
3: След хилядите концерти пред милиони хора по целия свят, групата винаги дава най-доброто на своята публика.
4: Мисля, че преди години приех тази теория, че ако 1000 души идват на концерт и ние сме 5 момчета на сцената, 1005 души са на път да направят нещо. Не знам какво е, но ще бъде забавно.
3: Китаристът на Bad Religion очаква с нетърпение срещата с феновете на групата у нас през юли.
4: Бих искал да поздравя всички и съжалявам, че ни отне толкова време да разберем как да стигнем до тук. Но съм искрено благодарен на всеки, който си прави труда да ни слуша или дори се интересува от нещо, което правим след толкова време.
3: По време на 6-то издание на Мидалидаре Рок 2026 от 10 до 12 юли българската публика ще може да види за първи път освен Bad Religion и групите Workings и The Baboon Show.

0: Най-интересното от света на спорта предстои. Станимира Атанасова е тук в нашето студио. Мира, здравей.
1: Щом Станимира е тук, е най-интересно.
2: Да.
1: Аз съм си много доволна.
0: И после предстои ходене пред Ники в кухнята.
3: Още
1: по-интересно.
3: Здравейте, много се радвам, че съм при вас. И най-хубавото е, че имаме много теми, за които най-вероятно времето какво няма да стигне, както обикновено.
0: Ти си обаче бърза, изключително
3: много неща искам да ви кажа, но със сигурност от снощи трябва да започнем, защото каквото и да си говорим, всички, дори хората, които не се интересуват чак толкова много от футбол, знаят какво се е случило в снощната вечер. ПСЖ победи за втора поредна година в финала на Шампионската лига. Точно така, с Дуспи. Нещо много любопитно, може би за много хора, които се чудеха защо финала започна толкова рано, в 19 часа, за първи път експериментален вариант, в който организаторите УЕФА се опитаха да бъдат по-достъпни, т.е. да достигнат до повече хора. Защото знаете, когато започна в 22 часа, аз се замислих, ако имаше Дуспи и този двубой беше от този час, най-вероятно щеше да ми се е приспал. Щях да съм го изгледал, но нямаше да ми е комфортно. Така имах време да се насладя, да видя какво се е случило. Предполагам и всеки друг, който е казвал, защо толкова рано е бил доволен в края на двубоя. ПСЖ направиха нещо, което наистина много малко отбори в Европа са правили. За две поредни години станат шампиони на Европа. И нещо, което за мен лично направиха, без да ангажирам никого със своето мнение, аз никога не съм харесвала ПСЖ до преди две години, когато този отбор беше поет от Луис Енрике. Този човек е вдъхновяващ, защото той вижда играта по различен начин. Преди години ПСЖ беше една, така да кажа, голяма инвестиция. Много пари, много звезди. През този отбор минаха хора като футболисти и звезди, като Леонел Меси, Неймар, Мбапе, който сега е в Реал Мадрид и, за съжаление, откакто не е в ПСЖ, не успява да достигне до този мечтан финал и до трофея. Този човек промени отбора, промени начина, по който хората възприемат ПСЖ, защото сега виждаме един отбор, който има ясна визия, има стратегия и има нещо, което лично мен много ме грабва – дух. Тези хора се радват като едно голямо семейство. Накрая на двубоя не виждате Луис Енрике като треньора на този отбор, а го виждате като човек, който просто движи тази цялата сила в правилната
1: посока. И очевидно и хладнокръвие, защото пред Дуспите това е най-голямо.
0: А не виждате изречение за Арсенал сега?
3: Арсенал спечелиха висшата лига, което не е малко. Трябва да започнем от това, че останаха с много чакана, дълго очаквана титул в Англия. Това не е малко, защото на моменти поне аз се съмнявах дали няма да изгубят всичко възможно, тъй като когато не си игра от много години финали, губиш самочувствие. И това според мен се пролича във вчерашния матч, който категорично не беше на най-високо ниво от към футболно естество, но в крайна сметка е финал. Никой не може да обвинява и да съди финалистите. Особено ако бяха и шампиони, както и да достигнеш до трофея, той си е твой. В крайна сметка обаче това е ПСЖ. И нещо, което на мен много ми се иска да, така да кажем, всъщност Луис Енрике, за който аз продължавам да... На здраве!
1: Благодаря!
3: Продължавам така да акцентирам. Този човек преминава през най-тежката лична трагедия преди години. Преди 10-11 години, 2019 година, преди 6-7 години, той губи най-малката си дъщеричка, Сара. Всъщност, през 2015 година той, триумфирайки с Барселона, тъй като това му е трети трофей от Шампионска лига, той е заедно с нея, тя е качена на трофея. През 2019 година обаче тя губи битката с рака. И всъщност този човек никога не се опитва да акцентира на това, но винаги казва, че това е вдъхновението, от което той черпи сила. Всяка една титла посещава на нея, но когато го попитате дали е легенда, той казва, каква легенда съм аз? Аз съм просто треньор. И ако всеки един от нас и в живота следва този принцип, да си вършим просто по-добре работата, може би ще стигнем много далеч.
1: Много вдъхновяващо винаги.
0: Мира може да ни го разказва.
3: Да, и само едно много любопитно, сега малко сменяме много рязко, но искам да видите как празнуваха в Париж. Имаше ексцесии, разбира се, но искам да видите как една от най-големите модни марки реши така да се опита, ако е възможно, да няма сутринта
0: счупени
3: витрини, сложиха. Виждате.
0: Тази решетка. Но тя е идеално напасната. Те са очаквали.
3: Но не мога да ви кажа дали е успял да предпази в крайна сметка от всички ексцесии и безредици, които се случиха в Париж заради голямата радост. Над 420 души има арестувани, вероятно са и много повече
1: много,
3: дори.
1: Много щастливи са.
3: Но за разлика от първата година, т.е. миналата, когато се реумфираха, тази година са по-малко, ако можем да кажем като нещо успокояващо. Да, арестуваните, ексцесиите са много. Виждате полиция, жандармерия, пожарна. Но наистина исторически финал, ПСЖ заслужено триумфира и съм сигурна, че този отбор има още много какво да ни покаже начало с Луис Енрике.
0: Мира, към Варна имаме ли време?
3: Имаме още малко и трябва да кажем за българските спортисти, да. Поне и Маничко. Цяла седмица измина от Везенков, знаете, краля на Европа. Това момче заслужава да кажем всички най-хубави суперлативи за него. Може в България не сме готови за това, което той ни предлага. Имаме много да учим в тази насока, но той снощи пък победи във втория двубой от полуфиналната серия в Гърция. Ще се бори за трофея. MVP на редовния сезон в Евролигата, шампион на Евролигата. Трябва само да знаем, че трябва да го ценим и във всеки един момент, в който играе за България, да знаем, че дори е мъничко незаслужено, защото неговите ангажименти са прекалено много. Това момче няма почивка и винаги, когато може, е тук, за да радва и българските фенове и да запали някое друго детенце, което каза, искам да бъда като него, защото всичко е възможно.
1: И това е вдъхновение и точно да се ценим така. И златните момичета, които във Варна ден след ден ни носят само хубави новини.
0: Ние започнахме сутринта, но обещахме на зрителите ти да разкажеш повече.
3: Разказвам набързо. Стиляна Николова стана втора в многобоя вчера. Днес се предстои индивидуалната надпревара и при ансамблите, и при нея. Но заради успехите, които имахме и при девойките, са отборен шампион. Така че България навърха в отборното. Днес не си на продължават. Пожелаваме много успех.
1: Стискаме
3: палци. Знаете, винаги ни радват, освен с красотата, която показват на килима и с успехите. Така че, да, днес продължават в опит да ни донесат и европейска титла, дали ансамбъла, дали пък Стиляна или Ева Брезалива, която също участва в индивидуалната надпревара. Изключително труден спорт, така че тези момичета във всеки един момент, в който успяват, пък и дори когато не успяват, си заслужават така
1: да
3: и нашето внимание.
1: И да ги подкрепим.
0: Да.
3: Имаме много български успехи, с които наистина трябва да се гордеем, да им отделяме времето, защото е нужно това, за да имат и те вдъхновение.
1: Благодарим ти. Оставаш пред нас, защото посветиваме при Ники.
0: Традицията си е традиция.
1: Сега обаче поглеждаме към една друга тема. Как се преработват отпадъците от цветните контейнери? Това ще разберем от Катерина Семерджиева. Кате, към теб.
2: Здравейте! Тук днес при мен се организира ден на отворените врати от 4 компании за оползотворяване на отпадък. Тук родители и деца могат да дойдат да видят всъщност как се дава нов живот на отпадъка. А какво, като казваме нов живот на отпадъка, какво означава това?
4: Това означава, че отпадъците, които ние сме изхвърлили в цветните контейнери за разделно събиране, след като получим необходимите усилия, ние отново ги връщаме в икономиката, като от опаковките от бутилки, ние правиме бутилки, от стъклените опаковки правиме отново стъклени бутилки, с които използваме многократно хартията, отново я връщаме в хартиена опаковка и на практика един и същи продукт ние го връщаме няколко пъти в икономиките, така правиме един кръговрат, с който опазваме околната среда.
2: Но много хора не вярват всъщност, че се рециклира. Защо смятате това?
4: Ами аз вярвам, че все повече и повече хора вярват в това. Затова си отворените врати, за да могат да видят на място как се случва реално нещата. От разтоварването на камиона до предварителната подготовка, сортиране по различните видове материали, оттам насетне насочване към центровете за рециклиране и в нашия обучителен център могат и да видят какво се получава след като постъпат в заводите за рециклиране.
2: А на теб първия път ли ти е посещение в такъв център?
5: Да, за пръв път съм в такъв център и ми е много интересно, защото за пръв път виждам всъщност как се обработват отпадъци и се правят нови неща, като нови шишета, нови хартии, нови кофички за млека и други неща.
2: А ти вкъщи рециклираш ли?
5: Да, рециклирам, за да си направя някакви проекти за училище.
2: Какви проекти за училище?
5: Ми, например, като хабитат на гора, река и понякога ни казват да правим такива неща.
2: А ти беше ли горе на лентата за разделяне на отпадъка?
5: Да, бях горе. Много ми беше интересно, но хората, които не вярват, че се рециклира, мисля, че са пуснали там други неща, като количка за бебета имаше и като чантички имаше също, които не трябва да са там.
2: А вие сте го възпитали, Артур, всъщност вкъщи от кога рециклирате?
6: Ами ние рециклираме още от самото начало. Много ни е интересно, понеже той обича да прави много изобретения. Това е всъщност основата. Винаги събираме всичко. Картони от яйца, опаковки от всякакви кутии, които ги пребръща в дворци. И след това обаче много трудно се разделя с тях, така че ги подаряваме в училище и стоят в витрините.
2: А така виждате всъщност, че младите все повече и повече рециклират. Какъв съвет и апел бихте дали на обществото?
4: Ами, това, което трябва да направят гражданите, да събират разделно. Ние оттам насетне имаме нашата отговорност да ги събереме, да ги рециклираме. Това, което ни помага младежта с тяхния хъс за разделно събиране, е това, че когато се изменят поколенията, за тях ще бъде естествено, докато за малко по-възрастните трябва един процес, при който да се обучат да правят нещата по правилния начин и най-добрите посланици са младежите.
2: Много ви благодаря. Денят на отворените врати ще продължи днес до 16 часа и е достъпен за всички.
1: Okay. Кате, благодарим ти.
7: Много благодарим. Кате, другият уикенд ще бъде посветен именно на това да пазим природата, да изчистим България заедно. Знаете, уважаеми зрители, кампания, която...
1: 6 юни,
7: да, ние поддържаме всяка година. Но да рециклираме е изключително важно, не и толкова трудно.
1: Според мен тук обаче не се вижда.
3: Но не по-малко важно е да се храним.
8: Ами тук нещо сте ме заринали, пак има
1: някакъв кипарист. Това не се вижда, това е прекрасно нещо.
7: И вие сега разбирате.
3: И закриваме това цялото творчество, което си направила.
1: Много продукти, много нещо.
8: Ами, фукач, те изпекох, както ви казах. Много е важно да се подсигурите, че на дъното на фурната, това не споменах, за да стане хрупкава и отдолу. Mm-hmm. Проверете я на 15 минута как е и мога да я завъртите на обратно, за да се подпечали.
7: Тоест, слагаш на по-ниска...
8: Да, най-ниско я слагате степен отдолу,
3: на колко 230
8: градуса,
3: благодаря, да,
8: и печете на вентилатор. Да не кажа,
7: как се записва?
8: Само отдолу.
1: Да, смирам,
8: записва тя да формулира. След Шампионската лига, така, тук... маслото сме намазали, бе, това си една филия, просто отдолу.
1: С много неща.
8: Блата е вкача, да.
3: Една филия, има, това не знаеш, каква цена ще има по заведението.
8: Има 125 грама бората, в момента около 80 грама прошуто, 10-20 грама пармезан, 5 аспержи, още масло, лимон.
3: Аспержите го направиха поне 20.
8: И балсамова редукция, която се продава лесно на бана, иначе може да гранирате с мед. Много вкусно, много вкусно. Аз съм убеден, че ще си хапнете добре. Драги зрители, вие да си хапнете вкъщи, изгответе го.
1: Да, този бранч. Пожелаем на зрителите да имат една хубава неделя, една хубава седмица, другия уикенд да бъдат пак с нас. Им благодарим, че бяха и сега с нас.
7: Да, благодарим ви отново, уважаеми зрители. От насладете се на хубавата неделя. Очаквам на хубаво време. Ще се видим отново другата събота.
1: Успехи в спорта и вкусно хапване.
8: Да, честит първи утре на всички деца.
1: Утре и на

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Като как така в... В общината отиваш да си платиш данъка и те ти вземат парите и в същото време след един месец ти казват, например, че всичко е незаконно.
1: BTV проверява имотните сделки по случая с незаконния комплекс, последната от преди две седмици. Случаят Петрохано Колчица, майките на Ивайло Калушев и Николай Златков с нови въпроси за разследването. Хиляди в еуфория, но и стотици задържани в Париж след празненствата за драматичната победа на ПСЖ на финала в Шампионската лига. У нас фулклорна олимпиада, деца от училища за народни танци и състезания по хореография. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. Фурор на грациите ни на Европейското първенство във Варна, българските гимнастички записаха нов голям успех и спечелиха отборната титла. Със силното си представяне ансамбълът, както и гимнастичките в индивидуалната надпревара Ева Брезалиева и Стиляна Николова, донесоха недостижим общ резултат от своите общо представени 10 композиции. В крайното класиране изреве на втората позиция, а трети завършиха от Русия. България триумфира с отборната титла за четвърти път в последните 5 години. Припомним, че на Европейското първенство до момента Стиляна Николова спечели и сребърното отличие в многобоя. Още за успеха на златните ни момичета в спортните новини, а сега продължаваме с останалото водещо днес. Нотариални актове, ипотеки, данъци и нови политически престрелки, аферата Баба Алино продължава. Собствениците на имотите в града Фантом очакват информация какво ще се случва с апартаментите, купени от инвеститора Куб Корпорация, но оказали се незаконни, репортаж на Антуан Златков.
2: Вече 2 години Димитър изплаща ипотеката си към банката, направена за да купи апартамент в незаконния комплекс.
0: Плащам си всеки един данък, плащам си такси смет, имам си всякакъв документ, нотариален акт. През ипотека съм си взимал жилището, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно трябва и документите към имота да бъдат валидни.
2: Десетки са собствениците в този казус, десетки са и въпросите към институциите, издали документи, отпуснали кредити и събирали данъци.
3: Това е, нали, сметката от общината, че съм платил данъци, нали, за 2 години. Тук, нали, пише и адреса, нали, Баба Алино, 464. Тук е нотариален акт за покупка и продажба на недвижим имот.
0: Как така в общината отиваш да си платиш данъка и те ти вземат парите и в същото време след един месец ти казват, например, че всичко е незаконно.
4: Няма къде да живеем, защото получихме българско гражданство преди 21-та година, когато започва война в Украина. И продадахме един апартамент, който беше в Украина, сложихме тези пари в банка, да имаме първата вноска. И сега просто много са притеснени, защото не знаем какво да правим.
2: След сигналите на строителния контрол за незаконното строителство, районният кмет и главният архитект на района са започнали проверки, каза кметът на Варна Богомир Коцев в отговор на твърденията на шефа на ДНСК и контролира с нови въпроси.
5: От ДНСК, след като са извършили проверка 2024 година, за това, че има незаконни сгради там, защо общината нищо не е направила?
6: Напротив, незаконните сгради, които ДНСК идентифицира 4 на брой, са описани и за тях са издадени съответните актове за спиране на строителството. Освен това, ДНСК обаче не казва нищо за това, че там има трафопост.
2: И още Богомир Коцев твърди, че представители на общината са правили опити да отидат на проверка в Баба Алино, но по думите му не са били допуснати от охраната, а това е забавило процеса срещу незаконния град. Продължава и политическия спор с предшественика му. Кой кмет е допуснал строителството без разрешение?
7: На тази територия започва категорично след моя мандат, както го каза и шефът на ДНСК. Темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година.
2: А собствениците на имотите очакват утре да получат информация от инвеститора Куб Корпорация.
1: Казусът с незаконния град и днес следи Антуан Златков. Антуане, здравей! Стана ли ясно как хората, които живеят там, плащат данъците и сметките си?

0: Здравейте, да, стана ясно как плащат данъците и сметките си. Сметките за ток и вода, комуналните разходи се плащат към клуб корпорация, които по информация на BTV са наели, използват напрежението от трафопост наблизо. Все още обаче е без отговор как се снабдяват с вода, защото по думите на кмета на Варна разрешение за изграждане на водопровод тук няма, защото теренът е незаконен. Иначе ние с оператора Петър Джанаваро продължаваме нашата разходка и с незаконният сграда. В момента се намираме пред една от, може би, най-големите постройки. Тук виждате тежка техника и стотици строителни материали в района. Иначе, друго нещо, което стана ясно днес, е, че хората, въпреки че незаконно, продължават да плащат и данъци към общината. Това се случва, обясни кметът на Варна, защото за данъци за община, в общината се изисква само нотариален акт, а не строителни книжа. Иначе тук е предвидено да се изгради и път. Виждате, че част от гората също е изсечена. И днес продължават опитите на екипа ни да се свържем с Олег Невзоров, който е собственикът на фирмата инвеститор, но вече е трети ден, телефонът му е изключен и без успех, за да може да чуем изобщо неговата позиция. Знаем, той твърди, че всичко е законно. Утре ще видим дали това ще потвърдят и неговите служители, защото би трябвало, поне така са обещали, да имат среща с хората тук, които са купили имоти.
1: Антоан Златков, благодаря. BTV провери историята на собствеността на земята, върху която е построен незаконният комплекс. Всички сделки са в агенцията по вписванията, последната от 15 май. Бизнесменът Олег Невзоров, собственик на компанията, построил незаконния комплекс, е изкупувал и съседни имоти, част от гора. Репортаж на Катерина Семерджиева.
2: Проверка на BTV разкрива историята на имотите на няколко фирми, свързани с украинския бизнесмен Олег Невзоров и компанията му Куб Корпорейшн. Най-много сделки има извършени през Forest Club Varna ООД, която е фирмата собственик на незаконния град. Първата сключена сделка става на 9 февруари 2012, или преди 14 години. Тогава фирмата продавач е Asperia ООД и отново се занимава с сделки в местността Баба Алино. Първата сделка след преименуването на дружеството с настоящото име Forest Club е за 20 000 евро и е сключена на 4 май 2023. Само няколко месеца по-късно, на 16 август 2023, Forest Club купува имот в местността Баба Алино на стойност 280 000 евро. А през 2024 година започва продажбата на имотите, които се намират в същата местност.
3: За да тръгнем да отпускаме кредит на етап в строеж имот, най-ранният етап, на който се отпуска кредита, това е акт 14. Но за да отпусне банката такъв кредит, тя ще изисква документи от сорта на документ за право на собственост на парцела, документ за право на разрешение на строеж, нали, ако имота е негов, ако не за отстъпено право на строеж. Ще имаме одобрен архитектурен план за този строеж. Ще имаме актуална скица на УП. Издава се инвестиционен проект също така. След това, разбира се, данъчни оценки, кадастър са намесени. Всичко това няма как банката да се усъмни, ако предоставиш абсолютно всички документи.
2: Бизнесменът Олег Невзоров и собственик на незаконния комплекс е изкупувал и съседни имоти, част от гора. Това е ставало чрез други дружества Greenline Property ЕООД и The Entertainers Co. ЕООД, която според предишни собственици на имотите в района е била в ролята на посредник. Общата стойност на имотите е 250 000 евро.
1: 4 месеца след случая Петрохан-Околчица, близките на загиналите настояват за отговори от институциите. В първото си телевизионно интервю в ефира на тази неделя по BTV, майката на Ивайло Калушев отхвърли версията на разследващите, че синът е убил двамата младежи в кемпера. А майката на Николай Златков поиска да й бъде представена балистичната експертиза.
4: В ефира на BTV Ралица Асенова показа снимка на кемпера, в който е открит мъртъв сина й. Каза, че в разследването има несъответствия и настоява за отговори.
5: Очевидно е, че нещо не е както трябва по цялата версия с тези много дупки, напукан на люк, на нещата, които ни се разказва.
4: Майката настоява за достъп до балистичната експертиза.
5: Може би е време вече, особено след тези снимки, да ни се даде балистична експертиза, за да, след като ни се обяснява, че Ивайло Калушев е убиеца, той е убил и така нататък, и са точно три куршума. Нали, много неща са нередни. Аз продължавам да задавам въпроса какви са тези два проектила, в черепа на моя син. Това е един куршум, раздробил се на две части ли е или не.
4: Ралица Асенова заявява още, че няма информация за извлеченията по банковите сметки на сина и както и разпечатките на телефоните. А майката на Ивайло Калушев от своя страна отхвърли версията, че синът ѝ е убил Николай Златков и Александър Макулев.
6: Иво не може да посегне на най-любимите си същества. Аз говорих с човек от службите. Знаете ли какво ми каза?
7: Какво ви каза?
6: Да го кажем.
7: Да, кажете.
6: За да се стигне до такава екзекуция, значи е било застрашена държавна конструкция. Каза.
7: А как синът ви може да застраши държавна конструкция?
6: Ами ще търси разследване. Разследването какво прави?
4: Основната версия на разследването е, че на хижа Петрохан са извършени 3 самоубийства, а на Околчица 2 убийства и 1 самоубийство.
1: Мащабна полицейска акция тази нощ в Благоевград. Операцията е насочена към разпространението и употребата на наркотици, както и присъствие на непълнолетни в нощни клубове и увеселителни заведения. Проверки са извършени по улиците в центъра на града и в кварталите, където е възможно да се предлага дрога. По първоначална информация, целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е изведен на терен, заедно с специализирани екипи за задържане. Проверяване и персоналът в заведенията, както и охранителите. През нощта полицейски екипи са разположени и на изходите на областния център. Продължава ли в този момент акцията? Има ли задържани? Въпросът е към кореспондента ни Марията Димитрова. Марията, здравей!
8: Здравейте, трима задържани има към момента. От тях са открити 183 грама амфетамин и 6,7 грама кокаин. Два от нощните клубове в града са санкционирани, а един е затворен. Акцията продължава и в следващите няколко дни.
1: Марията Димитрова за полицейската акция в Благоевград. Благодаря. Мощна еуфория, но и сблъсъци и арести във Франция, след като Пари Сен-Жермен триумфира в Шампионската лига за втори пореден път. Отборът на Луис Енрике е завоювал драматична победа, ще бъде посрещнат днес от 100 000 в Париж. Нощта обаче беше белязана от бурни празненства и стотици задържани.
9: 50 000 фенове изригват на стадиона Парк Дю Пренс в момента, в който парижкият клуб грабва втория си трофей в най-престижния европейски футболен клубен турнир. Най-малко 416 души са задържани в цялата страна заради сблъсъци с полицията. Повече от половината арести са в Париж, където запалянковци подпалват колела и стрелят с сигнални ракети и фойерверки. Органите на реда отговарят със сълзотворен газ. Поне 7 от тях са ранени. От Пари Сен-Жермен призовават всеки да празнува победата по уважителен начин. Миналата година размириците почерниха триумфа на ПСЖ в Шампионската лига. Двама души загинаха, а други 200 бяха ранени. Кулминацията сега са фойерверките пред Айфеловата кула. Красив завършек на нощта, но не и на празненствата, които тепърва започват.
1: У нас няма данни за замърсяване на въздух, след като пожар избухна в склад за рециклируеми отпадъци край Стара Загора. Огънят вече е потушен. Пламъците се разгарят вчера в късния следобед, когато над района се издига гъст черен дим. В гасенето се включват 8 противопожарни екипа, доброволци и тежка техника. През цялата нощ огнеборци от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора остават на терен. Пожарът е локализиран и не са засегнати съседни територии. Извършените измервания не показват превишение на нормите за качество на атмосферния въздух. Специалистите предупреждават, че е възможно да продължи отделянето на дим заради тлеещи и изгорели материали. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. В навечерието на деня, в който празнуваме децата, ви срещаме с човек, който вече 60 години ги посреща първи на този свят. Историята за спасени животи и звуците на малките сърца в репортажа на кореспондентите ни от Монтана.
10: Благодаря ти за грижите.
11: Много благодаря за хубавите думи.
10: Благодаря от сърце и душа. Да си ни жива и здрава.
12: Жената, за която са тези думи, носи в себе си биографията на хиляди начала. Тя е акушерът на село Василовци, Виолета Георгиева.
13: Тя е ветка, тя е леле ветка,
14: тя е всичко.
13: Баба ветка, кака ветка, всичко.
15: И майче, и всичко, и казвам.
6: защото тя ни е майка на всички, абсолютно.
12: Виолета започва като акушерът в родното си село, в последствие и като медицинска сестра.
14: Ето, вече си станал 5 кг.
12: 60 години по-късно децата, поети от ръцете й, вече водят внуците си при нея.
14: Айде, готов. Айде, готов. Готово, освобождаваме те.
15: Отидете, баба, айде, баба, взявай.
14: Дай ми малко водичка или храна, какво имаш? Щастлива съм, работи ми се.
12: Та колко бебенца са за толкова години?
14: Еми, о, много са, много са. Стотица бебенца.
12: Многобройните обучения, концентрацията и сетивността и помагат да различава и хваща на време и дълбоко скрити проблеми. Като особеното дишане на едномесечното бебе, което незабавно праща в болница, въпреки твърдението на майка му, че е напълно здраво. Лекарите откриват сериозен проблем и му връщат живота обратно. Това се случва преди 30 години, а тя още пази благодарственото писмо от родителите му.
14: За нас тя е Бог. Прави ми поклон, целувам ми ръка. Това детенцето, къде съм го спасила.
12: Като човек, който цял живот е в началото на детството, молим Виолета Георгиева за пожелание по повод деня на детето.
14: Да се раждат много дечица, да се множат и да са живи и здрави.
12: За BTV новините, Рени Христова.
1: Враца посреща малки хороводи от цялата страна, градът е домакин на заключителния етап от националното състезание фолклорна плетеница. Участват над 500 деца от 17 училища в цялата страна с разширено изучаване на хореография и народни танци. На своеобразната фолклорна олимпиада малките танцори показват какво са научили през годината, представяйки специфични изпълнения и носи от своя регион. Най-добрите получават и награди. Това се разделя на Петрони Евтов, ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! В следващите часове предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Централна и Източна България, както и в планинските райони, очакваме краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици и градушки. Вятърът ще е доумерен, а максималните температури ще са още по-високи от вчера. Очакваме стойности между 26 и 31 градуса. По Черноморето се създават сериозни увеличения на облачността и на много места предстоят дъждове и гръмотевици. Максималните температури там между 23 и 26 градуса. И по планините в следващите часове ще се заоблачи, а валежите ще са на много места. Очакваме и гръмотевици. Вятърът остава доумерен, по високите части и силен. Максималната температура на височина 1200 метра, около 19 градуса, на 2000 около 11. През първите дни от юни сутрин ще има слънчеви часове, но около обед и следобед предстоят увеличение на облачността. На много места очакваме краткотрайни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. За периода максималните температури ще са между 22 и 31 градуса. В събота вече валежи очакваме на по-малко места, а температурите ще са още по-високи. Сега по BTV е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Триумф за историята. Пари Сен-Жермен защити трофея в Шампионската лига. Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ПСЖ остава краля на Европа след драматичен успех с Дуспи срещу Арсенал. Съставът на Луис Енрике се нареди сред най-големите отбори на Стария континент, печелейки за втори път най-престижния клубен трофей. Френският тим е едва вторият в новата история на Шампионската лига, който успява да спечели финала в два поредни сезона. Постижение отдавало се до момента само на Реал Мадрид. Още за грандиозния успех на ПСЖ сега ще научим от Валери Генов. Валери, здравей!
1: Здравейте от Будапеща, която след снощи отново е синя и червена. Това са цветовете на Пари Сен-Жермен, а ние виждаме, че вече градът домакин се подготвя да разопакова, така да кажем, стадиона. Хора, които работят по това да свалят част от плакатите и, разбира се, вече няма да има и помен от това, че Будапеща беше домакин на финал на Шампионската лига, но със сигурност това ще остави трайна следа в всички от лагера на Пари Сен-Жермен, особено в мислите на Луис Енрике, който за трети път печели Шампионската лига и се нарежда до част от най-големите имена, включително, че се изравнява с Хосеп Гвардиола. Само Карло Анчелоти продължава да бъде лидер с 5 трофея, което не знам как скоро ще бъде изравнено като постижение, а Испания и Италия вече имат по 13 трофея от Шампионската лига, що се касае до националност на треньорите. И като споменахме Луис Енрике, предлагам да чуем именно него и част от главните герои в финала на Шампионската лига.
2: Изпитвам смесица от вълнение и умора. Всичко изпитвам в края на сезона. Шампиони сме отново за втори път поред. Невероятно е, заслужавахме го, както и феновете ни, защото спечелихме много мачове и заслужихме да сме на финала. Поздравявам и Арсенал. Играха страхотно и ни беше трудно. Ние сме шампионите.
3: Печелите трофея за трети път. Чувствате ли се легенда?
2: Не се интересувам от това.
3: Предполагам, ще осъзная успеха по-късно, не сега. В момента искам само да прегърна жена си и да отдъхна. Тежък матч, силни емоции и е време за почивка.
2: Когато Арсенал ни отбеляза гола, беше важно за нас да не попаднем в техния капан, да се губи време, да се изпускаме негрите. Това искат те. За щастие ни успяхме да запазим търпението и да намерим правилните пространства, за да изравним, а в последствие да спечелим.
0: Триумфът на ПСЖ донесе и радост на един баща, преминал през много болка. Секунди след като спечели за трети път Шампионската лига, Луис Енрике си спомни за своята дъщеря Ксана.
4: Ксана напуска този свят едва на 9 години, но следата, която остави в живота не само на семейството си, но и на целия футболен свят, продължава да бъде ярка. Тя е в центъра на терена през 2015 година, когато Барселона печели последния си трофей от Шампионска лига. 4 години по-късно тя губи битката с рака. Тогава испанският специалист казва, че макар и физически да не е тук, Ксана винаги е с него. Преди година, когато покори Европа за първи път с Пари Сен-Жермен, той посвети победата си на нея. А феновете разпънаха банер с нейния лик. С нощи Луис Енрике и неговият ПСЖ отново спечелиха Шампионската лига, а една звезда грейна още по-силно.
0: Българските гимнастички записаха нов голям успех и спечелиха отборната титла на Европейското първенство във Варна. Със силното си представяне ансамбълът ни, както и гимнастичките в индивидуалната надпревара Ева Брезалиева и Стиляна Николова, донесоха недостижим общ резултат от своите общо представени 10 композиции. В крайното класиране Израел е на второто място, а трети завършиха Русия. България триумфира с отборната титла за четвърти път в последните 5 години. Припомняме, че на Европейското първенство до момента Стиляна Николова спечели и сребърното отличие в многобоя. Така се разделяме. Спокоен следобед.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: ден. Слушайте Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Начало на предаването на 31 май в края на една изпълнена с събития седмица, която приключва с злато на европейското по художествена гимнастика във Варна, на Стиляна Николова. Добре дошли в 120 минути в предаването днес. Държавата и държавите в държавата. За Варна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петьо Петров стана Петьо 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир. Празен. А войните продължават. Надежда Нейнски за мястото на България в хаоса на света. Травмата на едно поколение. Бояна Авджиева и трагедията Индиго. 25 години по-късно. В главната роля.
1: Все си го казвах това. Утре ще е по-добре.
0: Предприемачът мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.

0: Голямото зарибяване тръгна от центъра. Централните квартали на София бяха първата мишена на продавачите на смърт. Първо дойде хероинът. Кафявата смес, която в началото на 90-те смесваха с какво ли не, за да увеличат грамажа. Години по-късно, като журналист, видях с очите си плантациите в Афганистан и опиумните сергии на централния пазар в Кабул, където дрогата се продаваше на килограм, редом до зеленчуците и карантията от закланите животни. Но години по-рано видях какво могат да причинят наркотиците на нормалните, добри и работещи семейства. В началото на 90-те нашето поколение растеше в хаоса между две системи. Времето, в което децата имаха много повече свобода, но и много повече рискове. Времето на мутрите, на хиперинфлацията, която стопяваше заплатите на нашите родители. Времето на обърканите мещи, в които учителя, лекаря или учения взимаха по няколко долара месечно. Апартамент в София струваше колкото два модерни компютъра. Това беше и зората на чалгата, мисълта за имиграция и дребните делавери. Да учиш не беше особено модерно. После се оказа, че е било. Малцина знаеха какво идва към цялото поколение. Нямаше ни GSM и ни интернет, както пее един приятел, а дрогата беше нещо непознато, с което цялото поколение щеше да се запознае по най-трагичния и брутален начин. Началото на 90-те. Всичко стартира като мода. След това идваше зависимостта. Изнасянето на предмети от дома. Първо малки, след това по-големи. Можеше да познаеш предстоящата трагедия по малките свити и зеници, които ставаха като игли на кърфица. През тях наднижеше смъртта. Накрая, за съжаление, тя винаги идваше. Неканена гостенка, която влизаше в домовете на семействата, които никога повече нямаше да бъдат същите. Пред очите ми са по-големите момчета и момичета от моя квартал, които си отидоха. А нашето поколение до голяма степен беше пожалено, защото при тази първа вълна на зарибяване ние просто бяхме по-малките. И имахме примера какво ще се случи, ако се подлъжем, ако се подхлъзнем, ако се поддадем. Всички деца на 90-те знаят за какво говоря и съм сигурен, че тези думи в момента им навяват много спомени и нещо ги стяга в гърлото. Малцина се измъкнаха от подобна зависимост и за мен те са герои. Всеки, който се е преборил, е герой. Не го обиждайте. Родителите му също са герои. Времената се промениха. Хероинът се превърна в буклук, какъвто винаги е бил, а по Петричко и бабите взеха да съдят индийски конов в градините си. Успоредно с това в България навлязоха по-скъпите вещества. Ала Марадона влезе и синтетиката, която пусна на улицата химия, която достига места в човешкия мозък, до които не би трябвало да стига. Не знам дали си давате сметка, млади приятели, има бариери в мозъка, чиято цел е да не позволява да бъдат преминавани, защото ако това се случи, е директно въздействие върху съзнанието, подсъзнанието, разсъдъка. Една доза може да те направи развалина за цял живот. Толкова опасно е това. Времената се промениха още повече. Дойдоха и GSM-ите, и интернета, и изкуственият интелект дойде. И морето от информация ни заля. И всички плуваме в това море. Но това с дрогата продължава. След трагедията в Благоевград през тази седмица, с ужас научихме, че дрогата отдавна се продава през приложения, а дилърите често никога не виждат клиентите си. Вероятно, нямат и никакви огризения на съвестта. Те не виждат с очите си какво причинява стоката, която продават. Не знаят дали тяхната доза е убила някого. Дрога пътува из България и Европа чрез фирми за доставки. Често малки пратки се взимат от родителите, които изобщо не предполагат какво има вътре. Разказвам ви това, защото нашето поколение видя как наркотиците убиват хора, които познавахме по име. А днешното поколение е изправено пред същата опасност, само че в дигитален вид. Няма добри наркотици и няма подходящо време. И всеки има име. Има и живот. В памет на всички момчета и момичета от моето детство, които смъртта отнесе твърде рано. Помня техните имена и до днес. Вие ще останете деца. Завинаги. Деца, които не знаеха. А този коментар е за всички деца, които днес трябва да знаят. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре ушли. Започваме с една от основните теми по време на разговора ни с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще е наживо след малко тук. А именно темата как се строи комплекс от над 100 сгради, за който институциите твърдят, че е незаконен. Антоан Златков е днес и днес във Варна. Антоан е в обедна емисия, показа собственици на имоти, които плащат ток, вода, ипотеки. Какво ти разказаха те?
1: Светло, нека първо да ти отговоря на първи въпрос. Как се строят сгради над 100, въпреки че властта ги определя като незаконни? Ето това е доказателството за работата тук в горската територия. Сграда, която изглежда наполовина започната, или сега по-актуално ще е да кажем наполовина разрушена. Виждаме, че и багерът седи в готовност да, като че ли да довърши започнатото. Иначе хората ни разказват най-различни неща. Историите им са различни. Едни са продали апартамент в България, за да купят тук. Други пък са спестявали доста дълго време, за да могат да инвестират. А трети бягат от войната, като продават имотите си в Украина и купуват тук в този комплекс. Общото между всички тях е, че се чувстват излъгани, защото няколко години след като са закупили имотите си тук, държавата констатира, както местната, така и централната власт, констатират, че всичко тук е незаконно. Иначе да, плащат сметките си за ток и за вода. BTV от работата си на терен научи, че именно токът идва от съседен имот, съседен трафопост. Напрежението се ползва от там, за да има тук ток. Но всичките тези сметки се плащат на Куб корпорация, не на енергоразпределителните дружества. Относно водата, не е ясно как тук има водопровод, тъй като по-рано днес кметът на Варна заяви, че няма разрешение за изграждане на такъв водопровод. Вероятно, той е изграден незаконно.
0: И тук, ако те плащат комуналните си сметки на фирмата инвеститор, как плащат данъците си? И плащат ли ги изобщо?
1: Ами данъците ги плащат. Плащат данъците си. Хората сутринта ни показаха сметките от общината, които са с адрес, с име на потребителя. Всичко това се оказва, че така е нормално, обяснява кмета на Варна, тъй като хората са регистрирали имотите си тук по нотариален акт. Всеки от тях има нотариален акт, включително заверен от нотариус, минал през агенцията по вписванията, но кмета на Варна обясни, че само на базата на тези нотариални актове може да се платят данъците, които се дължат към държавата. Причината е, че в общината не се изискват допълнителни документи, като тези за строеж, например, и всякакви строителни книжа.
0: Въпросите става все повече. Ясно ли е какво се случва с инвеститора Олег Невзоров? Има различни информации, според някои информации той все още е в България, според други информации той вече е напуснал България. Знам, че се опитваш да се свържеш с него. Има ли успех? Тези опити имат ли успех?
1: Единственото ясно за Олег Невзоров към момента е, че той е абсолютно неоткриваем. Екипът ни в продължение на дни се обажда по телефона, но той е изключен. Към момента нямаме успех с това да се свържем с него. Иначе се чуват най-различни твърдения. Да, ти каза, едни твърдят, че той се укрива тук, други, че е напуснал границата. Знаем, че това може да е без проблем, тъй като все още от прокуратурата не са подигнали обвинения нито към представители на фирмата или към собственика на фирмата, нито към длъжностни лица, които или са затворили очите си, или пък с бездействието си са позволили в продължение на години тук да се строи. Към момента знаем, че няма повдигнати обвинения и към тримата колеги, които бяха на Невзоров от фирмата изпълнител. Не знаем дали и кога прокуратурата ще им повдигне обвинения, само знаем, че в момента са на свобода.
0: Много ти благодаря, Антоан Златков. Ще се видим отново в централните новини с обобщение на информацията, която знаем до момента. Темата продължаваме с вътрешния министър Иван Демерджиев след минути на живо 120 минути. Дами и господа, като цяло в днешното предаване ще погледнем в дълбочина към някои от особеностите на българското правосъдие след малко Марин Николов с неизвестни до сега подробности за това как се стигна до присъдата от 2500 евро срещу бившия следовател Петю Петров. Но преди това, Седмицата започна с оттеглянето на Борислав Сарафов и от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Това се случва на фона на заявките на новото мнозинство за сериозни промени в съдебната система. През 2023 година господин Сарафов беше мой гост в студиото на 120 минути. Разговор, към който през годините многократно се връщаха политици, магистрати, журналисти и анализатори. Днес, след неговото оттегляне, ще ви припомним част от това интервю, без оценки и без етикети, а дали той било знаково и за какво точно е било знаково, ще прецените сами. Днес от Антикорупционния фонд, които са автори на разследването 8-те джуджета, публикуваха ваши снимки с бившия следовател Петър Петров, станал известен по случая 8-те джуджета, с прякора Еврото. Какво ви свързва с него?
2: На първо място искам да ви обърна внимание кога излезоха тези снимки. Тези снимки излезоха днес, след като вчера беше даден анонс, че аз ще участвам при вас във вашето предаване. Между прочим, срещу мен се води кална, непочтена, мръсна война. Това е част от нея. Аз мога да ви кажа кой е направил тези снимки и защо съм бил там на това място.
0: Вие знаете кой е направил снимките,
2: защото
0: анонса беше, че са от СРС.
2: Не, това няма никакво СРС. Тези снимки са направени от частното външно наблюдение. Ще поясня какво е това. Това е нелегална, нерегламентирана структура, която се ръководи оперативно от господин Стефчо Банков, бивш ръководител на вътрешна СИРОС МВР, уволнен от господин Бойко Рашов като министър и в момента прокурорски помощник към господин Иван Гешев. Той провежда такива действия, той ръководи очевидно някакви хора, които провеждат нерегламентирано наблюдение, видеозаснемане, фотозаснемане. Между впрочем, не ви ли прави впечатление, че самият господин Гешев каза, че разполага с над 150 записа? Очевидно, той е човекът, който натиска копчето Enter и пуска записи в подходящия момент. Както казах, този запис излезе в денят, тези снимки всъщност, след като беше анонсирано участието ми във вашето предаване.
0: Да, това е, но доста тези снимки изглеждат стари, защото този ресторант не работи от доста време.
2: Тези снимки, така като гледам възрастта на сина си, защото сина ми е там, това се може би от преди 3 години. И ако ми позволи да ви кажа защо съм там със семейството си, очевидно в съботен ден или неделя.
0: Това беше следващия въпрос.
2: Това е защото именно господин Гешев ме е поканил там да дойде. И между прочим, държа да уточня, да поговорим. Имаше периоди, в когато с него поддържахме нормални човешки контакти. Желанието си да бъда в крайна сметка полезен.
0: Защо той не е на снимките?
2: Това е въпросът. Защо не е на снимките? И аз се изумявам.
0: Вие казвате, очевидно, че той се е присъединил към вашата компания, така ли?
2: Всъщност той тогава не дойде. Покани ме да дойде, но после каза, че няма да дойде. И аз имам своето обяснение, че това е подготвено, за да отида там и за да бъда заснет. Държа да подчертая още нещо. Господин Гешев многократно е ходил в ресторант 8-те джуджета. Много повече пъти, отколкото съм ходил аз. И той е много близък и с Петьо Петров, познат под прякора Еврото. Аз нямам никакво касателство с казусът 8-те джуджета, така както е повдигнат от Антикорупционния фонд, който е едно много сериозно разследване. И между прочим, искам също да напомня, че мисля, че тази седмица, дали не беше във вторник, излезе мое интервю в една медия. Там именно казах, че едно от делата, които се държат на трупчета, е казусът 8-те джуджета. Точно във вторник го казах.
0: С каква цел се държи на трупчета?
2: Излиза. Ами не мога да ви кажа, попитайте господин Гешев.
0: Вие имахте ли разговори с политици, които биха ви предоставили контекст, че вече има политическо съгласие господин Гешев да бъде отстранен?
2: За разлика от него, защото той се самоуличи във връзки с политици в многократните си медийни изяви, никога по никакъв начин не поддържа връзка с никакви политици. Държа да го подчертая изрично. При мен няма нищо друго, освен семейството ми, работата ми и моите колеги.
0: А какво имахте предвид с призива да излезе политиката от прокуратурата? Дайте ми конкретен пример.
2: И прокуратурата от политика.
0: И прокуратурата от
2: точно
0: политиката.
2: Точно така. Да. Те са, не знаят кое е първо, дали кокошката или яйцето, но и двете са се препвели и трябва да напуснат една друга. Това е абсолютно необходимо. Назрял е момента, така повече не може. Очевидно, дълбока съдебна реформа трябва да бъде проведена и обществото няма да търпи подобна прокуратура.
0: Добре, а вие чувствате ли се уязвим в контекста на разследванията, проверките, които вървят срещу вас?
2: Стриктно ще
0: спазвам състояние на членове на вашето семейство.
2: Да подчертая, че аз стриктно ще следвам истината. Това, което се е случило, това, което е в прокуратурата, това, което знам и което съм чул и видял. Така че не мога да се притеснявам от това, че ще сведам истината. Нямам никакви притеснения и ще стигна до край. В разплитане на истината и в борбата си за нормалност.
3: Вярвате ли, че политиците в момента, които казват, че ще подкрепят тази реформа, да, тези промени минаха на второ четене, но ще стигнат по-дълбоко? Или защото има и експерти и анализатори, които казват, те искат да сменят един с друг.
2: Не зная кой с кого искат да сменят, но се надявам на някаква нормалност. И както казах преди малко, надявам се това да е само началото на една наистина дълбока и всеобхватна съдебна реформа.
3: Къде виждате себе си, ако господин Гешев бъде отстранен?
2: Себе си виждам да остана на място, в което съм в момента, и да продължа да бъда полезен на колегите си, защото аз имам тяхната подкрепа, на колегите си от Национална следствена служба, и да бъда в помощ и в подкрепа на тази структура. По никакъв начин, ако това е въпросът ви, по никакъв начин не желая да ставам главен прокурор, няма да бъда кандидат за главен прокурор, няма да желая и да изпълнявам тази длъжност. По никакъв начин, заявявам го най-отговорно при вашето студио.
4: Държавата и държавите в държавата. За Варна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петю Петров стана Петю 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите, довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир празен, а войните продължават. Надежда Нейнски за мястото на България в хаоса на света. Травмата на едно поколение. Бояна Авджиева и трагедията Индиго. 25 години по-късно. В главната роля.
5: Все си го казвах това. Утре ще е по-добре.
4: Предприемачът, мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.

0: Дами и господа, имам удоволствието да ви представя тази годишните носители на специалната награда на BTV в образователната инициатива Ти Иноватор. Вероятно знаете, на това престижно състезание стотици ученици от 10 и 11 клас от цялата страна се конкурират със своите бизнес и обществено значими проекти. И така, представям ви Слава Коцева, Богдана Христова, Дарина Янева и Магдалена Кобакова, ученички в Немската гимназия в София. Добре дошли!
1: Добре.
0: Вие сте 11-ти клас?
1: Да.
0: Радвам се, че сте тук. Разкажете ми, какъв беше проектът, с който спечелихте?
1: Искаме първо да благодарим за поканата. Наистина, все още сме повлияни от цялата еуфория от вчера и наистина не мога да повярваме, че бяхме отчетени с тази награда. Общо взето, нашето приложение е свързано с офлайн карти, навигация в реално време и информация за безопасност, когато се намирате в планината. Искаме да улесним както хората, които не знаят, все още не са запознати с туризма и така нататък и са начинаещи в това и най-вече да им спестим време от към организация на тяхното приключение.
0: Аз искам да покажем и другите от вашия отбор, вашите съученици и приятели, както и вашия ментор, госпожа Асенова. Здравейте! Гледат ни на живо. Имаме и публика в това интервю. Добре, какво е по-различното в тези офлайн карти?
2: Ами, може би това, което ни отличава най-много, е, че ние имаме и AI водач, който се казва Рути, една много симпатична катеричка.
0: Как се казва?
2: Рути.
0: Рути?
2: Да.
0: И?
2: И тя, всъщност, чрез нея много лесно се намират маршрутите, тя дава препоръки и може да си говориш с нея като с приятел. Съвсем лесно и удобно става.
0: А, и тя те води?
2: Да. И тя те води по време на самия маршрут, обяснява ти, може да я пуснеш докато вървиш и тя ще ти обяснява на тук зави, на там зави и така. Навигирате съвсем лесно, не трябва даже да гледаш телефона.
0: Кой го програмира? Кой го създаде? Кой го направи?
3: Ние все още нямаме приложение. Реално сега търсим партньор, който се припознава в нашата идея и нашата кауза, тъй като това е един много голям проект, трябва да има сигурност в него и хората да му вярват. Затова бихме искали, ако има човек, който вижда себе си в тази идея, да ни помогне да развием нашата платформа.
0: А защо избрахте точно тази идея? Ходите ли в планината, обичате ли туризма? Губили ли сте се?
1: Ами, тук имам пръст аз, моето семейство са така любители на планинския туризъм и всъщност, когато се записахме в програмата, в началото трябваше да генерираме множество идеи, от които да изберем една, две, които да развием. И тогава аз много интуитивно предложих нещо в тази насока, просто защото ние вече сме така, да ги наречем, ветерани с нашата компания, но знам колко много хубави места има, които си заслужават да бъдат видяни. Но не са, защото хората не знаят как да започнат, откъде да започнат, не знаят каква екипировка трябва и така се роди и моята идея, която се радвам, че всички много харесаха и всъщност за това развиваме, за да можем да направим планините ни по-достъпни.
0: Имаше ли човек от вас, който да го играе по-скептичен? Нали? Да задава въпросите, добре де, какво ново? Сега това как да го подобрим? Кой влезе в тази роля?
3: Мисля, че почти целият отбор беше на един момент почти да се откаже от идеята си. Тук трябва да благодарим и на нашите ментори, които ни подкрепиха и ни казаха, че има смисъл да продължаваме и трябва да се борим за, в това, в което вярваме. И също така това показва, това, че факта, че сме тук, е, че не се отказахме от нея и продължаваме да я развиваме и за в бъдеще.
0: С какво искате да се занимавате след като завършите една от най-елитните гимназии в България, каквато е Немската?
1: Еми, още не можем със сигурност да говорим. Това смело мога да го кажа.
0: То знае ли човек какви професии ще има, какви няма да има?
1: Да, абсолютно. Към този момент доста от нас са насочили към чужбина. Повечето ще се върнат после. Слагам себе си в това, нали, в това число. Аз лично за себе си мога кажа, че искам нещо бизнес насочено, така че да имам после поле за изява на много по-широк хоризонт, нали, възможно най-много опции да имам.
0: Дарина?
4: Ами, аз лично съм се насочила към медицината. Няма нищо общо от към бизнес и маркетинг и така нататък, но наистина Тинватор ми даде възможност да развия и тези способности, не само лидерски и така нататък, но и да се развия като човек, но за сега мисля да се насоча към медицината.
0: Боги слава!
3: Аз съм се насочила към финансите и към бизнеса, както млади, защото мисля, че има доста широко поле, в което може да се работи. Също така, за това се и записах и за Ти иноватор. Мисля, че тази програма ми помогна много да развия мене и също така моите способности.
2: Да, съвсем различно. Аз съм се насочила към психологията.
0: Психологията?
2: Да. И като се замислиш, дори в бизнеса има психология, така че има резон с моето занимание тук. Но това ме интересува от доста време и е нещо, с което мога да се насоча абсолютно навсякъде след това. Така че мисля, че е добро начало на
0: абсолютно е добро начало. Добре, ако сега пред вас стои потенциален инвеститор, представете си ми, как изглеждат потенциалните инвеститори, такива
2: сериозни
0: са и по-симпатяги, не знам, те хората са различни. Стои потенциален инвеститор, ето ги другите потенциални инвеститори там в другата част на студиото. Накарайте ни да инвестираме във вашия проект. В рамките на 2-3 минути.
1: Тук мога да кажа, че първо трябва да познаваш добре инвеститора като човек, за да знаеш всъщност коя част от нашата идея ще го грабне. Ние сме се постарали да има достатъчно много функции в това приложение, както ще го развиваме. Имаме много идеи за нататъчно развитие. Тоест, трябва да познаваме инвеститора като човек, за да знаем какво има нужда той да чуе от нашата идея,
0: добре,
1: която да
0: грабне. Аз съм по-непознат инвеститор, но това не означава, че не съм инвеститор. Накарайте ме, убедете ме.
4: Ами, нашето, както казахме за нашето приложение, освен своя AI асистент, самата навигация в реално време дава пълно спокойствие по време на походови в планината. Освен това, можем да кажем, че имаме и устойчив бизнес план. Сега не мислим да ви го разказваме, защото ще изпланем твърде много подробности, но друга опция на нашето приложение е, че може да си резервирате билети от нашето приложение.
0: Къде да ходя?
4: За забележителности, точно. Ще гледаме да работим с 100 туристически обекта, но това ще стане по-нататък. И, както казахме и за Рути, той ще бъде освен това през цялото време и ще ви разказва интересни факти за забележителностите, за да обикнете повече нашата България.
0: Нещо имате ли да добавите на своя инвеститор?
2: Да, освен това може да се каже, че пазара за такива приложения е изключително голям. Има много голям интерес последно време към това да се ходи на планина, за отдих, за забавление. Само в България има над 770 хиляди души, които ходят на планина редовно, като нашата цел е да разширим това число и освен в България смятаме да се разширяваме и към всички балкански страни.
0: Където планини, колкото искаш, защото всъщност тези планини дават името и на нашия балкански полуостров.
2: Да.
0: Абсолютно.
3: Реално главната ни кауза е да направим планината по-достъпна и също така да покажем колко красива е България и с това искаме и да обединим тези туристически обекти, да направим всичко едно общо.
1: И да го направим супер просто и интуитивно самото приложение, за да може наистина хора, които имат желание, но нямат увереността, да е възможно и за тях да опитат това.
0: Добре, накарах ви да направим това, защото пък кой знае, може да гледа някой инвеститор.
1: Боже.
0: И то не един. Беше ми изключително приятно. Успех!
1: Благодаря.
0: Поздрави на вашите семейства, вашите съученици от Немската гимназия. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Дами и господа, това са 120 минути в предаването следва. Държавата и държавите в държавата. Забарна, Кърджали, Прокурорски

BTV Радио. За да знаеш всичко. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско Monster приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

21 декември 2001, 18:30 вечерта. Над 1000 младежи между 10 и 18 години чакат плътно притиснати един до друг дискотека Индиго да отвори врати за детско парти. Навън е минус 10. Стълбите пред бившата зимна парзалка са заледени. Някой се провиква, че входът е безплатен, децата се втурват към вратата, но тя е все още затворена. По хлъзгавите стълби следва блъскане и паника. Загиват 7 деца между 10 и 15 години.

0: Делото за трагедията продължи няколко години и завърши без нито една ефективна присъда. В памет на загиналите деца днес на мястото на бившата дискотека стои паметникът Дървото на живота. Двадесет и пет години по-късно трагедията Индиго е в основата на независимия проект на режисьора Бояна Авджиева. Филмът «Всички момичета» разказва за компания приятели, за техните мечти, за първите им разочарования и за това как една такава трагедия остава да тежи в живота на цяло поколение. Лентата е снимана с минимален бюджет, изцяло с дарения и лични средства в продължение на две години. Зад камерата и пред нея застават няколко поколения актьори и режисьори. Голямата цел на екипа е филмът да бъде готов през декември, когато се навършват 25 години от нощта пред Индиго. Един филм, който ще ни припомни, че не бива да забравяме.
1: И режисьорът е един. Това е Бояна Авджиева. Защо избра тази тема? Ние се познаваме от много отдавна. Приятно ми е, че си тук.
2: И на мен много ми е приятно, че пак съм тук.
1: Защо избра тази тема?
2: Защото това тръгна, докато бях в Лос-Анджелес, всъщност на другия край на света, считано от моя дом. Там се обучавах на актьорско майсторство, но също така и на продуцентство, продукция, режисура и сценарно писане. И преподавателите ми там, те много умеят, чисто по-американски, да те мотивират от нищо да направиш нещо.
1: Интересувайки се през какво си преминала.
2: Точно.
1: Кое е било детството?
2: Твоята най-автентична версия. И се оказа, че имам талант да пиша, въпреки че съм просто една актриса, нали? И когато ги попитах, добре, чудесно, имам таланта да пиша, мотивирате ме за какво да пиша, и те казаха, пиши за вкъщи, за нещо, което разбираш. Пиши за нещо, което оставило следа в теб като дете. И аз се сетих за този случай веднага, много инстинктивно.
1: А защо? Аз си спомням, Бояна, да ти кажа, аз бях първа година студент по журналистика, когато това се случи. Спомням си го много ясно, обявение национален траур след това. Ти си поколението след хората на моята възраст. Каква лична история има с този случай? Как го усети тогава ти? На колко беше?
2: Аз бях на 6 години.
1: На 6.
2: Тоест, аз нямам лична, пряко свързана история с
1: Но
2: това.
1: Но си освен, спомняш? Какво казаха тогава?
2: Че гледахме новините вкъщи, в моето семейство. Такива теми се обсъждаха. Аз бях изключително втрещена от това, от тази трагедия. Тя се случи точно преди Коледа. И също така всеки ден минавах покрай паметника по-късно, когато тръгнах на училище, тъй като там ми беше спирката от автобуса. Mm-hmm. Това е моята връзка с този случай. И смятам, че много хора могат да, ако им зададеш този въпрос, биха казали нещо подобно.
1: Да, защото това ти си правил, това беляза цялото поколение.
2: Точно така.
1: Вашето поколение, малко по-големите. Кои аспекти обаче? Това как тази трагедия се случи заради небрежност. Престъпна небрежност, както се нарича в наказателния кодекс. Как след това нямаше виновни?
2: Ами, това, което мога да кажа по този въпрос е, отново е свързано с темата на филма, тъй като това е художествен прочит на събитията. Аз много държах да нямам, не претендирам, че това е биографичен филм, документален филм. Не, той не сочи с пръст. По-скоро целта ме е точно, както ти каза, да е една картина на едно поколение, което израсна в този период. Да. Аз обичам да го наричам поколението на загубената младост, не само 90-те, вашето, но и нашето, според мен, 2000-те години, прехода, когато влязахме в Европейския съюз също. В нашия филм действо се развива през 2007 година. Нарочно избрах тази година. И това, което най-много ме вълнува в тази тема е същото, което и чух от доста хора, които са били там онази вечер, които вече са големи. Тогава са били деца. Свързах се с тях доколкото можах. Лично после, когато го обявихме публично и някои от тях сами се свързаха с мен. Имахме доста разговори и много от тях използваха няколко думи. Безхаберие, обща безотговорност, разбира се, и корупция, но моето мнение е, че когато ти си израснал в едно общество и си част от едно поколение, на което постоянно му е повтаряно, че тук всичко може да мине безнаказано, на никого не му пука, няма към кого да се обърнеш, няма място за теб тук, ако излезеш навън, кой знае какво ще стане с теб.
1: Кой знае, защото там не е лесно също.
2: И то, това според мен създава в теб като подрастващ, в такава атмосфера, подрастващ млад човек, също едно чувство за безпътица и за обща безотговорност. Тъй, че много исках в нашия филм това да присъства като тема, но през нас, през героите, младите, не да, както казах преди малко, да сочим с пръст виновни, а по-скоро да видим как това се отразява на нас като млади хора, израстващи в тази среда. В случай един квартал. Столичен
1: квартал.
2: Да.
1: Аз в началото на предаването говорих за наркотиците. Mm-hmm. Началото на 90-те периода, в който така нареченото първо зарибяване, което mm-hmm. тръгнало от големите градове, от столицата. Опиши ми атмосферата на твоето детство.
2: Аз все пак се родих с огромен късмет. Родих се в семейство, в което нищо не ми е липсвало. Също така бях много обичано и гледано дете и в крайна сметка имах лукса да имам възможността да си следвам мечтите. Нещо, което не всички мои приятели от квартала имаха. Моето детство беше хубаво и шарено и изпълнено с игри между блоковете с приятели, някои, които вече дори не си спомням имената, спомням си само прякорите. Това също държах много да го вкарам в нашият филм, тъй като главно много от нещата са вдъхновени именно от моето детство и от моето тинейджърство, но разбира се има и много тъмнина. Във филма ни няма и цензура. Това е плюса, нали, на независимото кино. И много мои приятели не излязоха от там. Каквото и да означава това там. Ти много хубаво го подаде в началото на предаването. Някои не излязоха от там.
1: Не излязоха?
2: Да.
1: Не излязоха, така беше.
2: Да.
1: Сега, какво ти е необходимо за да завърши филма?
2: Ами, щастлива съм да кажа, че ние успяхме да го заснемем. Което за пълнометражен филм, независим и то
1: в
2: такива условия, е само по себе си геройство. И тук просто искам да отворя една скоба да благодаря на целия екип и на всички актьори и на хората зад камера, снимачния екип, всички, които отделих от времето си, за да се случи това. И на всички, които до този етап са дарили, мисля, че 91 човека са дарили, тъй като ние трябваше да отворим дарителска страница в платформата на Фондация Павел Андреев. Сега сме в постпродукция за хората, които не са много наясно с кинотермините. Това е следващият етап. Монтаж, естествено, звук. Събираме средства за това. Все още нашата дарителска страница е... Ох, не мога да сметна. Мисля, че обявили сме в страницата 15 000 евро. До сега сме събрали 6 000 евро. Но също така съм много щастлива и да споделя, че имаме и подкрепа за пръв път и от... друга фондация, фондация Първа Клапа. Те също се припознаха в мисията на нашият проект и също се ни подкрепят финансово. Все още събираме средства, разбира се, планираме да кандидатстваме по държавни програми, които сега, надявам се, ще отворят. Надявам се.
1: Със сигурност. И аз се надявам и ти го пожелавам. Какво искаш да почувстват хората, когато изгледат, излязат от залата, твоят филм, всички момичета?
2: Бих искала да си спомнят за приятелите си от детството. Бих искала да се почувстват така, сякаш могат да се припознаят в тази история, че не са невидими. Мисля, че много от нас и от това поколение, от предишното, го държим това в себе си. Чувстваме се невидими, че няма на кого да се обадим, че няма кой да ни помогне, когато се случва нещо има неправда. Бих искала и да останат с чувство на надежда, въпреки всичко, за едно по-добро бъдеще, защото ние като нация, ние сме все още тук, въпреки всичко.
1: И когато се връщаме към миналото, го правим заради уроците, разбираш ли?
2: Да, разбира се.
1: За да ставаме по-добри, да не повтаряме грешките на миналото.
2: И да не се отчаиваме, което също за мен е...
1: Много е важно.
2: Толкова важно. Да.
1: И ти си доказателство за това. И предишните гости бяха доказателство.
2: Абсолютно, бяха прекрасни. Аз много се радвах, че те, точно те, млади момичета и момчета, бяха гости преди мен.
1: Накрая, кои са всички момичета?
2: Които бяха тук, буквално на масата при теб, всички мои приятели от детство, всички, които са тук, които останаха тук.
1: Спомена в началото за Лос-Анджелес. Mm-hmm. Ние знаем тази история. Разказвали сме тук преди да заминеш.
2: Да.
1: Беше в една от големите, най-известните академии в света. Сега те те научиха, че в твои авторски проекти ти трябва да винаги да свързваш идеята ти с нещо преживяно, нещо, което е вътре в сърцето ти.
2: Да, нещо най-автентично за теб самия.
1: Въпрос е, има ли граници, в които трябва да поставиш тази история?
2: Разбира се, трябва да се подходи много отговорно. И това беше ключово за мен още от самото начало, когато започнах с този проект и когато се свързах с моите приятели, защото те са мои приятели, нали, актьорите в този филм. Затова и смятам, имаха и доверие. С много отговорност подхождаме към темата. Не искаме да е злободневно. Пак казвам, дебело подчертавам. Аз затова и когато го обявих този проект, държах аз да кажа за какво е, за да няма някакви спекулации. Подхождаме много отговорно към тази тема и се надяваме, че хората ще се припознаят в нея и ще най-малкото ще се сетят за този случай, да отидат да оставят едно цвете на паметника на годишнината. Това би било прекрасно.
1: Тя е в края на годината.
2: Да.
1: Благодаря ти.
2: И аз много благодаря.
1: Успех! Дами и господа, Бояна Авджиева за всички момичета в 120 минути. Предаването следва. Държавата и държавите в държавата. За Варна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петьо Петров стана Петьо 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир. Празен. А войните продължават. Надежда Нейски за мястото на България в хаоса на света. Главната роля.
3: Все си го казвах това. Утре ще е по-добър.
1: Предприемачът, мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.

0: Дами и господа, в тази изпълнена със събития и в България, и по света седмица ви представим Надежда Неински. Познавате я добре, бивш външен министър в редовния кабинет на Иван Костов, бивш служебен министър в служебния на Андрей Гюров, а между тези два периода и евродепутат и посланник на България в Турция. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем с външно-политическите събития от седмицата. В рамките на 30 часа видяхме премиера Радев в Париж и Брюксел с Макрон, с белгийския премиер, с Урсула фон дер Лайен, с Антонио Кошта. Каква е обикновено целта на тези срещи в толкова кратък прозорец, защото това бяха 30 на часа, не повече. И с Марк Рюте.
1: Да. На мен също ми направи впечатление. Очевидно е желанието на новия премиер да представи, да легитимира новото българско правителство, вероятно и да пресрещне част от опасенията, които има сред нашите партньори по отношение на това каква линия на поведение ще има новото правителство. Без съмнение, тук искам да отворя скоба да кажа, че много малко знаем за това, което се е случило по време на разговорите. Разбира се, резултатите бяха коментирани от българските медии, но това, което на мен ми направи впечатление, е, че Европа в момента сондира, вкарва новия премиер в диалог, за да види какъв тип лидер ще бъде той и дали ще бъде част от европейския консенсус или ще търси собствена политическа линия. Аз не знам дали по време на срещите е станало дума за европейския, как да кажа, здравословната доза европейски скептицизъм, за която говореше премиера, или пък за идеята му да предложи промяна в европейската политика спрямо Украйна, тъй като в международния печат не бяха отразени посещенията и ние имаме информация единствено от това, което публикуват българските медии.
0: Да, имаме и публични позиции. Например, една от тези позиции от господин Радев беше: първо българските граждани, после новите европейски ангажименти към Украйна. Означава ли това, че България заявява, че не може да увеличава разходите си за подкрепа на Украйна, ако това засяга стандарта на живот, икономическата ситуация вътре в страната? Как го четете вие? Как според вас се приема това в европейските ни партньори?
1: Аз не случайно казвам, че не знам дали това, което се говори пред българските медии, е било същото, каквото се е говорило на срещите.
0: А каква е практиката обикновено, когато вие сте били външен министър?
1: Много често се дават пресконференции след срещите, когато двете страни заявяват своите позиции и ако има някаква разлика в тези позиции, тя става ясна. За мен посещенията очевидно са предимно протоколни, въпреки че понеже вие споменахте за резултатите, аз също ще кажа два резултата, които ми направиха впечатление. Един е от срещата с Марк Рюте, с генералния секретар на НАТО, където разбираме, че българският премиер се е съгласил с искането от страна, основно от Съединените щати, за това военните разходи да бъдат 5% от брутния вътрешен продукт, както и срещата с Урсула фон дер Лайен, където се говори за сумата, която беше замразена и която сега след тази среща, като знак на добра воля към българското правителство, се приема, че ще се размрази, но тук отварям скоба да кажа, че това не са пари на калпак, това са пари, които се дават за реформи. И това е изключително важно да се чуе. И тук, понеже българското правителство в момента има пълно мнозинство в Народното събрание, от него очакваме да проведе тези дългоочаквани реформи, заради които и голяма част от българските граждани излязаха на площадите в България. Аз смятам, че стремежа за провеждане на тези реформи трябва да бъде подкрепен от всички, дори тогава, когато може би част от мнозинството ще се огъне, защото това не са популярни реформи и те не кореспондират с желанието за голяма обществена популярност.
0: Особено в финансовата сфера. Защото
1: особено в финансовата
0: години,
1: сфера.
0: Единодушно анализатори казват, че публичните разходи бяха увеличени многократно за сметка на производителността на труда. Втори голям акцент от думите на Радев по време на тези посещения, той каза преди заминаването си в Париж: Европа трябва да разговаря с Русия. Подобни думи чухме от премиера на Белгия през март. Барден Вевер, той заяви също, че Европа трябва да разговаря с Русия. Подготвя ли се Европа наистина за момента, в който ще започне да разговаря с Русия, след като мирната инициатива на Тръмп до този момент не дава резултат?
1: Аз искам тук да отбележа, понеже се говори за разговора, за преговорите, че Европа е готова да преговаря с Русия, но не за капитулацията на Украйна, а за да покаже единството си в подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, която иска да стане член от Европейския съюз. И тук ще направя един паралел с нещо, което в момента се разиграва в един друг край на света, в именно, знаете, войната в срещу Иран и опита да бъде спрян Иран за производството на ядрено оръжие. Войната започна с цел да бъде спряна ядрената програма, след което се подписа примирие и сега се говори, че това примирие може да бъде удължено, за да може в рамките на това примирие да бъде намерено решение и да бъдат намерени гаранциите за това, че Иран ще прекрати ядрената си програма.
0: То,
1: вижте обаче паралела с Русия.
0: По-скоро е преговори по текста на това как да бъдат спрени военните.
1: Но аз на друго акцентирам. Значи има военни действия, след това се договаря примирие за един месец, сега се говори за още два месеца. В рамките на това се търси решение. Вижте паралела с войната на Русия срещу Украина. Русия отказва примирие. Тоест, няма как да се започнат преговори без да спрат военните действия. Нещо повече, аз тази сутрин прочетах едно изявление на господин Медведев, който казва така по памет, че Европа трябва да свиква и всички, които участват във войната, трябва да си вземат бележка, нещо от този род.
0: Това е след случая с руския дрон, който удари жилищна сграда в Румъния.
1: Един вид, че всички може да бъдем ударени от руски дронове. И тук искам да кажа много ясно, че Европа не води война срещу Русия. Така че тезата, че Европа няма как да спечели конвенционална война срещу Русия, просто не е уместна теза, защото нито Европа, нито някой от европейските държави води война срещу Русия.
0: И как Европа избира хипотетично човека, своя представител, така, който застава пред Путин, за да му каже всичко това, което ви казвам?
1: Искам само да добавя и това, че Европа и Украина се защитават, докато Русия води конвенционална война срещу Украина, която вече Русия не може да спечели пета година. Както и по отношение на споделената теза за това, че ние като българи, нашето национално достойнство е изключително важно, теза, която аз споделям, но същевременно не споделям, че националното достойнство се обвърза с това да се подчиним на Русия, понеже тя била ядрена сила и можела всеки един момент да ни удари. Това за мен няма връзка между националното достойнство и подчинението. Колкото до това, кой ще води възможни преговори...
0: Как се избира, кой формулира, кой да е представителя на Европейския съюз в тези преговори, за да не преговарят само Уитков и други пратеници на Тръмп?
1: Да, разбира се, защото аз не случайно подчертах, че тъй като Украина се стреми към членство в Европейския съюз, тук също има един много важен момент. Европа възприема суверенитета и сигурността на Украина като част от европейската сигурност. Докато в България в някои среди се налага или те налагат мнението, че България прави услуга на Украина. Това е много сериозна разлика в европейската позиция. Аз също споделям, че сигурността на Европа е в пряко отношение от това как ще завърши войната на Русия срещу Украина. И вие анонсирахте нашия разговор за това къде е България в хаоса световния. България може да се защити, ако бъде част от онези, които искат да има правила. Тоест да има силата на правото, а не правото на силата и независимо коя държава да заплашва целия Европейски съюз или отделна европейска държава. А колкото до посредника, той трябва да се ползва с доверие на двете страни.
0: Виждате ли такъв човек в Европа?
1: Защото, вижте, това трябва да бъде човек, който е част от европейската политика, консенсусна политика. И тук искам също да кажа, европейският консенсус не е политик. Европейският консенсус е дебат между съюзници и партньори в Европейския съюз и след това решението, което се взема, да бъде представлявано от един посредник. Защото Шрьодер, например, който беше предложен от Русия, не беше прият от Европейския съюз и това показва, че Европейския съюз би приел да бъде представен от човек, който наистина подкрепя този европейски консенсус и вижданията за изхода от войната в Украина.
0: В сферата на спекулациите, виждате ли като по-подходящ посредник някой тип Ангела Меркел, тъй като и нейното име беше спрягано в този контекст, или действащ премиер или президент на държава членка на Европейския съюз?
1: Аз по-скоро смятам, че посредниците не трябва да бъдат действащи политици, дали ще са президенти, премиери или външни министри, защото малко или много успехът ще бъде успех на тяхната държава и неуспехът също ще натвари съответната държава. Така че аз по-скоро смятам, че ще се търси човек, който се ползва с авторитет сред европейските държави и на когото може да бъде възложена подобна задача.
0: Един въпрос за Борда за мир. Тъй като през седмицата Financial Times съобщи, че Борда за мир чисто финансово е празен и организацията е затънала в правна и политическа неяснота около възстановяването на газа. Как бихте определили развитието на тази инициатива на американския президент и това, че ние се присъединихме, ние сме една от малкото държави, които се присъединих към тази инициатива, в момента стратегическо предимство ли или някакъв недостатък или нищо не е и няма никакво значение?
1: Усмихвам се, защото по тази тема аз нееднократно, включително и по време на служебното правителство, знаете, че ние сезирахме Конституционния съд относно това дали може парламента да нареди или да задължи правителството да внесе за ратификация. Знаете, че правителството на Росен Желязков подписа документа за Борда за мир, но ние нямаме ратификация. В момента се изчаква отговора на Конституционния съд, но премиера Радев в момента има и мнозинството, има и правителството, т.е. ако той иска, може да го направи. Но аз искам само да отбележа, че условието е 1 милиард долара, т.е. финансови ангажимент. Не, за да реално да участваш реално в Борда за мир. Аз имам своите резерви, но разбира се, всяко ново правителство трябва да вземе своето решение. И в тази връзка отварям една скоба да кажа, че за мен е странно, че България вече толкова време няма посланник в Съединените щати. На фона на редица визити, които през последните дни видяхме в София, ще кажа, че служебното правителство се въздържа, за разлика от много други служебни правителства преди него, да назначава посланници, защото нашето мнение е, че посланниците трябва да защитават и да представляват политиката на редовното правителство.
0: Да.
1: Но смятам, че отсъствието
0: България...
1: на посланник не е добър знак.
0: България няма посланник в Съединените щати, както и Съединените щати няма посланник в България. Изпратен от администрацията на Тръмп едно от малкото назначение в нашия регион е на посланника в Гърция, която пък в петък видяхме при президента Йотова, заедно с Рудолф Джулиани, един от бившия кмет на Нью-Йорк, особено близък до Тръмп. За него в началото на месеца пишеха, че е много зле, с много тежка пневмония. Явно се е възстановил и какво може да го накара малко след възстановяването си да хване самолета и да се вдигне до Атина и да дойде в София? Каква работа може да го направи?
1: Предполагам, без да мога да само да гадая, тъй като за пореден път нямаше информация. Ние винаги разбираме от чужди публикации или чужди медии, но това, което съм си мислила аз по повод на това посещение, че е свързано с вертикалния газов коридор. Между впрочем, служебното правителство нашето инициира и стартира няколко така инициативи, които, сред които имаше много силна активност по отношение на вертикалния газов коридор. Също така ние бяхме пред реализацията на една среща в България по коридор номер 8. Имахме тук ще сложа и споразумението с Украйна, което се радвам, че след толкова много критики и обвинения, новото българско правителство го припозна като възможност, а не като ангажимент. Тоест, бавно и мъчително, аз първо се радвам, че тези неща бяха припознати като приоритет. Смятам, че България трябва да бъде изключително активна и много добре да дефинира интереса си в голямата световна карта. Защото събитията са изключително динамични и никой няма да ни чака и да вече в европейската политика. Знаете, че, понеже споменахте Ангела Меркел, Германия е една от държавите, които най-много настоява решение в сферата на глобална, на геополитиката и сигурността да не се взимат с пълно мнозинство, да се взимат с квалифицирано. Да не се взимат с консенсус, а да се взимат с квалифицирано.
0: Това е дебат, който абсолютно предстои. Аз много ви благодаря за този анализ. Госпожо Нейски, исках да поговорим малко и за Македония, но ще си запазя правото.
1: Разбира се.
0: Да ви покажа отново само по...
1: За Република Северна Македония.
0: Да, за Република Северна Македония, защото и там в момента като че ли нещата... как да кажа...
1: Може ли само едно изречение?
0: Ако едно.
1: Само едно.
0: Да.
1: Отношенията с Република Северна Македония трябва да минават през членството ни в Европейския съюз. Има европейски консенсус. Затова репутацията на България в Европейския съюз е толкова важна. Защото когато България е силен, авторитетен член на Европейския съюз и наистина в нея се вижда коректен партньор, тогава ние може да се възползваме от съюзническите си отношения в защита на българските национални интереси.
0: Благодаря ви много. Дами и господа, Надежда Нейски, гост в 120 минути. Вижте с какво продължаваме.
2: Държавата и държавите в държавата. Заварна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петю Петров стана Петю 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. В главната роля...
3: Все си го казвах това. Утре ще е по-добре.
2: Предприемачът, мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.
0: Дами и господа, един въпрос, който си задават много хора, не само съдебната система, как Петю Петров стана Петю 2500 евро или как се стигна до присъда глоба по делото срещу изчезналия бив следовател за документна измама. В делото е със цел присвояване на злато и пари на стойност над 1 милион и 300 хиляди лева. Глобата от 2500 и малко евро за изчезналия Петров на практика е 260 пъти по-ниска от стойността на изчезналото злато и пари. Марин Николов надникна в документите по делото, не само надникна, а и ги прочете доста подробно и е тук, за да ни разкаже стъпките в разследването, които доведоха до тази глоба. Здравей, Марине!
4: Здравей, Светлю! Действително, тази присъда, която беше произнесена преди малко повече от седмица за глоба, накара всеки здравомислещ човек да се пита защо по едно обвинение за документна измама, при което са присвоени злато и пари в особено големи размери, милиони левове, над милион лева, да кажем, като стойност, накрая завършва с глоба и то само за един участник в цялата тази история, а именно Петю Петров, който се издирва, който е изчезнал и който всъщност, нека тук да поясним, е осъден за това, че е подбудил други лица да извършат тези документни престъпления, за да се вземат тези злато и пари, но не самия той ги е извършил, а той ги е подбудил.
0: А мога ли аз се включа с един въпрос, който знам, че защото един от основните въпроси, къде са парите?
4: Именно това е също много важен въпрос. На този етап парите се губят. И не само парите, и златото фактически, които те реално са иззети първо при обиск от един човек и от след обиска прокурори в резултат на схемите, които са предмет на делото, са отишли в други хора. Оттам нататък, пак казвам, от Петю Петров е всъщност този, който е единствен обвиняем, а всъщност те са били четирима обвиняеми в началото на това разследване. Между тях е имало и прокурори, които са осъществили това освобождаване от обиск. Това е интересното, иначе самата схема, тя не е нова благодарение на разследването на антикорупционен фонд през 2020 година, 8-те джуджета, но тук това е интересното, как всъщност се стига до тази присъда. Масово реакцията първата реакция е защо, как може така да постъпва съда. Всичко се насочва срещу съдята. Въпросът е, че ние все още не сме видели мотивите на съда, те първа ги чакаме, а докато ги чакаме, това, което можем да направим е именно да погледнем стъпките, по които е минала прокуратурата, за да направи така обвинението, че да се стигне само до този обвиняем Петьо Петров. Именно това е и предмета на следващия репортаж.
0: Дами и господа, Марин Николов и днешната история сега.
5: Разследването срещу Петьо Петров започна през 2021 година. Тогава бяха привлечени не един, а четирима обвиняеми. Петров бе уличен за това, че е подбудил други лица да ползват фалшиви документи за присвояване на иззети при обиск пари и злато. Любена Павлова, неговата тогавашна съпруга, бе обвинена в укривателство и съучастие с него. Третият и четвъртият обвиняем бяха двама прокурори, които са освободили златото и парите в полза на хора, които не са техни собственици. Накрая от четирима обвиняеми остана само един – липсващият, издирван Петьо Петров. Той единствен е и осъден на глоба.
6: Това не е проблем на прокуратурата, защото прокуратурата поиска ефективно наказание.
7: 14 години затвор получихме на глоба от 2500 евро.
6: Това е решението на съда.
5: Нека обаче се върнем към историята на злощастните пари и злато. Тя започва през 2019 година с конфликта между двама бизнесмени – баща и син. Предприемачът Илия Златанов и синът му Явор спорят за контрол над семейния бизнес и имущество. Бащата се обръща за помощ към бившия следовател Петьо Петров по прякор еврото. На тяхна среща в ресторант 8-те джуджета юристът му обещава съдействие на прокуратурата, става ясно от данните по делото. Тогава вече закритата специализирана прокуратура започва разследване срещу сина Златанов за финансови престъпления. При обиск в жилища и сейфове на Златанов син, прокуратурата иззема 147 златни монети, едно златно кюлче и други ценности. А Петьо Петров убеждава Златанов баща да се представи за собственик на златото на сина си, като покаже 8 фалшиви фактури и поиска да получи ценностите, пише в материалите по делото. Уговорката е Златанов баща и Петьо Петров да си поделят златото, посочва бащата в показанията си. Така, прокурорът от тогавашната специализирана прокуратура Дилян Деянов разрешава освобождаването на златото. То обаче не отива у бащата, а е натоварено в колата на съпругата на еврото Любена Павлова, свидетелства самият Илия Златанов. Оттам следите му се губят. Следственият доклад по случая предава разказа на Златанов.
8: Златанов попитал Любена какво става с златото. Нали ще ли да го делят 50 на 50? Но тя се потупала по хълбока, където си държала пистолета и казала: първо трябва да дадем на дебелото момче, след това на момчето с каскета, на Франтишек, на Петьо и за те постава. И пак се потупала по хълбока с пистолета. Това го принудило да напусне страната.
5: Това се е случило през февруари 2020 година, сочат документите по делото. Само месец по-късно схемата се повтаря, но този път не с злато, а с пари на Златанов син. Отново иззети при обиск. Този мъж, небезизвестният бивш депутат Димитър Ламбовски, се представя за собственик на парите и иска от прокуратурата освобождаването им. Бившият политик представя фалшив договор с Златанов, в който пише, че преди време той лично му дал 660 000 евро за отговорно пазене. Прокурорът Кирил Пейчинов разрешава освобождаването на 550 000 евро от парите и те са натоварени отново в колата на Любена Павлова, свидетелства самият Ламбовски. Той твърди, че не е взел нито лев от тях.
9: Сума, която аз никога не съм предоставил, нито познавам господин Явор Златанов, нито съм го виждал някога въобще през живота си.
5: Вече сме ви показвали обясненията на Ламбовски как се е съгласил да подпише фалшивия договор и да иска парите. Твърди, че бил принуден за това от Петьо Петров.
9: Въпросът е, че аз бях поставен пред дилема или да подпиша, или в съда да влезне в сила едно решение против мене за дело, което бях оправдан. Аз не можех да знам какво ще се случи, след като виждах колко хора бяха с мярка за неотклонение, задържане под стража над 6 месеца. Просто като идваше 6-я месец, се повдигаше друго и друго обвинение. Значи това беше условието аз да го направя, за да не ми се случат въпросните неща.
5: 3 години след старта на това разследване, прокуратурата отменя обвиненията на двамата прокурори, които са освободили парите и златото. Това става с прокурорско постановление от май 2024. В него четем, че няма доказателства обвинителите Деянов и Пейчинов да са знаели, че предоставените им документи са фалшиви и да са участвали умишлено в престъпната схема. Не знаели, че около златото имало спорове и освободили вещите, защото нуждата от тях за разследването отпаднала. Минчо Спасов, адвокат на сестрата на Явор Златанов, която също съди Петю Петров за изчезналото имущество, смята, че действията на двамата прокурори са ключови в измамата и критикува прокуратурата за това, че е отменила обвиненията срещу тях.
10: За да освободи от отговорност тези двама прокурори, тя е приела, че по делото нямало данни те да са знаели за съществуващ спор между бащата и сина Златанови. Цяла България знае за този спор. Само тези прокурори не са забелязали това, въпреки че ако те наистина са наблюдаващи прокурори, каквито са, те би трябвало да са запознати с съществото на делото. Предмет на образуваното производство срещу Явор Златанов е престъпления пране на пари и престъпления срещу данъчната система. А какво наблюдаваме в случая? Държавата вместо да ги задържи тези пари, какъвто е целта на наказателното производство в крайна сметка, тя ги дава на един външен човек, без да извърши каквато и да е проверка за произхода на тези пари, тези ценности, източника на средствата на тези ценности. Връщането е станало въз основа на 8 фактури, които не са били придружени от платежни документи към тях за златото. 500 000 евро са били върнати въз основа на един незаверен по никакъв начин договор за отговорно пазене между лица.
5: Потърсихме за коментар двамата тогавашни спецпрокурори. Сега Дилян Деянов работи във военно-окръжна прокуратура София, а Кирил Пейчинов в окръжна прокуратура Перник. След наши запитвания до двата прокурорски офиса, писмен отговор получаваме от Кирил Пейчинов. Той ни пише, че в момента, когато бизнесмена Илия Златанов и Димитър Ламбовски са отправили молби за освобождаването на златото и парите, все още не е бил публично известен спорът около вещите. Пейчинов пише, че като наблюдаващ прокурор не е бил длъжен да иска проверка на автентичността на документите. И добавя.
11: Към онзи процесуален момент наблюдаващият прокурор не е имал повод да се съмнява в добросъвестността на приносителя на документите в лицето на пострадалия от престъплението господин Илия Златанов, както и бившия депутат и политик господин Димитър Ламбовски. Никой от лицата не е изразил тревога, респективно не е споделил съществуването на нередни обстоятелства нито пред мен, нито пред присъствалите лица.
5: Действително, споровете между баща и син Златанови към онзи момент не са били известни на широката публика. Първото журналистическо разследване на Антикорупционен фонд за схемите на Петю Еврото излиза няколко месеца по-късно, през юни 2020. Адвокат Минчо Спасов обаче изтъква, че двамата прокурори са освободили парите и златото без дори да попитат човека, от когото те са били отнети – сина Явор Златанов. Не са го и уведомили за това.
10: Не му е връчено и постановлението, което е абсолютно процесуално задължително, за да може той да го обжалва и да потърси правата си. Изобщо прокуратурата е действала в условията на нелегалност, на скритост, в случая срамувайки се изглежда от собствените си актове. Абсурдно е ти да кажеш, че един протокол за изземване от лице, на което най-отдолу самото лице е написало черно на бяло, вещите са мои. Идва трето лице, иска тези вещи и ти казваш, ами то няма спор за материално право. Еми как да няма спор, като две лица претендират тези вещи? Ти трябва да си сляп, за да не го видиш това.
5: В отговора си до BTV прокурор Пейчинов твърди, че е взел решението да освободи парите по свое вътрешно убеждение на база представените документи, в които не се усъмнил. В доклада на следствения отдел към Софийската градска прокуратура обаче е описано, че ръководителят му в тогавашната спецпрокуратура Димитър Франтишек Петров е наредил освобождаването на парите и златото да станат спешно.
10: Връзката между тези прокурори, двамата Пейчинов и Деянов и Пепи Еврото, няма директна връзка, те дори не се познават и аз им вярвам, когато го казват. Връзката е прокурора Димитър Франтишек Петров, техния административен ръководител.
5: Потърсихме Франтишек Петров по телефона за коментар.
12: Няма какво да коментирам.
5: Така или иначе, прокурорите Пейчинов и Деянов са отпаднали като обвиняеми и действията им не са приети като престъпление. Само 4 дни след като те са освободени от отговорност, отпада и обвинението срещу Любена Павлова за укривателство на златото и парите. В това постановление от 15 май 2024 прокуратурата посочва, че щом освобождаването на вещите от Пейчинов и Деянов не е престъпление, то и Любена не може да носи отговорност за укривателство на златото и парите. Защо обаче тази логика не влиза в сила за Петю Петров, който остава подсъдим?
10: Много правилен въпрос задавате. Много правилен въпрос. Ще изчакаме мотивите на съдия Мирослав Георгиев от Софийски градски съд, за да видим той дали го е засегнал или дали го е усетил, както вие сте успели да направите.
5: Потърсихме за коментари самата Любена Павлова. Тя ни отговори по телефона. Цитираме я.
13: Смятам, че за да бъде справедливо това дело, трябваше да бъде обявен за виновен не само Петю Петров, а и Илия Златанов, който поръча сина си и участваше във всичко. Също така и Ламбовски, който пък взе парите. Няма как Петю Петров да ги е принудил. Той тежи 75 кила. Не е вярно, че съм ги заплашвала с пистолет.
5: Остава неясно къде всъщност са отишли тези пари и злато, след като са освободени от двамата прокурори. Отново питаме за това Любена, която според разследването заедно с адвокати ги е посрещнала и натоварила в кола. Тя ни отговаря.
13: Единият кашон отиде при Илия Златанов, единият остана при Петю. От този един кашон Гешев отнесе 5 кила и това аз лично съм отмерила. Останалото злато, което беше при Петю, нямам идея къде е.
5: Думите на Любена влизат в противоречие с тези на бизнесмена Илия Златанов, който твърди, че се поддал на заблуда заради конфликта с сина си, но не получил нищо. Потърсихме за коментар и бившия главен прокурор Иван Гешев, но той отрече да е взимал злато от кръга 8-те джуджета и посрещна тези твърдения с насмешка. Така или иначе, парите и златото на Явор Златанов са отишли в чужди ръце и това е станало с фалшиви документи, признава в присъдата си Софийският градски съд. Единственият останал подсъдим, изчезналият Петю Еврото, е признат за виновен само за подбудителство на измамата, а не по обвинението, че е получил парите и златото. Присъдата му е глоба от 2556 евро и отмяна на заповедта за издирването му. Мотивите на съда все още не са публикувани. Потърсен от BTV, адвокатът на Петю Петров, служебният защитник Николай Манчев, отказа коментар с мотива, че решението се обжалва и предстои още работа по защитата. Междувременно с разпореждане на нов прокурор, Петю Еврото бе обявен отново за издирване заради друго разследване – за изнудване. Факти и данни по него до момента прокуратурата не е изнесла.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Това са 120 минути. Време за отговори с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Темите и въпросите са много. Здравейте.
2: Здравейте. Демерджиев.
1: Седмицата започна с втората оставка на Борислав Сарафов в рамките на месец. Вие коментирахте дословно, че оттеглянето му не е реформа. Това са ваши думи, а знак, че политическите фактори, които са крепили този модел, губят сила. Как губят сила?
2: Очевидно е как губят сила. Първо, защо казвам, че оттеглянето му не е реформа? Реформа ще бъде, когато начина на работа на българската прокуратура стане различен, когато в нейната работа водеща стане закона и когато тя търси справедливостта. Оттеглянето на Сарафов от този пост е само предпоставка.

0: такава промяна, че хората, които стояха зад гърба му и не само стояха, а го задължаваха да остане на този пост, за да ги пази под някаква форма, са загубили силата си, загубили са влиянието си. Мисля, че до голяма степен това се дължи на категоричната победа на коалицията Прогресивна България на изборите и на много ясната представа, много ясната заявка, че този модел няма да се търпи повече и че ще се направи всичко необходимо и възможно той да бъде разграден.
1: Вие ползвате думата модел, но кое е доказателството, което търсите, за да може цялото общество да си каже, да, този модел се разпада, а не се прегрупира?
0: Това е една опасност, която трябва да се избегне. Тя може да се избегне по два начина. Единият начин вече е в ход. Нашите депутати предприемат стъпки, предприемат действия по приемане на правила, за да може да се излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет, за да може да има нови избори на главен прокурор, на председател на Върховния административен съд. Нещо много важно. Отдавна България имаше нужда от това. За пръв път сме на път да го направим. Това, разбира се, зависи и от още гласове, освен гласовете на нашите депутати в Народното събрание. Но второто нещо, което трябва да се случи, е българските прокурори да осъзнаят, че този модел е нетърпим за обществото. Гражданите излезнаха на улицата не само срещу Борисов и Певски. Те излезнаха на улицата срещу завладяната държава, а част от модела на завладяната държава е завладяната прокуратура и съдебна система. И всъщност, много ясно, българските граждани казаха, че това е нетърпимо, че не може повече да продължава. И мисля, че трябва да го осъзнаят прокурорите, а и част от съдиите.
1: Докато сме на тази тема, преди малко, предполагам, гледахте и вие материал на Марин Николов. Вие и по ваше време, всъщност, имаше акция по задържането на Петьо Петров тогава. Но той се измъкна. Как се измъкна?
0: Тази акция се ръководеше от Калин Стоянов, който тогава на практика управляваше главна дирекция борба с организираната престъпност. Резонно е него да го питате. Моето проучване, тъй като аз го питах, разбира се, тогава в качеството си на служебен министър в последните дни от мандата си, то обяснението беше, че не знаели те, че тази сграда, в която се тръгнали да го задържат, имало тунел, през който той се е измъкнал. На мен това обяснение ми звучи нелепо. За съжаление, имах само няколко дни, при което стана смяната, и смяната беше с именно същия Калин Стоянов, така че не виждам как да се обясни това нещо, освен той да го обясни как се стигна до тук.
1: А сега Петьо Петров издирва ли се или не се издирва? Последно.
0: Петьо Петров се издирва, но начина, по който подхожда тук прокуратурата, за мен е непонятен, защото тези казуси, свързани най-общо, ще ги кажа, с 8-те джуджета, не могат да бъдат затворени. Това е цяла глава в историята на българската съдебна система. Това е едно семейство, както го нарече Борислав Сарафов, и не само той. Семейство в лошия смисъл на думата, не семейство в добрия смисъл на думата. Това са една голяма група хора, които са търгували с правосъдие. Една голяма група хора, които са търгували с справедливост. И не може просто така тази страница да се затвори с едно решение, с една глоба или с нещо подобно. Ако някой очаква, че е затворил тази страница, гарантирам, че страницата не е затворена. Гарантирам, че в МВР ще направим всичко необходимо да стигнем до истината и апелирам към българската прокуратура, ако иска да изчисти по някакъв начин, поне част от авторитета си и да върне, поне част от доверието, да не затваря тази страница, без тя да бъде прочетена и без да бъде ясно на всички какво се е случило в нашата съдебна система.
1: А страни от литературната метафора за отворената страница, това какво означава, преведено на процесуален език като министър?
0: Това означава, че опитите да се затворят тези производства трябва да бъдат възпрепятствани. Това означава, че компетентните прокурори трябва да ги възстановят, възобновят, да започнат работа по тях, да стигнат до края. А там, където няма производства, ние ще направим всичко необходимо да съберем достатъчно доказателства и да ги предоставим на прокуратурата, без да бъде ясно кои са хората замесени в тези практики. Без тези хора да бъде направено така, че да излезат от българската съдебна система, ние не можем да очакваме различна съдебна система. И тук всъщност ние сме изправени в една хипотеза, в която ще се изразя метафорно, но децата на Пепи Еврото трябва да разглеждат, впрочем, делата на Пепи Еврото.
1: И какво се случва?
0: Това е недопустимо. Еми, виждате какво се случва.
1: Случая Варна. МВР има ли данни къде се намира в момента собственика на Куп корпорация Олег Невзоров? Напуснал ли е страната? Търси ли се за разпит?
0: Имаме данни, които проверяваме. Търсят се за разпит всички, които имат някакво касателство към този случай, но най-важното в този случай не е къде е Олег Невзоров. Ние ще установим къде е, дали се намира в страната. Най-важното е как се стигна до тази ситуация.
1: А той в България ли е, преди да говорим за това как се стигна?

0: стигне до тази ситуация.
1: Казах ви, проверяваме данните, не искам да спекулирам. Най-вероятно не в България, но не мога категорично да кажа, проверяваме данните.
0: Добре, и въпросът, как се стигна до тази ситуация? Между другото, отговорихте ли си? Какво е накарало ДАНС през 2025 година, лятото? Първо да поиска въпросния инвеститор Олег Невзоров да напусне страната за срок, без право на завръщане за 10 години, а след това да отмени собственото си решение.
1: Понеже въпросът ви има две части. На първата част, защо е постановил акт, с който е поискал Олег Невзоров да напусне страната, си отговорих. Има събран достатъчно материал за него и за още няколко човека в тази група. Всъщност за доста хора е събран такъв материал, издадени са заповеди за някои от тях. Напълно основателно, достатъчно категорични са данните, но нямам категоричен отговор на втория въпрос. Кое е накарало ДАНС да си оттегли заповедта, по-скоро председателя на ДАНС? Защото не ми е известно да има обратна информация, която да опровергава тази. Не ми е известно да има релевантни обстоятелства, които да водят до издаването на такава заповед. И тук трябва да припомним, че когато това се случи година назад, именно от Варна, тогава като президент Румен Радев постави този въпрос. На два пъти го постави, остро го постави. Допустимо ли е нещо, което е прецедент в практиката на ДАНС?
0: Говорите за селището.
1: Говоря за заповедта, която се оттегли. Няма друг такъв
0: заповедта
1: случай.
0: На ДАНС,
1: няма
0: да.
1: Друг такъв случай в практиката на ДАНС, забележете. Да бъде издадена такава заповед и да бъде оттеглена от издателя си дни по-късно.
0: С вашите опити информации, този какво въпрос, е накарало ДАНС да изгони този човек?
1: Този достатъчно много данни за противозаконна дейност, не само за него. Казах ви и за други хора, там заповедите са влезли в сила и изпълнени са. Само по отношение на него има оттегляне. Няма такъв друг случай в историята на ДАНС. И този въпрос стои с пълна сила, поставен преди една година. И аз очаквам отговори на този въпрос. Вярвам, че сегашният председател на ДАНС ще направи всичко необходимо тези отговори да бъдат получени от българското общество, но тук и ден от ден трябва да изясни сам ли е взел това решение, мотивиран ли е по някакъв начин от някого да вземе това решение, какви са основанията довели до това решение.
0: А мотивиран ли е?
1: Защото ние говорим за национална сигурност.
0: Да.
1: Ами аз имам информация, ще споделя където и когато е необходимо. Информацията от такъв характер, че не мога да разказвам телевизионни студия, но не е приемливо, когато говорим за национална сигурност, да няма ясни обяснения на действия на председател на Държавна агенция за национална сигурност.
0: Има ли връзка отмяната на тази заповед за изгонването на Олег Невзоров с последващите процесуални действия и ареста на Богомир Коцев, кмет на Варна?
1: Сега, има различни сюжетни линии. При всички случаи не е случайно тази заповед за оттегляне. Дали е пряко свързана с това? Дали е пряко свързана с нещо друго? Всички връзки, които на този етап установяваме като информация, не водят до релевантни причини да бъде оттеглена, а водят до причини, които не са приемливи и не могат да бъдат добри практики в работата на една агенция за държавна сигурност.
0: А как се случва така, че комплекс жилищен с 104 постройки се появява? Чухме вчера шефа на ДНСК в тази събота. Той каза, през юни 24-та държавните институции са установили незаконно строителство в района. Виждаме в момента и, как да кажа, бившият кмет на ГЕРБ прехвърли отговорността към сегашния Коцев. Коцев връща отговорността към бившият кмет на ГЕРБ. Но въпросът остава, къде се къса институционалната нишка, за да може този въпрос, този комплекс сега да е факт и стотици хора да са притеснени, да са вложили в него и да се чуят какво направи.
1: Не може държавата, под държавата разбирам и общинската, и централната власт, да проспят изграждането на над 100 незаконни постройки на една територия. Това е пълен абсурд. И ако някой убеждава обществеността, че не е знаел за това обстоятелство, то е абсурдно. То не може да се случи под носа на институциите, без те да са запознати. По-скоро институциите, и общински, и централни, трябва да обяснят бездействието си в този случай. Трябва да обяснят мотивите си толкова дълго време да неглижират този проблем. Да доведат до там, че тези постройки да изникнат една след друга, да се стигне до измамени хора, които са инвестирали в тези постройки, защото те подлежат на премахване към днешна дата. И най-големият въпрос, който стои с много остра сила, е допустимо ли е в една държава правова, членка на Европейския съюз, членка на НАТО, да се случва нещо подобно, някой да създаде територия, на която да прилага собствени правила, територия, на която държавата да не действа. И това не е първият единствен случай. На нещо подобно се натъкнахме в Петрохан. Наскоро имаше съвещания, които организирахме с всички областни директори и началници на полицейски управления в България. Изрично съм предупредил всеки един от тях внимателно да анализират и да проверят териториите, на които оперират техните структури, дали някъде случайно няма още някаква такава територия. Защото волята е категорична. Задачата, която ни е спусната и от Министерски съвет, и от премиера, е на територията на Република България повече да няма такива места, където закона не важи, не може да се приложи или под някаква форма се прилагат други правила.
0: Споменахте случая Петрохан. Преди дни казахте,
1: споменах го, защото и там се оказа, че има територия, която функционира по собствени правила и в която държавата се оттеглила под някаква форма.
0: Говорите за хижата около Петрохан.
1: Говоря за района около Петрохан.
0: Тъй като ние много сме говорили по тази тема, когато се случи тази трагедия, искам да ви попитам. Преди дни вие казахте, че има нови данни. Какви? Какви са данните? Какво може да споделите пред нас сега?
1: Данните са обект на разследване. Не мога да споделя много на този етап, но това, което ще кажа и казвам категорично, е, че правя всичко необходимо да се запозная с действията, които са извършени до момента. За мен е странно на този етап как основни свидетели, които са установили смъртта на тези хора, са разпитани и буквално са изпратени да отидат в случая в Мексико, една държава, която е доста трудно за нас да установим комуникация и да ги върнем отново при необходимост, за да допълним информацията. Имам така сериозни съмнения дали пълен обем доказателства е събрана цялата информация, която касае този случай. Когато завърша, това няма да е далеч във времето, тази проверка ще уведомя обществеността, но трябва да се концентрираме върху фактите и мисля, че е правилно да излезем от политизацията на този, а и на други случаи, защото в крайна сметка тук е важно да се установи истината, важно е да се установи в този аспект, а не да се ползва един или друг случай за спекулации, защото ако това продължава, ще продължава да има подобни случаи, тъй като са удобни да бъдат използвани за политическа употреба.
0: Така, в тази неделя сутрин...
1: При всички случаи, в този случай прави така, впечатление, прошите. Отново ще кажа, факта, че прокуратурата минимум е неглижирала този случай. Имало е подадени сигнали, имало е сигнали стигнали до прокуратурата. За мен е необяснимо, защо няма категорична, сериозна работа по тези сигнали. Те са приключвани един по един по начин, който за мен не е особено убедителен. И си мисля, че ако там си бяха свършили органите
0: работа... Говорите за периода преди да се случат тези трагедии, край Петрохан и Околчица. В тази неделя, тази сутрин, пред Ванини и Митио, чухме майките ни Ивайло Калушев и Николай Златков да казват, че все още не им е предоставена балистичната експертиза за Околчица. Тя готова ли е?
1: По отношение на това, което те казаха, те искат среща с мен, ще получат тази среща и това, което аз мога да им дам като информация, ще им дам. Това, което те искат да кажат като информация, ще го споделят и ще направим всичко необходимо да работим по тази информация. Но що се касае? Те основно говориха за материали по разследването. Трябва да се наясно, те както и други хора, които поставят такива въпроси, че когато говорим за материали по разследването, това е изцяло на терена на прокуратурата. Аз нито мога да предоставям такива материали, нито имам правото да се разпореждам да бъдат предоставени като министър, нито дознателите имат това право. Това право има наблюдаващия прокурор и те трябва да обърнат тези свои искания към него, така че нека разграничат исканията си. Цялата информация, която искат да споделят, сме на разположение да я чуем и да работим по нея, но не можем да разпореждаме запознаване с доказателства, нито пък ние сме хората, които отговаряме за извършването на експертизите. Това е изцяло на терена на прокуратурата.
0: Има ли
1: не
0: данни?
1: Можем да влияем на този процес.
0: Аз ви разбирам, че не искате да кажете новите данни. Обяснимо е, но ще ви попитам така. Има ли данни, които имат потенциал да преобърнат изцяло линията на предварителното заключение, което до този момент идва от разследващите?
1: Към момента няма такива данни, но има други данни. Има и усилия от наша страна и те ще продължат да стигнем до тези ключови от наша гледна точка свидетели, да ги осигурим обратно на правосъдието, за да работи с тях и да съберем всички парчета от пъзела, които е възможно да бъдат събрани от дистанцията на времето. Надявам се всички да отчитат това, че много от действията е могло да бъдат извършени само в онзи момент. И сега, колкото и да се стараем, няма как да сгубим този пъзел изцяло, но ще положим всички старания да стигнем до възможно най-завършения му вариант.
0: По какво стигнахте до прокурорския син Васил Михайлов? Как го разпознахте? Защото по снимките очевидно, че той е доста променен.
1: Значи да не забравяме характеристиките на този човек, да не забравяме, че се стигна до там, че група хора посегнаха на наш служител, който работеше по случая. Не трябва никой да има съмнение, че в такава хипотеза няма как един човек да бъде оставен на свобода. Той е опасен за околните, очевидно. Така че направихме всичко необходимо. Не беше лесно. Доста дълъг и труден беше процеса. Основно главна дирекция борба с организираната престъпност се ангажира. Имаше съдействие от страна на ДАНС също. Така че след един дълъг процес, след едно трудно преследване и установяване къде се намира и как се укрива, се стигна до неговото задържане.
0: Кое го издаде? Това плотна агентурна работа?
1: Нищо не го издаде. Той,
0: той
1: се стараеше, и не само той, а и кръга хора, които са му помагали, се стараеха да не се стигне до там. Плотна целенасочена работа на много наши служители, както казах, и помощ и съдействие от други служби.
0: Говорейки за помагачи...
1: Оказва се, че когато се мобилизират ресурса и средствата на Министерството и когато се работи активно в една посока, няма как някой да избяга от закона.
0: От кои системи той е получавал подкрепа и помощ? Срещу колко служители на МВР или сега, не знам на кои дирекции, отдели може да има?
1: Някой погрешно е разбрал думите ми. Искам да бъда пределно ясен. Тук не става просто толкова за служители на МВР. Имаме някои съмнения за теч на информация в определени ситуации. Проверяваме ги чрез структурите, които отговарят за това, дирекция вътрешна сигурност, най-вече в МВР, но хората, които са му помагали основно, не са хора от системата. Нека да не правим такива спекулации. Това са други хора, но действията им бяха доста, ще ги нарека, професионални. Доста внимателно, старателно, явно хора с доста информация са тези хора, които се опитваха да го скрият, да го прикрият и всъщност той да избегне залавянето си. Така че голям ресурс се впрегна в това нещо и в крайна сметка се радвам, че изхода беше успешен. За нас беше важно да няма пострадали, нито служители, нито граждани при неговото залавяне. Не сме рискували в нито един момент живота и здравето на гражданите или на служителите. И това направи действията ни малко по-сложни, но в крайна сметка го задържахме и то по един безопасен начин и за него, а и за околните.
0: Сега, през седмицата имаше много акции, свързани с борбата с наркоразпространението. Трагичният случай в Благоевград, при който след употреба на наркотични вещества още един млад живот бе погубен. Как е възможно дрога като LSD, за която мнозина мисля, че е част от миналото, това е дрога популярна при 50-60 години, днес да се продава в България само с едно съобщение в Телеграм?
1: Знаете ли, този проблем, а той е изключително сериозен проблем. Аз не бих градирал така събитията. Всъщност това, което се случи в Благоевград, е един симптом на този проблем. Ние много по-рано започнахме акцията срещу наркотиците. За съжаление, не можахме да спасим живота на тези млади хора, но изключително тежко се отрази това на всеки един от нас. Мотивирани сме да спасим живота на всяко момиче или момче, който можем, а и не само. Да се върна отново на проблема, той е неглижиран години. Трябва да си представим много по-комплексно борбата с това неприятно явление. Тук не е само работата на МВР по противодействие на престъпленията. Тук има превенция, която отдавна отсъства в България. Има работа с наркозависимите, така че те да могат да бъдат излекувани от тази зависимост, да бъдат отново интегрирани в обществото. В момента ние полагаме комплексни усилия да работим по всички тези спектри на това изключително неприятно явление, достигнало невероятно тежки мащаби в нашата държава. За три седмици само свършихме доста работа, набелязали сме мерките, активно работим и с хора от неправителствения сектор, защото се оказва, че в много аспекти те по-добре познават проблема и имат доста по-добри идеи за неговото решаване, ще ги възприемем. Но за първи път от много време ние се опитваме да изградим комплексна стратегия, а не просто да провеждаме акциите си и да се борим, това ще продължи, с разпространителите и с трафикантите на наркотични вещества.
0: Знаете ли
1: Искам само да отбележа, че за много кратък период има така сериозна градация в това отношение. Има сериозни акции на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Имаше сериозна акция на СДВР. Митниците се включиха, ДАНС се включиха с много добра реализация. Радвам се, че държавата се събуди и съм убеден, че ако всички обединим усилията си Обаче, ако и обществеността ни подкрепи в тези усилия, вярвам, че ще ни подкрепи, много бързо ще стигнем до позитивни
0: знаете
1: резултати.
0: Знаете ли имената, господин Демерджиев, и слушай ви внимателно, но знаете ли имената на тези, които стоят на върха на наркобизнеса в момента?
1: Знаем имената на много от тези хора. Не искам да казвам, че знаем имената на всички хора, но алгоритъма, по който се работи, е малко по-различен. Този алгоритъм е отдолу нагоре и ние ще стигнем до върха на тези вериги и ще приключим там. Но това няма да разреши проблема. Няма ли превенция? Няма ли мерки да се работи с наркозависимите? А това включва освен нас Министерство на здравеопазването, с които вече съм разговарял, Социалното министерство, ако щете, дори Министерство на спорта трябва да се включи тук в една по-комплексна програма, как децата да бъдат насочени към други дейности. Ако не обединим усилията си, ние правим необходимото и възможното в момента да ги обединим, и ако обществеността ни не подкрепи в тези усилия, защото пак ще се върна на случая Благоевград. Часове наред там се е вдигал шум, трошени са мебели. Било е ясно, че нещо ненормално се случва в този апартамент. Той е в центъра на жилищен блок, на петия етаж, почти по средата. И нито един човек не е звъннал на телефон 112. Обществото трябва да се събуди. Ние имаме воля да се борим с тези явления, но нека и обществото ни помогне. Нека сигнализират. Един сигнал, който може да се окаже погрешен, е по-добре да бъде подаден, когато имаш съмнение, отколкото да се стигне до там, до трагедия подобна на тази.
0: Имаме минута до края на това интервю, тъй като бяхте кандидат за депутат от Кърджали. През седмицата на разпит беше извикан кмета на Кърджали от ДПС. За какво по-точно се разследва? Каква е целта?
1: Той не се разследва за едно нещо. В случая конкретно се разследва за една
0: обществена поръчка.
1: Ами, поне няколко случая на мен са ми известни. Сега се събуди едно производство в прокуратурата, което беше позаспало, образно ще кажа. Каса е един сигнал, в който немалко дружества са заявили, че са били изнудвани от кмета по повод на различни производства по обществени поръчки. Та всъщност конкретния случай каса е една обществена поръчка за кучешки приют. Постъпила информация за нередности по тази поръчка, най-общо ще се изразя. И доколкото те са фиксирани в документи, за нашите служители беше важно тези документи да се установят и да бъдат събрани по надлежния процесуален ред. Това са действия по неотложност. И разпита на кмета следва тези действия. Той не ги предхожда. Целта не е била да бъде извикан кмета на разпит, а намирането и събирането на тези документи чрез претърсване и изземване е повод да бъде извикан кмета и да даде показания във връзка с така събраните документи.
0: А означава ли това, което казахте сега, че се работи по няколко направления и сигнали, че това може да не е единствената му покана за разпит?
1: Категорично, и това не се
0: или касае. Призовка,
1: и не това не се касае само за този кмет. Нека не забравяме. Това не се касае само за този регион. Нека всички са наясно, понеже наскоро при мен постъпи едно писмо от господин...
0: Още две изречения.
1: От господин Хамид Хамид, който ме питаше, вярно ли е, че проверяваме Делян Пеевски. Да, господин Хамид, сега ще ви кажа в ефира, проверяваме и Делян Пеевски, и всеки един друг гражданин на Република България. И никой не трябва да се чувства различен или специален. Законът е еднакъв за всички. Това трябва да разберат всички, от кметове до най-обикновения човек на улицата. А и нагоре над кмета.
0: Има ли някакви данни за Пеевски, които също биха го поставили в ситуация да се яви на разпит?
1: Има немалко данни, работим по всички от тях. Отново ще подчертая, живеем в ситуация, в която никой не бива да се чувства над закона. И ако се чувства така, се е излагал дълбоко.
0: Благодаря ви за участието. Дами и господа, Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи, гост в 120 минути. Нищо за губене. Историята за милиарди в 120 минути.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на зала България и Ивентим.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Хайде, когато говорим за щастие, да се хвърлим в дълбокото.
1: Казвай.
0: Ами ще говорим за мама.
1: Дай.
0: За твоята мама.
1: Ще пробвам да не плача, значи.
0: Ти плачеш ли?
1: Еми да, отдавна. Само за мама.
0: Само за мама?
1: Нищо друго не плача, защото...
0: А пред нея разплакали ли са някога?
1: Много пъти. Да.
0: Пред нея си плакал? Никога не си ми го казвал?
1: Защото е трудно да разказваш такива... Тези моменти, кога бяха много трудни моменти, кога съм виждал майка ми да плаче, да ми казва: Джони, нямаме нищо вече. Не знам, нямам пари, нямам стотинка. Не знам как до вечера ще едеме. Не знам как ще плащам данъците. Не знам, само не знам. Това е лудост.
0: И ти какво правиш?
1: И аз се взимам...
0: Прегръщаш?
1: Да, прегръщаме и казвам и се, и казвам: мамо, всичко ще е добре. Всичко ще е добре, всичко ще се оправи. И не знам, в мене нещо ми казваше: утре ще е по-добре. И се си го казвах това: утре ще е по-добре.
2: Ето така, дами и господа, продължава една световна история на Джонатан Ангелов, разказана по световен начин от Десислава Минчева и Борис Пинтев. История, която вече прелива и в слово, защото, знаете, написаното остава. Ето е книгата на Джонатан Ангелов. Нищо загубене, с предговор от Деси, а сега за мен е истинско удоволствие да посрещна Деси и Джонатан обратно в студиото на 120 минути, година
3: Благодаря.
2: По-късто.
3: Здравейте. Година, точно година.
1: Точно година, да.
2: Разказвайте, в петък представихте българското издание на книгата. Какво се случи?
1: Казвай. Аз се оплаших.
3: Беше лавина от емоции.
1: Да, и аз не очаквах толкова много хора. Нямаше достатъчно място в залата, имаше хора насекъде, хора дойдеха от попица, аз не знаех, щеше да дойдат, изненади имах.
3: Чакай, може би зрителите не знаят, че попица, затова и филмът ни се казва Попица, Париж, Луната.
2: Я чакайте малко, сега да уточним само това. Как произнасяме попица на френски?
1: Какво?
3: Попица се казва.
2: Попица.
3: Да, е истинско. Да, попица, да.
1: То е един малък град, къде отивах, кога бях малък. То е село. И отивах се там на лятото от моите 10 години до моите 14, нещо така. И имам страхотни спомени там. Страхотни приятели, къде имах там, къде имахме луд живот. Деца бездомни почти. И по цял ден, по реки, по водопади, по канали. И те ме видяха някак си в телевизията или с тебе миналата година и ми пишеха, и аз им казах: има тази промяна, но не знаех, че ще да дойдат.
3: Излизаме от тази лавина от емоции, може би час и половина след края на филма и на представянето, емоциите не слизаха и хората бяха там, и Джонатан подписва като луд книги. Излизаме от кино Одеон и отвън има агитка с бири. Някакви хора пред кино Одеон. Не са някакви хора. Това е агитката, дошли от попица на Джонатан. И се появява едно момиче, една млада жена, и казва: нещо му казва. Той казва: не знам си какво. А и в книгата, и в филма има тази история. Когато Джонатан е на 12 години, едно момиче, много по-голямо от него, на 15, иска да се целува. Той никога не се е целувал с момиче, не знае какво да прави.
2: Момент.
3: Жоната
2: в попица иска да се целува.
3: Не, той не иска. Тя момичето иска.
2: Тя иска да се целува.
3: Момент. Да, и той казва: добре, дай ми 5 лева.
1: Аз не беше страх да целуваме на момиче по-голямо от мен. Много красива беше.
2: Много красива.
3: И изведнъж излизаме от кино Одеон и там агитката с бирите, и се появява една жена, нещо да казва. И Джоната се обръща към мен и казва: това е тя с 5 лева, тя се появи на премиера.
1: Тя дойде, 30 години минаха.
2: 30 години.
1: И тя дойде, тя чу за мене и дойде.
2: Спомнихте ли си за този?
1: Да, говорихме си, много смешно беше. Трудно ми беше, защото аз не разбрах, веднага беше нея. Но след това вечерта тя дойде с нея, с нас на вечера, и с всичките ми приятели от попица. Аз ги поканях по ресторан, по клубове, излезнахме. И аз се виждах 30 години преди. да съм с тези хора, същите работи си казваме. Не сме се променени чак толкова. Те много яки станаха, аз съм все клощев същия.
3: И още имаше една много силна емоция.
4: Някои са яли, други са тренирали.
1: Да, да. И аз съм само пласвам.
4: Де си, какво чета?
3: Да, на премиерата, след всичките тези емоции, Джонатан подписва може би 4 часа книги и на премиерата казва, знаете ли, навсякъде по света, където имам презентации, където представям разни неща, хората казват, айде, браво, да успееш, още по-далече да отидеш. А тук в България 4 часа подписва книги и всички, абсолютно всички хора му казват, да си жив и здрав. Да си жив и здрав.
4: Е, как си го обясняваш тази разлика?
1: Защото нещо има с българите, с любовта, с как хората мислят повече за да са живи и здрави, да имат деца, да имат любов около тях, на място само пари, бизнес, това, това. И наистина, кога виждам деца да ми го казват, или бабички на 80 години, къде дойдеха, не знам, много ми е страхотно за мен, защото никой не ми е казвал това.
4: Това е много интересно наблюдение, Деси. Аз първи път чувам и не съм се замислял върху това. Как си казваме тук да сме живи и здрави? Здравето е най-важното.
1: Наистина показва нещо истинско, къде имат българите, къде може би другите страни го нямат, къде да си живи с това.
4: Има ли цена успеха?
1: Има. Цената е, нямаш много живот, много работиш и си забравиш твой живот, само правиш фирми, правиш много бизнес, това е хубаво, но си забравяш малко твой живот. Заради това съм почти 39, почти 40 години вече, аз си забравям годините и не съм още оженен, няма още деца, защото цената на този
3: ще
1: success...
3: Уредим тази работа.
4: Още три представения на книгата. Кой знае, кой ще се появи? Никога човек не знае.
1: Не, цената е ето я. От време на време не съм си виждал живота да мине, но да ви кажа истината, се съм бил много щастлив и в Париж много хора ми казват Джони усмихвата, така се казва много, французите ми говорят много, защото все се усмихвам, все съм щастлив и окей, нямах време да си правя нещо.
3: И малкият Джони се усмихва, дори когато е бил гладен и когато си е лягал и когато е плачал и когато са го взели социалните във Франция и е почнал неговия живот по приемни семейства и в социални домове, малкият Джони навсякъде усмихна, понеже съм разгледала всички снимки. Той навсякъде се усмихва. Сълзички втъкът, но се усмихва.
4: Деси, ти със сигурност си мислила, тъй като всъщност ти откри Джонатан за българската публика и за българското общество, със сигурност си задавала въпроса дали той е можело да продължи напред във Франция, без да говори за произхода си, без да търси връзка с България. Със сигурност много успели хора с български произход, българи, правят това в чужбина.
1: Да.
4: Те искат да забравят. Докато ти искаш да се връщаш, ти искаш да имаш колкото се може по-силна връзка в България.
3: Това е... Тази история нямаше да е такава, ако не съществуваше малкия Джони. Това, ние виждаме Джонатан. И всъщност аз знаех още от първия миг, в който го видях в едно мое любимо мое телевизионно предаване на френски. И аз знаех, че моето интервю ще е... Съжалявам, този път няма да съм скромна. Знаех, че моето интервю ще е много по-хубаво. Защото когато Джонатан говори на френски или на английски език, ние чуваме това, което виждаме, така както го гледате. Когато говори на български обаче, проговаря... ето това момченце от махалата в попица и в бяла слатина. И франсетата никога не могат да хванат това, защото не знаят как се говори в попица. Докато аз чувърках и успях да стигна до малкия Джони. И мисля, че пътят на Джонатан нямаше да е такъв, ако той не позволяваше на малкия Джони да бъде и днес в главата му.
1: 100%. Мой живот е така днеска заради какво съм оживял. И във филма ми е много странно, защото кога се чувам да говоря на български, говоря наистина като дете. И кога чувам други хора като вас, как говорите красиво, и си казвам, аз съм си още дете на български. И филмът си направил е страхотен. И аз се виждам като дете, кога го гледам този филм.
3: Защото ти всъщност на български си говорил само като дете, ти не си говорил като възрастен.
4: Да. А ти, твоята история на френски, пред френските мери, пред френското общество, звучи ли по различен начин?
1: Еми да, много, защото къде ще да си в света, истината е, кога идваш от бедно семейство, стоиш бедно 99.99%. И кога разкажваш истинската история за това дете, къде беше в семейства, приемни семейства, приемни домове, това онова, хората са, абе как стана това? И аз искам да променя тази менталитет, къде хората го имат, къде се казва, ако си бедна, ще останеш бедна. Искам хората да се дигнат и да го направят, защото е възможно наистина. Аз ако съм го направил, всичките хора могат да го направят, защото не съм по-интелигентен, много съм работлив, това е истината, и си имам доверие. И трябва в ако ти нямаш доверие в
2: тебе... Да си вярваш.
1: Да, да трябва си вярваш,
2: да си вярваш. Да вярваш в себе
1: ако
2: си.
1: Не си вярваш в тебе, никой няма да ти вярва. И се си казвам, кога бях малък и в филма, мисля го казвам, се благодаря, кога бях малък, да си имам доверие в мене, кога никой нямаше доверие в мене. Да съм си вярвал в мене, кога никой не имаше доверие в мене.
2: Виж колко важно. Защото много често се съмняваме. Аз достатъчно добър ли съм? Аз достатъчно интелигентен ли съм? Това достатъчно добра идея ли
1: готов
2: съм?
1: Готов ли съм?
2: Готов ли съм? Това и в същото време ти казваш тези съмнения...
1: Не.
2: Ще те спрат.
1: Никога не си готов. Никога не си готов. Трябва само да почнеш. Ако не стане първия път, ще стане втори път. И ако не стане втори път, ще си науча много работи, къде друг път ще ти помогнат да успееш. Никога не съм виждал хора, къде са пробвали неща много пъти, къде са никога не са успели. Никога не съм го виждал това. Все съм виждал успех, кога хората пробват неща. И тази книга съм я написал за тези хора, къде... искат да го направят, но ги е страх, усимислят, не е възможно, защото аз съм такъв един, но възможно е и заради това пиша да искам да виждам други Джони, къде нямаха щастие като другите деца, къде идват от по-богати семейства, но може да го направят.
2: Сега, влизайки в... Нали, ние с Деси много често чуваме от няколко правителства на сам България, щяла да влезе в клуба на богатите, стребели сме се към клуба на богатите, еврозоната, например, била клуба на богатите и прочее. Но ти в бизнеса, ти си в клуба на богатите от години. Как е там?
1: Е, тъпо.
2: Разкажи ми.
1: Не ме да ви каза истината. Богатите не са по-интелигентни от бедните. Това трябва да се... Хората трябва да го разберат. Богатите от време на време са много по-тъпи. Защото само си мислят за пари, само си мислят да говорят с хора, къде може да им донесат нещо това, къде хората по-бедни, по-нормалните хора си говорят, защото се харесват, защото се учат едни от други, защото добър момент. И аз да ви кажа истината, все повече се хила с нормални хора, къде не са богаташи и какво ще е, от богаташи, къде всичко трябва да е перфектно, ако водата не е добра, ако водата не е студена, ще
3: се дразни. Като президент.
1: Да, бе, аз нищо не ми трябва, аз съм си щастлив с нищо. И от време на време хората много мечтаят само за парите, но забравят да си щастлив не е само парите. Не е само.
3: Бих искала да ти разкажа набързо една история. Във филма я има. Отидохме с Джони и с великолепния оператор Борис Пинте в един много елитен парижки ресторант, защото темата за храната е много важна за Джонатан, защото той наистина е бил много, ама много гладно дете. Бяхме в един много елитен парижки ресторант. Казвам, Джони, всички с костюми, страшна работа. И казвам, добре, сега ако се изправя тук в този ресторант, ето сега се изправим пред всички тези бизнесмени, много известни хора и кажа, извинявайте за момент само, ето този човек е бил много гладно дете и израснал в приемни семейства и социални домета. Какво ще станеш? Какво скандал? Какво ще стане? И Джони казва, не, те просто няма ти повярват. Богатите хора идват от богати семейства, те не могат да си представят, че тук седи един човек, който е израснал в социални домове и по приемни семейства. И така се храни Джонатан.
2: А и всъщност те и да повярват, може би няма да им стане много приятно.
1: Е, да.
2: Защото много от тях, може би, да, ще се издразнят. Е, да. Те мислят, не всички, разбира се, хората са различни, това е призвание, това е тяхто призвание, да са там, в този клуб, в този ресторант.
3: И се е намърдал.
2: Изведнъж идва...
1: И да ви кажа истината, хората лъжат от време на време. Идват от много богат си семейства и казват, не, на мен ми беше трудно това, това. Преди няколко седмица или месеца, не помня, имаше този човек, къде беше много известен, казваше се Дан Билзерайон. Не знам дали помните за той. В интернет се казваше, аз съм печелил много пари в покер, аз съм бизнесман, това, това. Преди няколко месеца или години, не знам колко време, хората разбраха, баща му беше много богат.
2: А той син на богати родители просто.
1: Така, той нищо не е правил от него. И това е нещо ново. Богатите хора сега ги е срам да са родени богати. И ако са успели богати, си казват, ай, аз бех беден. И аз се го чувам това. Имам приятели, къде знам им семейството и те ми казват, на мен много ми беше трудно и на мене. Еми няма какво да ти е неудобно, идваш от богато. Хубаво, ако си успел, успел си. Но за хора като нас, къде беше наистина много трудно, не е същото. И хората от време на време пробват да казват, абе не, същото е, нали, и аз нямах много пари от родителите ми. Не, ме чакай, ти имаше храна, имаше една къща, имаше нещо. Аз не знаех къде щеше да спъка, какво щеше да еда до вечер.
4: Имаше, разбира се, да.
1: Това е различно.
4: Хайде да приключим така. Има ли човек, на когото до днес не си успял да благодариш?
1: Майка ми. Никога не можах. За жалост, защото то толкова бързо тя си тръгна, толкова бързо всичко си отиде. Не можах, защото с майка ми имахме много труден живот и много трудна релация. Кога си говорихме, много се бориме, връзката беше трудна. И за жалост, тя никога не ми казваше браво, това, това, защото беше трудна жена. Тя си тръгна от България, кога беше 18 години, ходи пеша стотина километра да си тръгна от България, легално на времето, нали, беше комуниста. И тя искаше труден живот за мене. И тя се ми казваше, може повече да направиш. И така, нашия живот, никога не сме си казвали мерси, благодаря ти, защото истината е, ако не бех отил в тези приемни семейства, тези домове, тези ужасни работи, 100% няма да бех тук с вас днеска.
4: Да.
1: Защото това ми даде нещо, това строши нещо вътре в сърцето ми, в мозъка ми и ми даде една сила да правя неща и никога да не спря, когато почна нещо.
3: Но пък той много пъти, тъй като не може да каже обичам те, е казвал на мама, мила моя мамо, и е пел песничката мила моя мамо и така и е казал, че я обича.
2: Кога човек казва, че няма нищо за губене, въпроси към двама ви?
1: Нямаш нищо за загубене. Хората се си мислят, имат нещо за загубене, но това е неистината.
3: Нямаш нищо за губене, според мен, когато знаеш откъде идваш и си горд с това.
2: Много ви благодаря.
1: Благодаря.
2: За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно. Благодаря ви.
3: Благодаря.
2: Дами и господа, с Десислава Минчева и Джонатан Ангелов и посланието, че нямаме нищо за губене, приключва това издание на 120 минути в програмата на BTV. Следват новините, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.

Здравейте! До полунощ слабите валежи в източна България ще спират, а над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Сутринта на места край Дунав и в североизточна България ще се образуват мъгли или ниска облачност. Утре денят ще започне със слънце, но след обед атмосферата отново ще стане нестабилна и ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици. Най-вече в западна и източна България ще има и градушки. Максималните температури ще останат летни, между 24 и 32 градуса в най-топлите райони у нас, в София около 27 градуса. В планините също ще е по-подходящо за разходки преди обед, защото след обед ще има валежи, грамотевици и по-силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. И през следващите дни времето ще остане променливо. Сутрин ще има повече слънчеви часове, но след обед отново ще се развиват облаци и на много места ще превали и прегърми, има и риск от градушки. Във вторник ще бъде малко по-хладно. В сряда температурите леко ще се повишават, а в четвъртък отново ще нахуе по-хладен въздух от северозапад. И за финал, зелена идея от Мексико Сити. Там част от колоните на градските надлези се превръщат в вертикални градини. Те не само правят града по-красив, но и помагат за повече зеленина и по-свеж въздух в една от най-натоварените столици в света. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: МВР пред BTV.
1: Ексклузивно вътрешния министър за аферата Баба Алино. Териториите са собствени правила, проверките за политици, случая с прокурорския син и още.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер и от мен Иван Георгиев. Следва водещото в последния ден на май. Сълзи от радост след триумфа Стиляна Николова е европейската шампионка на бухалки.
0: Нотариални актове, данъци и ипотеки в незаконния град.
2: Ти отиваш в кадастъра, когато си вадих скица, нямаше никакъв проблем, сега изведнъж е нелегално.
0: BTV проверява имотните сделки по случая Баба Алино, последната от преди две седмици.
1: Близо 1000 задържани след празненствата за победата на Пари Сен-Жермен на финала в Шампионската лига.
3: Вяра, надежда, любов. Финал на сезона.
0: Броени часове до финала на сезона. Последният епизод на Вяра, надежда, любов е тази вечер по BTV. България отново е на европейския връх в художествената гимнастика.
1: Стиляна Николова стана шампионка на бухалки на първенството във Варна и вдигна на крака феновете в залата с безупречно съчетание.

0: Българската грация печели златото след изключително силно съчетание, за което съдиите присъждат впечатляващите 29,750 точки.
1: Изключително съм благодарна на всеки, който успя да дойде да ни подкрепи. Наистина залата беше уникална, атмосферата беше страхотна.
0: Николова става европейска шампионка на този уред за втора поредна година.
1: Беше изключително приятно да се играе народна земя и много-много благодаря на всички.
0: Така грацията ни завършва с 5 медала, като освен златото на бухалки, Стиляна Николова спечели сребърни отличия на лента, топка и в многобоя, както и злато в отборната надпревара.
2: Още за успехите ни на Европейското първенство по художествена гимнастика в спортните новини, сега продължаваме с останалото водещо днес. Нотариални актове, ипотеки, данъци и нови политически престрелки, аферата Баба Алино продължава.
3: BTV провери и историята на собствеността на земята, върху която е построен незаконния комплекс. Репортаж на Катерина Семерджиева и Антуан Златков.
4: 2 години вече Димитър изплаща ипотека към банка за апартамента си в Баба Алино.
5: Имам всякакъв документ, нотариален акт. През ипотека съм си взимал жилището, банката е проверила всички документи.
4: Десетки са собствениците, десетки са и въпросите към институциите, издали документи, отпуснали кредити и събирали данъци.
6: Това е, нали, сметката от общината, че съм платил данъци, нали, за 2 години. Тук, нали, пише и адреса, нали, Баба Алино, 464.
5: Как така в общината отиваш да си платиш данъка и те ти вземат парите и в същото време след 1 месец ти казват, например, че всичко е незаконно. Или отиваш в кадастъра, когато си вадих скица, нямаше никакъв проблем, сега изведнъж е нелегално.
4: Сметките си за ток собствениците плащат на куп корпорация. Електрическата инфраструктура с напрежение от съседен трафопост научи BTV. Вода в комплекса в Баба Алино има както в построените, така и в все още непостроените постройки. Въпреки, че официално разрешение за водопровод няма, причината комплексът е незаконен. Районният кмет и главният архитект на района са започнали проверки след сигналите на строителният контрол за незаконната дейност, каза кметът на Варна Благомир Коцев в отговор на твърденията на шефа на ДНСК.
7: Защо общината нищо не е направила?
8: Напротив, незаконните сгради, които ДНСК идентифицира 4 на брой, са описани и за тях са издадени съответните актове за спиране на строителството.
4: Кметът на Варна каза, че проверките на общинските служители са осуетявани от частната охрана в Баба Алино.
8: Те са ходили с жандармерия, за да могат да описват тези имоти и въпреки това са били заплашвани, че ще бъдат съдени, защото нямат прокурорска заповед, с която могат да влязат. Това е частна територия, която е била незаконно оградена. Те са описали оградите. През оградите заедно с барети до тях е трябвало да описват всяка една сграда през пролуките на тези. Представете ли се за колко скандално нещо става въпрос?
7: 2 години се констатира от институциите, че очевидно нещо там се случва. И ние разбираме 2 години по-късно.
8: Вижте, незаконно строителство кипи навсякъде в България и в момента. Това са стотици незаконни строителства. Да.
4: Продължава и политическият спор с предшественика му. Кой кмет е допуснал строителството без разрешение?
9: На тази територия започва категорично след моя мандат, както го каза и шефът на ДНСК и новият регионален министър, както се установява и от проверките. Така че темата с незаконното строителство, което се развихря, всъщност е в апогея си между 2024 и 2026 година.
4: Проверка на BTV показва, че първата сделка на дружеството Forest Club

0: вечер.
1: Добър вечер. Започваме с нова находка в гористата местност Баба Алино, където е абсолютно забранено да се строи по закон. Това е 4-етажна жилищна сграда. На плаката виждате как тя трябва да изглежда, като бъде завършена. Представена е като в италиански стил, има и вити стълби. Дали за нея има документи, след като за нито една друга тук няма, предполагаме, отговорът е ясен. Иначе сега пък операторът Петър Джанаваров ви показва как сградата изглежда в този момент. Днес екипът ни направи опити да се свърже с част от, от нотариалните кантори, чието подписи седят под нотариалните актове на собствениците, но без успех. Без успех остават и опитите ни да се свържем с Олег Невзоров, който е собственик на незаконният комплекс. А иначе хората тук казват, че утре има обещана среща с представители на фирмата изпълнител.
2: Антуан Златков, благодарим ти. Собственикът на фирмата изпълнител на незаконния град Крайварна, Олег Невзоров, вероятно е напуснал пределите на България.
3: Това също специално в ефира на 120 минути по BTV вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: МВР се опитва да установи къде е Олег Невзоров.
5: Имаме данни, които проверяваме. Търсят се за разпит всички, които имат някакво касателство към този случай, но най-важното в този случай не е къде е Олег Невзоров. Ние ще установим къде е. Най-вероятно не е в България, но не мога категорично да кажа. Проверяваме данните.
4: И още по казуса с незаконния град, новият изпълняващ функциите на ДАНС трябва да изясни защо предшественикът му Деньо Денев първо издава заповед, с която гони Невзоров от България, но няколко дни по-късно сам отменя решението си.
5: Няма такъв друг случай в историята на ДАНС. И Деньо Денев трябва да изясни сам ли е взел това решение, мотивиран ли е по някакъв начин от някого да вземе това решение, какви са основанията довели до това решение.
6: А мотивиран ли?
5: Защото ние говорим за национална сигурност.
6: Има ли връзка отмяната на тази заповед за изгонването на Олег Невзоров с последващите процесуални действия и ареста на Богомир Коцев, кмет на Варна?
5: При всички случаи не е случайна тази заповед за оттегляне. Дали е пряко свързана с това? Дали е пряко свързана с нещо друго? Всички връзки, които на този етап установяваме като информация, не водят до релевантни причини да бъде оттеглена.
4: Реформата в правосъдната система е в ход, а оставката на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор и началник на националното следствие е само първата крачка, обясни Демерджиев.
5: Факта, че се случи, показва, че има такава промяна, че хората, които стояха зад гърба му и не само стояха, а го задължаваха да остане на този пост, за да ги пази под някаква форма, са загубили силата си, загубили са влиянието си. Мисля, че до голяма степен това се дължи на категоричната победа на коалицията Прогресивна България на изборите и на много ясната представа, много ясната заявка, че този модел няма да се търпи повече.
4: Неизвестно остава локацията и на Петю Петров Еврото, сочен за мозък на група за търговия с влияние в правосъдието.
5: Не знае ли те, че тази сграда, в която са тръгнали да го задържат, имало тунел, през който той се е измъкнал? На мен това обяснение ми звучи налепо. За съжаление, имах само няколко дни, при което стана смяната. И смяната беше с именно същия Калин Стоянов. Петю Петров се издирва, но начина, по който подхожда тук прокуратурата, за мен е непонятен. Гарантирам, че страницата не е затворена. Гарантирам, че в МВР ще направим всичко необходимо да стигнем до истината и апелирам към българската прокуратура, ако иска да изчисти по някакъв начин, поне част от авторитета си и да върне, поне част от доверието, да не затваря тази страница.
4: Вътрешният министър коментира и разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. По думите му за новата власт, постовете нямат значение, ако има съмнения за нарушения на закона.
5: Проверяваме и Делян Пеевски, и всеки един друг гражданин на Република България. И никой не трябва да се чувства различен или специален. Законът е еднакъв за всички. Това трябва да разберат всички, от кметове до най-обикновения човек на улицата. А и нагоре над кмета.
6: Има ли някакви данни за Пеевски, които също биха го поставили в ситуация да се яви на разпит?
5: Има немалко данни, работим по всички от тях.
4: Демерджиев увери, че в най-скоро време ще има и конкретни действия срещу наркоразпространението в страната.
3: Също акценти от ексклузивното участие на Иван Демерджиев пред BTV сега. Гергана Венкова.
7: Добър вечер и от мен. Пред Светослав Иванов и 120 минути Иван Демерджиев коментира и първия си знаков арест като вече министър на вътрешните работи, а именно този на прокурорския син Васил Михайлов. Васил Михайлов е бил

0: опасен за обществото, беше категоричен Демерджиев и обясни, че в ареста му са били мобилизирани целият ресурс на МВР, както и с помощта на Главна дирекция борба с организираната престъпност и Държавна агенция национална сигурност. Демерджиев обясни, че се прави проверка за това дали е имало теч на информация от МВР към Михайлов. Към момента такава не е установена, но той подчерта дебело, че всички, които са му помагали, всъщност са не толкова полицаи, колкото доста сериозни фигури в обществото, доста влиятелни бяха неговите думи. И по казусът Петрохан, вътрешният министър Иван Демерджиев е гледал интервюто на двете майки на двама от загиналите тази сутрин в предаването тази неделя по BTV. Демерджиев обясни, че двете жени ще бъдат поканени в МВР за среща с него, но и тук подчерта, че всъщност доказателствата по целия мега казус Петрохан са всъщност в прокуратурата. Вътрешният министър не пожела да каже какви са новите данни по случая Петрохан, но каза, че към момента тези данни не накланят везната в друга посока и не променят основната версия, именно, че става въпрос за ритуално самоубийство. Критики от негова страна. Той обясни, че случилото се в Петрохан и околчилца е можело да бъде избегнато. По думите му прави впечатление, че прокуратурата, цитирам, е неглижирала този случай. Имало е през годините много сигнали. Дали те са можели да доведат да се избегне този случай, не е ясно. И последно, след случилото се, органите са разпитали ключов свидетел, но са позволили този ключов свидетел по казуса Петрохан да напусне пределите на България и в момента най-вероятно той да бъде в Мексико.
1: Гергана Венкова, благодаря.
2: И още по темата Петрохан Околчица. Пред BTV говорят близките на загиналите. В първото си телевизионно интервю в ефира на тази неделя майката на Ивайло Калушев отхвърли версията на разследващите, че синът ти е убил двамата младежи в кемпера, а майката на Николай Златков, прощавайте, поиска да й бъде предоставена балистичната експертиза.
3: В ефира на BTV Ралица Асенова показа снимка на кемпера, в който е открит мъртъв сина й. Каза, че в разследването има несъответствия и настоява за отговори.
4: Очевидно е, че нещо не е както трябва по цялата версия с тези много дупки, напукан на люк, на нещата, които ни се разказва.
3: Майката настоява за достъп до балистичната експертиза.
4: Може би е време вече, особено след тези снимки, да ни се даде балистична експертиза, за да, след като ни се обяснява, че Ивайло Калушев е убиеца, той е убил и така нататък, и са точно три куршума. Нали, много неща са нередни. Аз продължавам да задавам въпроса какви са тези два проектила в черепа на моя син. Това е един куршум, раздробил се на две части ли е или не?
3: Ралица Асенова заявява още, че няма информация за извлеченията по банковите сметки на сина и както и разпечатките на телефоните. А майката на Ивайло Калушев от своя страна отхвърли версията, че синът ти е убил Николай Златков и Александър Макулев.
5: Иво не може да посегне на най-любимите си същества. Аз говорих с човек от службите. Знаете ли какво ми каза?
6: Какво ви каза?
5: Да го кажа ли?
6: Да, кажете.
5: За да се стигне до такава екзекуция, значи е било застрашена държавна конструкция. Каза.
6: А как синът ви може да застраши държавна конструкция?
5: Ами ще търси разследването какво прави?
3: Основната версия на разследването е, че на хижа Петрохан са извършени три самоубийства, а на Околчица две убийства и едно самоубийство.
2: Още от темите в емисията нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, обмисля Министерството на труда и социалната политика. През последните години възнаграждението се фиксира на 50% от средното заплащане за страната и в момента е 620 евро. Идеята е най-малкото заплащане да бъде различно според отраслите и да се договаря с социалните партньори, а да не се определя едностранно от държавата.
7: За вкъщи ли го искате, дюнера, или за тук?
8: В центъра на Сливенското село Крушаря Мария работи в дюнерджиница. Парите, които получава, са минималните за страната – 620 евро. Казва, че семейството й се оправя с сметките за месеца, само защото и мъжът й работи.
7: Не живея разкошно, но имам да си покривам нуждите и плащам ток, вода, телефон, интернет, телевизия.
9: Храна.
7: Какво остава? И остава за внуците, евентуално, да се отдели малко, друго няма.
8: Синдикатите са категорични. Първо разговори, а после решение дали да остане сегашният механизъм за минималната заплата.
9: Много моля никой да не предлага изменения в минималната заплата без да пита работещите в тази държава и техните представители, синдикатите. Национална минимална заплата трябва да има и тя трябва да бъде адекватна, отчитаща издръжката на живота, като 50% от средната трябва да е минимума.
8: Основният аргумент на бизнеса е непроменен от години. В много области на страната минималната заплата от 620 евро всъщност е голям процент от средното възнаграждение. Така е, например, в Видин, Смолен и Благоевград, където тя надхвърля 60 на 100.
10: Доказва се като неефективен за българската икономика. В отделни области в страната се стигна до абсурда, в който минималната работна заплата се явява над 60, близо 70% от средната работна заплата в областите, което няма как да има икономическа логика, тъй че всеки опит за преформатиране на този механизъм е положителен.
8: На работното си място Мария пък пресмята, че с ръста на цените задължително трябва да се повишат и доходите. Затова и се надява минималното заплащане да се увеличи. Изчислява и колко трябва да е.
7: След като всички цени скачат, би трябвало да вдигнат и работната заплата. 700 би трябвало да е, защото то се вдигна всичко.
8: Според сегашните разпоредби, размерът на минималната заплата за 2027 трябва да се определи до 1 септември.
1: От света, американският президент Доналд Тръмп е отправил по-строги условия към Иран за обсъжданото мирно споразумение.
2: Това съобщава американското издание New York Times, позовавайки се на анонимни източници от Белия дом. Към момента не са ясни детайлите на отговора. Според друга неофициална информация на изданието Axios, Тръмп е несъгласен с формулировките в меморандума, свързани с иранската ядрена програма и отварянето на Ормузкия проток. В петък американският държавен глава заяви, че ще вземе, цитирам, окончателно решение за преговорите с Ислямската република след срещата в Белия дом. Такова не беше съобщено.
1: Мощна еуфория, но и сблъсъци, безредици и арести във Франция, след като Пари Сен-Жермен триумфира в Шампионската лига. В момент отборът на Луис Енрике завоювал драматична победа, празнува в Париж с още 100 000 души. Виждате в момента картина на живо от празненствата във френската столица. Нощта обаче беше белязана от арести, близо 800 са задържаните.
11: И улиците на Париж и стадионът Парк Дю Пренс избухват при победата на PSG. Кулминацията е пред Айфеловата кула, когато фойерверки огряват небето под радостните възгласи на хиляди. Очаквано, еуфорията премина във вандализъм. Повече от половината арести са във френската столица, където запалянковци подпалват колела и стрелят с сигнални ракети по полицията. Органите на реда отговарят със сълзотворен газ.
12: 57 полицаи и жандармеристи бяха ранени. Повечето от тях са получили леки наранявания.
11: Емблематичната улица Шанзелизе е арена на сблъсъци за пореден път. Щетите са значителни. Счупени витрини и изгорели автомобили.
13: Това е скандал. В понеделник сутринта, когато магазините отворят, хората няма да могат да работят заради хора, които действат безразсъдно.
11: От Пари Сен-Жермен призовават всеки да празнува победата по уважителен начин. Миналата година при размириците след триумфа на PSG двама души загинаха, а други 200 бяха ранени.
1: Седмица на бъдещето в BTV Media Group. От 1 до 7 юни медията ни започва мащабна инициатива със специално съдържание във всички платформи.
2: Акцентът е върху теми като природата, здравето, образованието, движението, технологиите и активните общности. Кампанията надгражда Зелената седмица и насочва вниманието към малките действия, които могат да променят начина на живот и средата около нас. Ключов момент в програмата е доброволческата акция Да изчистим България заедно на 6 юни, която ще събере хиляди доброволци от цялата страна. BTV ще проследи инициативата с живи включвания и репортажи от различни точки на България. А ефирът на BTV предлага още изненади. Не пропускайте днес зрелищния финал на Вяра, Надежда, Любов. Новият епизод от сериала започва в 22 часа. Шокиращи обрати, опасни предателства, тежки загуби и съдбоносни решения, които ще променят съдбите на героите завинаги. Това са само част от нещата, които трябва да очакват зрителите. Кой ще получи прошка и кой ще плати най-високата цена, ще разберете тази вечер в големия финал на Вяра, Надежда, Любов по BTV.
14: Къде е Кацото?
2: Така се разделяме.
1: Спокойна вечер и успешна нова седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Злато и сълзи в очите. Стиляна Николова отново покори европейския връх в художествената гимнастика. Тя стана шампионка на бухалки на първенството във Варна и вдигна на крака феновете в залата с безупречно съчетание.

0: радост, която не можах да прикрия, просто емоциите така излязоха от мен. Много съм щастлива, особено с вокалките.
1: Пореден медал в колекцията на българската грация донесе изключително силното и съчетание, за което съдиите присъдиха впечатляващите 29,750 точки. Николова стана европейска шампионка на този уред за втора поредна година. Така Стиляна завършва с 5 медала, като освен златото на бухалки, тя спечели сребърни отличия на лента, топка и многобоя, както и злато в отборната надпревара.
0: Със сигурност мога още много да покажа и ще работя още повече, за да може на състезания наистина да показвам това, което мога.
1: Това е девето злато от европейски първенства за Стиляна Николова.
2: ПСЖ остава кралят на Европа след драматичен успех с Дуспи срещу Арсенал на финала в Шампионската лига. Отборът на Луис Енрике се нареди сред най-големите, защитавайки трофея. Френският тим е едва вторият в новата история на турнира, който успява да спечели финала в два поредни сезона. Постижение отдавало се само на Реал Мадрид. Луис Енрике пък вече е в престижния клуб на треньорите, триумфирали по три пъти в Шампионската лига. Лидер в тази класация е Карло Анчелоти с 5 отличия.
3: Изпитвам смесица от вълнение и умора. Шампиони сме отново за втори път поред. Невероятно е, заслужавахме го, както и феновете ни, защото спечелихме много мачове и заслужихме да сме на финала. Ние сме шампионите. Печелите трофея за трети път. Чувствате ли се легенда? Не се интересувам от това.
2: Триумф на един баща преминал през много болка. Секунди след като спечели трофея, Луис Енрике си спомни за своята дъщеря Ксана.
4: Ксана напуска този свят едва на 9 години, но следата, която остави в живота не само на семейството си, но и на целия футболен свят, продължава да бъде ярка. Тя е в центъра на терена през 2015 година, когато Барселона печели последния си трофей от Шампионската лига. 4 години по-късно тя губи битката с рака. Тогава испанският специалист казва, че макар и физически да не е тук, Ксана винаги е с него. Преди година, когато покори Европа за първи път с Пари Сен-Жермен, той посвети победата си на нея. А феновете разпънаха банер с нейния лик. С нощи Луис Енрике и неговият ПСЖ отново спечелиха Шампионската лига, а една звезда грейна още по-силно.
2: Националният отбор с първи домакински двубой за календарната година. Утре вечер от 19 часа на стадион Христо Боте в Пловдив, Лъвовете ще премерят сили с Черна гора в контрола.
5: Това е един изключително силен, добре организиран отбор. Само централният нападател е струва около 30 милиона. Проблем е, че не можем да направим едно ядро в центъра на терена, където е основната ос. И там постоянно сменяме състезателите поради обективни причини.
2: Кирил Десподов организира за втора поредна година благотворителен турнир в родния си град Кресна. Събитието уважи и бившия капитан на националния отбор Стилян Петров.
6: Дай Боже, един да се, не само да се запали, един да стане футболист, да помага и на националния отбор, и на един да стане футболист е супер.
7: Това, което Кирил Десподов прави, шапка му свалям. Примерите в България са малко. Има и хора, които искат да правят правилните неща, искат да дават, независимо, че те са получили много.
2: Никола Цолов е част от картинг зрелище в центъра на София. Пилотът от Формула 2 направи почетна обиколка, а победителят от състезанието ще кара болид от Формула 4 под наставленията на самия Цолов. Следващия старт на българина е в Монако от 4 до 7 юни.
8: Монако винаги е била писта, в която нещата почват леко да се преобръщат за мен в сезона, в добра посока. Надявам се тази година отново да имам тази възможност да почне отново добрия ритъм. Така че нямам търпение, докато стигнем там, и наистина винаги е уникално чувство да карам в Монако.
2: И за финал тенис Александър Василев ще скочи с над 200 места в световната ранглиста, след като завоюва първа титла при мъжете от турнирите на ITF. Подробности на btvsport.bg. Така се разделяме. От дежурния екип с продуцент Илия Илиев, пожелания за спокойна вечер.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! През нощта само в Източна България слабо ще превали. Но до полунощ дъждът ще спира. Сутринта, главно край Дунав и в Североизточна България ще има мъгли или ниски облаци. Утре денят ще започне със слънце в повечето райони, следобед обаче в Западна и Източна България ще превали и прегърми, а на места са възможни и градушки. Дневните стойности ще бъдат между 24 и 32 градуса. В столицата виждаме около 27 градуса. Поглед и към планините, където преди обед ще бъде по-спокойно, а следобед ще има валежи и грамотевици, а вятърът ще бъде умерен до силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. И през следващите дни динамично време ни предстои. Сутрин ще има повече слънчеви часове, а следобед на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В отделни райони не са изключени градушки. Температурите ще се колебаят, като във вторник ще е малко по-хладно, докато в сряда леко ще се затопля. В четвъртък отново температурите ще започнат да се понижават слабо. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. През новата седмица цъфтежа на семейство житни ще бъде в разгара си и концентрацията във въздуха на полените им ще бъде често много висока. При дърветата сега цъфтят семейство борови, черният бъз и декоративните храсти, като техният прашец е сравнително слабо алергизиращ. При плевелните продължава да цъфтят живовлекът, купривата, рапицата и семейство лападови. Толкова за капризите на времето. А сега останете с програмата на BTV.

0: Здравейте! Защо е крайно време съдебната ни система да изгони търговците от храма на Темида и защо България е една от най-корумпираните страни в целия Европейски съюз? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е лидерът на движение 21 Татьяна Дончева. Добър вечер.
1: Здравейте. Добър вечер.
0: Госпожо Дончева, преди да коментираме изгонването на търговците от храма на Темида, какво е вашето обяснение на, бих казал, енигмата на седмицата, може да се окаже енигмата на 2026 година? Как така изведнъж институциите отвориха очите си и видяха, че някъде там край Варна има изграден цял незаконен град? Как е възможно това?
1: Възможно е, защото ние показваме, че не сме готови да защищаваме собствените си национални интереси, дори когато те имат битов смисъл. Едните общински служители обясняват какви алибита си създали, за да не отговарят за нещо, което е очевидно нередно. Виждате в предаването при Светло Иванов и репортажа, който беше излъчен. Може ли някой да смята, че ако е придобил незаконен имот, плащането на данъка санира сделката? Не е ли известно, че големите строители обикновено имат доверени нотариуси? И когато се продава един цял блок, а пък да не говорим за един комплекс къщи от 50, 70, 100, това е абсолютно задължително. Понякога не е само един нотариус.
0: Тези хора, които са придобили скъпи и прескъпи вили имоти, извинявам се за жаргона, са качени на шейната. Това ли ми
1: Те не са качени на шейната без тяхно знание и съгласие. Те са считали, че онези тесни места в сделката са управени. Щом се изповядват пред нотариуса, значи са управени. Ама не. Една незаконна сделка може да се атакува след години, а ти може да си плащал данъци и също така може да имаш нотариални актове. Това е от времето на Римската империя.
0: Ако тези хора сега тръгнат да съдят държавата, ако тя реши да им бутне имотите...
1: Тези хора не могат да съдят държавата.
0: Общината.
1: Тези хора не могат да съдят и общината. Не, че няма да има някой колега, който за един голям хонорар би се навил да води едно американско дело, което няма никакъв СМИ. Тези хора имат сделка само с КУП. С корпорацията КУП. С корпорацията КУП могат да се съдят колкото си искат, да си искат парите обратно, да си искат пропуснати ползи, да си искат каквото искат.
0: Какъв ще е финал обаче за тя?
1: Когато съдите корпорация КУП и тя има авуари по сметките, вие може да си вземете парите. Дали всички могат да си вземат парите или не могат, това е...
0: Хайде малко за тази асоциация КУП, която е построила това луксозно селище. Днес Благомир Коцев добавя един интересен детайл, който бих искала да коментираме с вас в интервю. За Медиа Пул той казва така. Може да има връзка между неговия арест и факта, че той е подал информация на ДАНС за бизнеса на КУП корпорация и Олег Невзоров, който пък бил един от двамата тайни свидетели, който е стоял зад ареста му. Логично ли ви звучи това?
1: Някаква връзка има, но тя не е основната. Най-напред ДАНС е работил по случая, може би местната ДАНС, може би някои от централната ДАНС, които са докарали нещата до издаване на заповедта за екстрадиране на... за експулсиране на Невзоров от България. До един момент сюжетът е вървял в тая посока. След намесата на, според мен, на ключови лица в държавата, защото без такава намеса Деню Денев няма да се съгласи да промени каквото и да било. Не искам да говоря насляпо. Сега то няма много дълга листа на хора, които потенциално могат да извършат това. И разбира се, на намесата на украинската посланичка. Но който и да е посланик и модерния в момента, и този, който се счита за синоним на нашата евроатлантическа привързаност, не може да бъде оставен да направи това, което прави тя. Аз искам да знам в коя страна по-назапад от нас един човек, който се търси в момента от органите на правосъдието, може да напусне страната с кола на украинското посолство, минавайки границата.
0: А вие откъде имате тази информация?
1: Тя е публична, тя се намира в интернет. Така че...
0: Това не я прави достоверна.
1: Тя е с официални източници.
0: А защо Невзоров, тук между другото всеки, който поназнайва руски, е интересно това име, Олег Невзоров, Олег, който е извън кръгозора, невидим за очите, защо Олег Невзоров е опасен за националната ни сигурност?
1: Това, което излезе, е, че и той има за източник делото срещу грузинеца, който е негов съдружник, който е експулсиран за 5 години, т.е. се счита, че Невзоров е по-опасният човек. В делото на грузиница има трафик на хора и наркотици. Така че откъде са тези пари, за да се строи така? Вижте финансовата им схема. Значи, вие кандидатствате за жилището, внасяте някаква част, примерно 20%, и останалото го изплащате в продължение на някакво време. Нали някой трябва да строи авансово? След това може да си събере парите в някакъв период от време, но той е вложил парите авансово.
0: Добре.
1: Това означава наличности, които не ги държи всеки. Но за мен е най-опасното за националната сигурност е на практика създаването на анклав до Варна. Това е с собствена охрана. Те ни пускат длъжностни лица, държавни и общински. Те ви обясняват, че това е тяхна територия. И там собственици са изключително украинци. Ма дай да се разбереме. Ние сме суверенна държава на българите. И би трябвало ние българите да имаме известен инстинкт за самосъхранение. И сега, когато разнищваме въпроса, дай да вземем да го разнищим до край, а не да се замерят едната партия с другата, дали почнали строителствата попреди, дали после и така нататък.
0: Това е важният въпрос. Ще се разплете ли схемата или ще има ли наказани за тези, които не са видели?
1: Дайте да натискаме да се разплете схемата, защото тук има първо. Финансово осигуряване на най-високо ниво. Това е финансово осигуряване, което е дало чадъра на ДАНС, което е дало на началника на ДАНС увереност, че той не трябва да пипа там. Добре, когато ДАНС не пипа, когато си издал заповед, пък после си я самоотменило, как искате общинските служители, как искате служителите от кадастъра, как искате нотариусите, да имат едно по-голямо патриотично чувство и да кажат, абе, нередно е това. Дай да го спрем. Че е имало хора, които са забавили процеса и са спирали с някакви рискове за себе, се е имало. Ама айде да прозрем и това. Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие, ходят, демонстрират, че те диктуват играта. Как за няколко години в една Варна, където Тим контролира всичко и не е допуснало никой от българските групировки да им се пречка? Е допуснало тази.
0: Да, това е интересен въпрос.
1: Ми интересен
0: какъв е отговор
1: въпрос?
0: На този въпрос?
1: Какъв е отговора? Че или работят заедно, или някакво друго най-така общо прието, често срещащо се обяснение.
0: Добре, други теми имаме, да сменим темата. Защо след месеци на мълчалива съпротива Борислав Сарафов сам слезе от върха на съдебната система?
1: Защото няма шанс. Има...
0: Защо?
1: Няма шанс.
0: Няма шанс.
1: Няма шанс. Няма шанс при новата конфигурация на властта. Той е смятал, че докато ГЕРБ и Ново начало имат ефективни лостове върху властта, дали защото са във властта, дали защото поне техните гласове ще бъдат необходими за нормалното развитие на властта, той е смятал, че ще има протекция.
0: Каква ще е професионалната му съдба? Ще се пенсионира като редови следовател или ще бъде изгонен от съдебната система, според вас?
1: Тя, неговата професионална съдба, каква ще е, е малко значимо. Защото в последните доста години съдебната, от Цацарово време насам, да сме по-точни, съдебната система се напълни с невзрачни, посредствени хора на ключови места. Завършили едни странни университети, с едни странни познания И ако всичко, от всичко друго те е страх, от едни, които са безогледни, които са силови групировки, които са въоръжени, от какво ти е страх да назначиш за начинаещи магистрати, хора, завършили трите доказани прилични висши учебни заведения и да искаш от тях квалификация нова и нова.
0: Мисля, че преди години съм ви питала, ама той е било отдавна и съм забравила. От Татарчев до Сарафов, кой беше най-добрият главен прокурор?
1: След Татарчев беше Борис Велчев. След Борис Велчев беше Филчев, после Борис Велчев, после Цацаров. Борито беше най-нормален човек, с най-така широк кръгозор и с най-нормално усещане за системата. Но той беше много над нещата. Прокуратурата е система, в която трябва много копане и много усет за кадрите, защото добрите кадри на практика решават бъдещето на системата в най-голяма степен.
0: Ето сега това е големия залог. Какви кадри ще влязат в новия Висш съдебен съвет? Какъв кадър ще е новия главен прокурор? Кажете ми, къде е гаранцията, в какво е гаранцията, че следващия ВСС и следващия главен прокурор няма да още веднъж отсъща?
1: Никога няма гаранция. Аз ви обръщам внимание на няколко факта. За 9 години Румен Радев не може да направи екип от хора, които...
0: Говорите като президент?
1: Като президент. Сега му гледате парламентарната група. Ими секретарки, пиарки, семейни приятели и приятелки. Как от тази работа става нещо друго, освен маса послушна, която ще гласува както и кажеш? Как става? А как става реформа с министър, който няма нито ден в правосъдието? Ама имал административен опит, ма тук има някакво объркване в тези хора, които решават нещата. Административният опит на председателя на Народното събрание, натрупан в едно министерство или на Позитано 20, с нищо не може да го спаси в парламент. Там е важен не административният опит, там е важен политическият опит, политическата обща култура и устойчивостта на характера. Това е третата персона в държавата. Значи, когато сме избрали един, така, просто с административен опит, той може да отиде да покани папата на посещение в България, все едно, че го кани на рождения си ден и всички да се хванат за главата и да кажат, ма какво става тука? Ами какво да стане? Това, което липсата на познания, липсата на обща култура, липса на политическа култура и липсата на опит може да роди. Е добре, как ако тези хора за тези неща са имали този подход, сега ще очакваме друг подход за Висшия съдебен съвет? Ми няма да бъде, пак ще бъдат семейните приятели, близките на шуринайките, лелите, стринките и т.н. Пак ще бъде така.
0: Най-невралгичната точка, за каквото и да си говорим, пак ще стигнем до нея, политиците да спрат да се месят с бутонките си в съдебната
1: система. Не е правилно
0: система.
1: Това. Не е правилен подхода. Не е проблема, че политиците се месят. Това е важна политическа задача. Кой, ако не политиците, ще трябва да я решат?
0: Ма не, нека да я решат, но нека след това да оставят на тая система да играе по собствените си правила.
1: Ама когато вие сте с критерия, кои са правилни хора, трябва първо да имате като политик верен критерий. Каква цел си поставите и кои хора са правилните хора за това, което ще им възложите? Когато вие това сте свършили и в това стоите добре и изберете правилните хора, останалото правилните хора ще го свършат. Когато политиците имат подход, че трябва да ви изберат, защото сте им прислужница и вие трябва да направите всичко, което те искат от вас, с едно телефонно обаждане, и няма никакво значение вашата квалификация, вашата образованост.
0: Други думи, не вярвате, че в новото правителство на съдебната власт ще влязат компетентни, кадърни хора, с морал, с чест, които да играят по
1: добре. Те такива би трябвало да бъдат в правителството, в парламента и така нататък. Сега виждате ли ги?
0: Обяснете ми като бивш депутат, като адвокат, защо Петьо Еврото Сега тук една метафора ще използвам, нали? Волдемор на съдебната система, на лобистите, на брокерите, на влияние в съдебната система. Вместо да получи ефективна присъда от 14 години затвор, мисля, искаше прокуратурата, получи 5000 лева глоба. Защо?
1: Аз, като всякакъв човек в съдебната система, прокурор, адвокат, ви казвам, че без да съм видяла какво има в делото, не мога да ви кажа нищо. Нека да видим мотивите на съдията, защото там ставаше дума за следното. Че не може да отговаря Петю еврото, а тези, които са вземали на Златанов, на Златанови златото, са извадени от делото. Не може да са извадени от делото. Не може да правите фалшиви конструкции, защото искате да сложите чадър на част от извършителите. Вие ще трябва да сложите извършителите вътре в групата. И това, тогава звучете автентично, достоверно и е ясно какво искате с вашето дело.
0: Добре, една минута имаме. Антикорупционната комисия умря, да живее новата антикорупционна комисия. Какво очаквате?
1: Моето лично мнение по въпроса е следното. Антикорупционната комисия по начина, по който изглеждаше, е изключително вредна за държавата. Ако аз бях на мястото на Румен Радев, щях да рискувам тези въпросни 350 милиона, които някой си Асен Василев, някой си Пеканов и някой си друг, който не се е заравял в детайлите на тази цялата работа, е предвидил да бъде включено в въпросният план. Щях да рискувам тези пари да не ги получа, но няма да си създам отново това раково образование.
0: Защо?
1: В държавата.
0: Защо наричате?
1: Защото
0: раково?
1: Това е раково образование по замисъл, защото е абсолютна грешка да даваш на такива хора разследващи функции, защото е недопустима грешка да разбутваш цялата система и конструкция на правораздаване, и защото тези хора са само агенти на ДАНС, изпълняващи поръчки. И ти искаш да си ги сложиш на главата за едни 350 милиона. Не, не искам 350 милиона, но няма да си го сложа в държавата.
0: Добре, тук трябва да приключваме. Благодаря ви за този разговор. Татяна Дончева, гост на Защо, на вас спокойна вечер. Останете с програмата на BTV.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

0: понеделник сутрин в Тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какъв ще бъде отговорът на държавата към строежите в местността Баба Алино? Отговорът от депутата от Прогресивна България Владимир Николов. Ще започне ли Европейската комисия процедура срещу България за свръхдефицит? Гост в студиото Любомир Дацов. 26 години BTV в ефир. Какво да очакват зрителите?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.